držal London. Italijanski parlament bo vnovič obravnaval amandmaje demokratske stranke, ki opozarja na nujnost ureditve vprašanja zastopanosti Slovencev v parlamentu. Primorski vestnik poroča, da dopolnila nimajo možnosti za sprejetje, se bo vlada na volilni zakon vezala nezaupnico, s čimer bo izničila predloge opozicije. Sprejetje novega volilnega zakona, ki predvideva spremembo volilnega sistema v proporcionalnega, je sicer predvideno za prihodnji mesec. Vremenska napoved: po podatkih Agencije za okolje bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Temperature čez dan bodo do 22 stopinj. Konec tedna bo jasen, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

oddajo 41 stopinj vročine smo začeli s skladbo Trio Fest Janeza Gregorca, ki jo je plesni orkester Radia Ljubljana posnel leta 1972. Solisti so bili flavtist Tone Janša, saksofonist Ati Sos in trobentač Peter Ugrin, orkester je vodil Jože Privšek. Pred nami je skladba Tiha ulica Janja Goloba.

To je bila skladba Tiha ulica. Janja Goloba, solist je bil saksofonist Albert Podgornik, orkester je vodil Jože Privšek. Sledi skladba Nightingale Cabaret, Zvijezdana Ružiča, za katero je aranžma prispeval Aleš Avbel, solisti so pianist Zvijezdan Ružič, saksofonist Lenart Krečič ter trobentač David Jarh.

To je bila skladba The Nightingale Cabaret Zvijezdana Ružiča z aranžmajem Aleša Aublja. Solisti so bili pianist Zvijezdan Ružič, saksofonist Lenart Krečič ter trobentač David Jarh. Za konec oddaje 41 stopinj vročine še skladba For MM slovaškega kitarista, skladatelja in dirigenta Matuša Jakabčiča, ki je na koncertu v studiu 14 leta 2015 vodil Big Band Radio Televizije Slovenija.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanci so predlogu za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni dali zeleno luč za nadaljno obravnavo. Predlog, ki ga je poleti vložila Resnica, med drugim predvideva prepoved izobešanja zastav, napisov, grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Predlog je poleg poslancev Resnice danes podprlo 47 poslancev SDS, NSI, SLS, Fokus ter Demokratov. Proti je bilo 34 poslancev opozicije. Ministri Evropske unije, pristojni za notranji trg in industrijo, so v Bruslju razpravljali o ukrepih za hitrejši tehnološki in industrijski razvoj. Gospodarski minister Anže Logar je v prihodu na zasedanje poudaril pomen akta o industrijskem pospeševalniku, ki bi pri porabi javnih sredstev prednostno obravnaval blago, izdelano v članicah povezave. Izpostavil je še akt o čipih, ki spodbuja njihovo proizvodno v uniji, s tem pa se bo položaj povezave v sistemu sodobnih tehnologij le še utrdil. Bela hiša je ponovno dovolila dostop novinarjev iz CNN, MS Now in Politico potem, ko je zvezni sodnik presodil, da je prepoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa za te tri medijske hiše verjetno neustavna. Sodnik je tako za 14 dni odredil začasno prekinitev prepovedi, ki jo je Trump utemeljeval s ščitenjem nacionalne varnosti. Slovenski nacionalni odbor Mednarodnega muzejskega sveta je včeraj v Dolenjskem muzeju 14-tič podelil nagradi za prepoznavnost slovenske muzejske dediščine. Narodni muzej in Narodna galerija sta bila nagrajena za projekt Barok v Sloveniji, Muzej za arhitekturo in oblikovanje pa za mednarodno prepoznaven projekt Made in, ki rokodelsko dediščino umešča v sodobni prostor. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visokega oprenaste oblačnosti. Temperature čez dan bodo do 22 stopinj. Konec tedna bo jasen, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanci so potrdili novelo zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom, ki širi krog upravičenih vlagateljev zahtevko za odškodnino zaradi azbestne bolezni tudi na dediče upravičencev. Z novelo se odpravlja neskladje zakona z ustavo. Poslanci pa so včeraj sprejeli tudi zakon o tako imenovanem skoku in novelo kazenskega zakonika, s katero so zvišali kazen za kaznivo dejanje pridobivanja oseb mlajših od 15 let za spolne namene. Začasna predsednica Venezuele Delcy Rodriguez se je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku zahvalila predsedniku Donaldu Trumpu za sodelovanje in obnovitev diplomatskih odnosov. Po ameriškem zajetju venezuelskega predsednika Nicolasa Madura je napovedala demokratični prehod države. Poudarila je, da bo Venezuela po obdobju kriz vstopila v novo obdobje miru in dialoga ter zagotovila izvedbo demokratičnih volitev. Župan New Yorka Zoran Mandami je dejal, da je izraelski premier Benjamin Netanjahu v svojem govoru na Generalni skupščini Združenih narodov ponovil laži, s katerimi želi upravičiti genocid nad Palestinci. Pri tem je spomnil, da za Netanjahuja še vedno velja nalog za prijetje mednarodnega kazenskega sodišča zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu. Pred sedežem Združenih narodov je bilo medtem aretiranih več kot 100 protestnikov, ki so se zbrali v podporo Palestini. Podpredsednik polske vlade Krzysztof Gawrowski je požar, ki je izbruhnil na satelitski komunikacijski postaji Starlinka, v srednjem delu Polske označil za sabotažo. Incident se po njegovem mnenju ujema z novo rusko doktrino napadov, preiskava poteka, postaja pa kljub požaru še naprej obratuje. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Temperature čez dan bodo do 22 stopinj. Konec tedna bo jasen, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.

0: Hvala.
1: Radio Slovenija. Nočni program.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dober dan. Sinoči je slovenski premier Janez Janša v New Yorku Združenim narodom očital nedoslednost pri izvrševanju načel. Omenil je, da se je ta svetovna organizacija večinoma posvečala vprašanju Palestine.
2: Are we applying the same standard of urgency?
1: Janša se je vprašal, ali Združeni narodi z enako nujnostjo uveljavljajo enake standarde, ko so žrtve druge, naprimer v Nigeriji, Iranu in Belorusiji. Oddaje pa tudi o tem.
3: Državni zbor sinoči sprejel zakon o skoku, ki je namenjen pregonu korupcije. Mariborski mestni svetniki imenovali novega direktorja Narodnega doma. Začela se je nogometna Liga narodov. Sončno bo, temperature do 22 stopinj.
1: Z vami sva Višnja Fičor in Luka Pogačnik. Kot rečeno, je na splošni razpravi svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov sinoči spregovoril tudi slovenski predsednik vlade Janez Janša, ki je Združenim narodom očital nedoslednost. Predsednik vlade se je na robu zasedanja Generalne skupščine med drugim sestal tudi z izraelskim premijerjem Benjaminom Netanjahujem. Pozdravila sta normalizacijo odnosov med Izraelom in Slovenijo, ko pa je na vrsto prišel govor pred skupščino Netanjahuja, je več deset delegatov zapustilo dvorano. V svojem govoru je najprej omenil vojno proti Iranu.
4: 14 years ago I stood on this podium.
1: Kot je dejal Netanjahu, je pred 14 leti na tem srečanju glasoval, da Iran ne sme proizvesti atomske bombe, s katero bi ta grozil Izraelu in celemu svetu. Govoril je tudi o nasilju na zasedenem Zahodnem bregu, pri čemer je mlade naseljence, ki napadajo palestinske skupnosti, označil za peščico mladoletnih prestopnikov. Očitke genocida pa je označil za lažne. Državni zbor je na sinočni redni seji s 47 glasovi za in 35 proti po nujnem postopku sprejel zakon o skoku, ki je namenjen pregonu korupcije. Poslanci so potrdili tudi novelo zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom, ki širi krog upravičenih vlagateljev zahtevkov za odškodnino zaradi azbestne bolezni tudi na dediče upravičencev. Z 82 glasovi za in nobenim proti pa je državni zbor sprejel novelo kazenskega zakonika, s katero se na predlog poslancev Gibanja svobode z do enega leta, od enega do treh let zvišuje zagrožena kazen zapora za pridobivanje oseb mlajših od 15 let za spolne namene. S tem je postal kazniv tudi poskus tega dejanja.
3: Poslanci so dali zeleno luč za nadaljno obravnavo predloga za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Predlog, ki ga je poleti vložila Resnica, med drugim predvideva prepoved izobešanja zastav, napisov, grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Predlog je poleg poslancev Resnice včeraj podprlo 47 poslancev SDS, trojčka okoli NSI in demokratov, proti je bilo 34 poslancev opozicije. Predlog zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev, ki ga je vložil Zoran Stevanovič, pa ni primeren za nadaljno obravnavo, so sklenili poslanci. Zakon ni medresorsko in sistemsko usklajen, je sporočila vlada. Opozicija pa meni, da bi nov pravni status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega sodelavca prinesel prekarizacijo javnega sektorja.
1: Danes se zaključuje javna razprava o zakonu, ki ureja zaposlovanje tuje delovne sile. Ministrstvo za gospodarstvo in delo s spremembami zakona odpira trg. Sindikati pa opozarjajo, da hkrati slabi zaščito tujih delavcev. Zaposlitvene agencije novosti pozdravljajo, prav tako svarijo. Brez ustreznega nadzora lahko nastane kaos. Ministrstvo odgovarja, da je stroga regulacija agencij način, kako omejiti sive cone in bolje zaščititi tuje delavce. Javna razprava o zakonu, ki ureja, se zaključuje danes. Urška Valjavec.
5: Po novem bodo tudi zaposlitvene agencije lahko zaposlovale tujo delovno silo iz tretjih držav. Agencije bodo morale izpolnjevati vse zakonske obveznosti. Položaj zaposlenih se ne bo poslabšal, meni državni sekretar Štefan Kušar.
6: Agencijski delavec bi imel pravice in zaščito pod enakimi pogoji in plačili, kot če bi bil zaposlen pri katerimkoli drugim delodajalcu. Omogočili bi tudi skupne nadzore večjega števila inšpekcij v sektorjih z visokim tveganjem.
5: Predlog prinaša tudi večjo prožnost sezonskega dela, lažjo menjavo delodajalca v prvih 6 mesecih. Rahlja pravila zaposlovanja tujcev pri delodajalcih s pravnomočno globo. Predsednik svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
7: Sistem tako kot je predlagan, sedaj dejansko bo povečal število kršitev delovnopravne zakonodaje, kar se tiče tujih delavk in delavcev.
5: Kušar pa zagotavlja, da bo v predlogu še tekla razprava v okviru ekonomsko-socialnega sveta.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35 minut.
3: Odvetnica Nina Zidar Klemenčič in ljubljanski župan Zoran Janković sta sodni spor končala s sklenitvijo poravnave, v kateri odvetnica zatrjuje, da izjave objavljene v prisluhih na spletni strani Anti-Corruption 2026 ne odražajo resničnosti. V poravnavi piše tudi, da Zidar Klemenčič nima dokazov ali vedenja, da bi bila kadarkoli zahtevana, dana ali prejeta kakršnakoli provizija, podkupnina ali nedovoljena korist strani Zorana Jankovića. V tožbi je Janković sicer zahteval 25 000 evrov odškodnine in javno opravičilo.
1: Mariborski mestni svet se je sestal na prvi redni seji po poletnem premoru. Med drugim so sprejeli proračun za prihodnje leto, imenovali novega direktorja Narodnega doma in razpravljala še o drugih ali bolj ali manj odmevnih temah. Sejo je spremljal Bratko Zavrnik.
8: Mariborski proračun za prihodnje leto je ocenjen na 233 milijonov evrov. Predvideva tudi 80 milijonov za infrastrukturne projekte ter 25 milijonov evrov zadolževanja. Kljub preteklim pomislekom, da bi sprejemanje proračuna pred jesenskimi lokalnimi volitvami preveč omejilo prihodnjega župana, so ga svetniki vendarle potrdili, saj bi se občina sicer znašla v neugodnem režimu začasnega financiranja. Mestni svet je vodstvo občine podprl tudi v pozivu Ministrstvu za kulturo glede hitrejših in jasnejših usklajevanj zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Zaradi tega stoji vsaj 7 večjih načrtovanih projektov, med drugim gradnja 600 stanovanj, vrtca in javne garaže. Vodja sektorja za urejanje prostora Maja Reichenberg-Heričko.
9: Oni podajo usmeritve, ki so že v bistvu projektantske narave. V nekaterih primerih investitorji posodobijo oziroma spremenijo ta prostorski akt, kjer pridemo tudi v situacije, da tista nova rešitev, ki so jo razumeli investitorji in strokovnjaki, ki so to delali, da se je približala njihovim zahtevam, ponovno ni ocenjena kot ustrezna, z manjšimi, večjimi razlogi in ko se človek bolj podrobno spusti v to, kaj so v bistvu njihove zahteve, ugotovimo, da mnogo presegajo zgolj tisti varstveni režim, ki je za tisto območje predpisan. Torej ne razumemo, odkot je včasih direktna zahteva, ki je v nekih smernicah navedena, ki ima torej svojo pravno podlago.
8: Svetniki pa so ob napovedanem odhodu dolgoletnega direktorja Narodnega doma Vladimirja Rukavine imenovali tudi njegovega naslednika. To bo postal znani organizator prireditev Mitja Špes.
1: Sledi samo še pregled športa, pripravil ga je Dare Rupar, jaz pa vam želim miren dan.
10: Začela se je nova izvedba nogometne lige narodov. Uvodni večer je ponudil nekaj tekem najboljših evropskih reprezentanc. Najbolj pa je odmevalo, da je Cristiano Ronaldo ostal del izbrane vrste portugalske. Tekmo z Velsom v Lizboni na stadionu Sportinga je tudi začel v začetni postavi. Domačini so zmagali 1:0. Omenimo še tekmo med Nizozemsko in Nemčijo, ki se je v Amsterdamu končala 1:1. Nemce je prvič vodil Jürgen Klopp, Nizozemce pa Xavi Hernandez. Slovenija bo jutri v Stožicah gostila Škotsko. Začela se je tudi nova sezona v košarkarski Euroligi, v kateri bosta slovenske barve zastopala le Klemen Prepelič in Stefan Joksimović. Najboljši igralec zadnjega evropskega mladinskega prvenstva je pri Baskoniji, ki je doma izgubila z Olimpijakosom, dobil nekaj minut igre. Izkušenega Prepeliča pa v vrstah Dubaja, ki je za uvod premagal Real, ni bilo v moštvu. Ob prvem vodenju Barcelone je bil slovenski selektor Aleksandar Sekulić uspešen in je premagal turški Efes. Jadranska liga se zaradi spora s sodniki danes še ne bo začela. Hokejisti Jesenic so v prvi domači tekmi Nove Alpske lige v Podmežakli 7-2 premagali Asjago, 2 gola za domačine je dosegel Rok Kapl. V zadnji sezoni Gorencev ni bilo v končnici Alpske lige.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Luka Pogačnik, napovedovalka Višnja Fičar, tonski mojster Mitja Groznik. Po napovedi Agencije za okolje bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Konec tedna in v ponedeljek bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo. Podatki o prometu. Zaradi del na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra.
11: Je Radio Koper.

Dobro jutro. Petek je 25. september, očitno ima letos nekakšen dodaten pospešek, kajti še pred kratkim smo ga komaj pozdravili. Zdaj pa že morda preverjamo, koliko je še do jesenskih počitnic. Morda se res vsak izmed nas vpraša, ali čas res teče hitreje, ali pa samo postajamo vse bolj učinkoviti pri tem, kako ga porabimo. Kakorkoli, september se počasi odpravlja proti vzhodu, mi pa smo še vedno tukaj in imamo pred sabo čudovit petek, kar je dober razlog, da ga ne zapravimo za pretirano razmišljanje o tem, ali čas res teče hitreje. Bomo sproti ugotovili. Dobro jutro, Radio Koper je z vami, 6:02 je ura.

Nov dan smo se prebudili. Lara Poreber in pa Jernej Zoran, skladbo Nov dan. Ja, vsako jutro ima svojo majhno ekipo ljudi, ki poskrbi, da besede najdejo pot do vas, glasba pravi trenutek, informacije pa svoj prostor. Za tehnične zadeve skrbi Matija Žalbi, napovedovalka je Loredana Vergan, glasbeni tok izbira Goran Gregorič z novinarskimi zgodbami, je z nami Mateja Rulih Maglica, za urejenost vsega v ozadju pa skrbi Jožica Kokol, pred mikrofonom pa sem Boštjan. Vsak na svojem mestu, ampak vsi del istega petkovega jutra. Dobro jutro še enkrat, 6:06 je ura, brez posebnosti na primorskih cestah.

Čeprav za razliko od njegovih običajno melanholičnih balad, je tale pesem izrazito lahkotna, s poskočnim ritmom in celo malenkostnim žvižganjem. James Blunt je bil to, skladba Postcards, igriv in vesel pop single z četrtega albuma tega britanskega glasbenika z naslovom Moon Landing iz leta 2013. Ja, 25. september je tisti čas v letu, ko se poletje res počasi umika, predvsem temperature se umikajo jesenskim za občutek, zjutraj imamo lahko v Sloveniji skoraj, morda vse štiri letne čase hkrati, recimo petih je bilo na Krederici -3, v Ljubljani 7, v Slovenski Istri okoli 16, v Biljah pa 15 stopinj. Torej, če se danes zjutraj odpravljate od doma, zgodaj in ne veste, kaj obleči, odgovor je preprost, odvisno na katerem koncu Slovenije živite. Če ste oblečeni za zimo, ste morda prezgodaj, če ste za poletje, mogoče tudi. Pa poglejmo, kaj nas čaka. Vreme. Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, temperature pa od 16 do 19 na primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj. Še nekaj temperatur o petih, v Postojni 7, v Ljubljani 8, v Novi Gorici 14, v Kopru pa 17 stopinj. Zaradi del bo na primorski avtocesti izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. 6:12 je, dobro jutro, najprej Van Morrison, nato pa še Jure Lesar in pa Play with Nature. Ob 6:18 pa napovemo današnji spored.

0: danes na Radio Koper.
1: No, tudi mi smo nekaj naredili, če obrnem besede Jureta Lesarja, ki smo ga ravno kar poslušali. 6.18 je, dobro jutro, tudi danes imamo nekaj razlogov, da ostanemo zbrani. Tudi zato, ker bomo govorili o različnih stvarih, ki jih človek sicer pogosto jemlje za samoumevne. Ob 7 bo na vrsti današnji jutranjik, pol ure prej pa že kratka poročila, še ob 6:30. No, naša petkova anketa pa bo posvečena Evropskemu dnevu jezikov. Koliko tujih jezikov se danes sploh še splača znati, če nam tehnologija v nekaj sekundah prevede skoraj vse. In še pomembneje vprašanje, koliko tujih jezikov znate? Obstaja kateri tuji jezik, ki bi se ga radi naučili? Vse to ob 7:30. Ob 8 uri sledi pregled tiska, nekaj minut pozneje pa še pogovor z dežurnim meteorologom. Ob 9, malo pred 9, seveda skočimo še v preteklost z današnjo radijsko kroniko. No, 9 ure dalje pa bo z vami Nataša Benčič s prireditvami, novicami in vsem, kar sodi v petkovo dopoldne, recimo ob 10 uri, pa botrstvo v kulturi. Spoznali bomo nadarjeno mlado čelistko, ki ima talent in voljo, vendar jo pri nadaljnem glasbenem izobraževanju vse bolj omejuje denar. Novi projekt Zveze Anita Ogulin želi pomagati mladim še neuveljavljenim umetniškim ustvarjalcem, tudi tako, da jim omogoči, da talent ne ostane samo talent. Ker si pač nekdo ne more privoščiti poti, ki bi ga razvila. Več boste izvedeli ob 10. Ob 11. uri pa zgodba, ki nas bo popeljala skoraj 70 let nazaj. Film Dekle iz Solin oziroma Kruh in sol je leta 1957 v Piranu v sečoveljskih in strunjanskih solinah posnel František Čap. Danes je film precej več kot samo spomin, je tudi dokument časa, prostora in načina življenja. Nedavna projekcija v Portorožu je privabila okoli 400 gledalcev. Več ob 11. Tale dopoldan bomo sklenili z opoldnevnikom ob 12.30, popoldan pa začeli z oddajo Evropa osebno ob 13:30. No, sledila bodo še kratka poročila v popodnevu, pa dogodki in odmevi, ter naš današnji potep po Primorski. Ob 17. uri pa še kulturne minute v Tolminskem muzeju so 50. obletnici potresa v Furlaniji in Posočju odprli razstavo Stresno 76. Potresi so v nekaj trenutkih spremenili življenje ljudi in podobo celotne pokrajine. Razstava pa danes ne govori samo o katastrofi, ampak tudi o spominu in o tem, kako si skupnost zapomni trenutek, ko se je svet dobesedno zatresel pod nogami. Ob 17. uri. Najprej Rončel na obali za uvod v tale glasbeni petkov večer, ob 21. uri pa z Bradačeve glasbene police. Boris je tokrat izbral ducat izvajalcev, med njimi Jima Morrisona in The Doors, pa Franka Zappo, pa The White Stripes, pa Bow in Nomade, kar pomeni, da bo glasbena polica nocoj precej dobro založena. Obilica bluza prihaja pa še z oddajo Nocoj bom bluzil zate. Zvone Tomac bo tudi tokrat poskrbel, da boste glasbeno napolnjeni tudi v tem petkovem večeru. Podlaga se je iztekla, 6:22 je ura, do poročil še nekaj glasbe.

pravzaprav bi rad. Cilje si zastavi, drži se načrta, navadi se ukrepat, ne takoj odnehat, če gre bolj počasi. Užitek ni le v tem, da uresničiš želje, že sama pot do cilja prinese ti veselje. Saj bo šlo, saj bo šlo, saj bo šlo. Izobražuj se, pridobivaj znanje, ukvarjaj se s kulturo, beri filozofe, literaturo beri, beri poezijo, razvijaj domišljijo, odpri si novo dimenzijo, ne izgubljaj časa za tračenje norosti, upijaj modrosti, nikoli ni zadosti, saj bo šlo, saj bo šlo, saj bo šlo. Na to, kar se ti dogaja, glej objektivno. Tudi huda reč izkaže se lahko za pozitivno. Naprimer, preden pregoriš, mal zdravje ti upeša. Ločitev je kar v redu, da se ti ne zmeša. Neveden človek tarna in se pritožuje, razumnega tegoba posvari in spametuje in rešuje in spodbuja. Saj bo šlo, saj bo šlo, saj bo šlo.

0: saj bo šlo.
1: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
2: Dobro jutro. Premier Janez Janša je v govoru na splošni razpravi svetovnih voditeljev zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov pozval svetovno organizacijo naj razvije nov pristop za preprečevanje množičnih grozodejstev in k večji doslednosti pri izvrševanju načel, na katerih slonijo Združeni narodi. V New Yorku se je srečal tudi z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, s katerim sta pozdravila normalizacijo odnosov med državama. 47 glasovi za in 35 proti je državni zbor sinoči po nujnem postopku sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Koalicija poudarja, da gre za ključen korak v boju proti korupciji, opozicija pa opozarja na podreditev organov pregona politiki. Poslanci so potrdili tudi preimenovanje praznika Primorcev in Prekmurcev. Italijanska vlada je danes prejela uredbo, ki prepoveduje nošenje burk in nikabov v šolah ter omejuje število tujih učencev z nezadostnim znanjem italijanščine v razredu. Po navedbah premierke Giorgia Meloni bodo ukrepi spodbujali resnično integracijo. Javna dražba za prodajo zemljišč na območju bodočega stanovanjskega naselja Cvetje na obrobju Tolmina je tudi včeraj odpadla, potem ko že drugič nihče ni vplačal varščine. Izklicna cena za 3 občinske parcele skupno površino slabih 9000 kvadratnih metrov, za katera občina išče zasebnega vlagatelja za gradnjo stanovanjskih blokov, je bila 750 000 evrov. Včeraj so v Svetem Petru odprli prenovljeno stavbo stare šole z naložbo vredno okrog 830 000 evrov, je piranska občina uredila učilnice, večnamenske prostore ter razdelilno kuhinjo z jedilnico. Del stavbe bo namenjen tudi za dejavnosti krajevne skupnosti. Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19 na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 7, Nova Gorica 10, Bilje 11, Koper 17, Trst 12 in Umag 13 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 6:32.

Osmrtnica. V 81. letu je umrl Stanko Abram iz Skobje glave 9. Umrl je Stanko Abram iz Skobje glave. Pogreb bo jutri v soboto ob 16.30 na pokopališču v Skobji glavi. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.

Smokey for a few dollars more. Ob 6:44 minut 25. septembra smo, no, jutri v soboto 26. pa bomo praznovali Evropski dan jezikov. Letos je poudarek na tem, kako lahko jezikovna raznolikost spodbuja vključenost, demokracijo in pa družbeno povezanost. Svet Evropuje vključenost, demokracijo in pa družbeno povezanost. Svet Evrope navaja, da je za letošnjo 26.

0: Sledili pa bodo še pogovori o jeziku, umetni inteligenci ter prevajanju. Virtualna razstava bo odprta od 5:00, torej od danes pa vse do 2. oktobra. Ja, znanje jezikov pa ni samo praktična stvar. Z jezikom spoznavamo kulturo, drugače razmišljamo, drugače se šalimo, nekatere besede imajo čisto posebno ozadje in pomen. In prav zato prevod včasih ni čisto dovolj. Lahko razumemo besede, ne pa nujno tudi vsega, kar se skriva za njimi. Seveda je tu tudi precej pomoči. Telefon prevede skoraj vse. Umetna inteligenca nam lahko napiše sporočilo v jeziku, ki ga ne govorimo. Splet pa je oddaljen samo en klik. Zato se lahko danes vprašamo, ali se je sploh še treba učiti tujih jezikov. Mi seveda pravimo da. Kaj pa pravijo sodelujoči v današnji petkovi anketi? Larisa Dugar jih je včeraj posnela po novogoriških ulicah.
1: Koliko tujih jezikov govorite oziroma razumete?
2: Dva. Italijansko in angliško.
3: Tri, recimo. Hrvaščina, seveda, ko smo se učili, angleščina bolj tako, jaz sem se učila nemščino, pa zelo pasivno znam francoščino pa italijanščino.
4: Tri, angleščina, italijanščina, hrvaščina, srbščina, hrvaščina, no.
5: Angleščino in mogoče en toliko malo japonščine.
6: Stikov in televizije. Vse smo se tudi družili. So ene skupine iz Gorice in tle z Gorice, ki smo hodili na pohode in tako.
3: Italijanščino, angleščino sem se učila sama, nemščino, francoščino sem se učila v šole. In hrvaščino, seveda.
4: Italijansko televizija, angleško šola, hrvaško pač pa svoje leta so prinesla svoje znanje.
5: Angleščino že od malega, kar gledam YouTube, kar igram igrce, večinoma je itak vse v angleščini. In japonščino, tako sem se učil iz prostega cajta.
0: Vpliv torej japonskih mang ima tudi na sodelujoče v današnji anketi. Ja, kot smo slišali, nekateri smo se tujega jezika naučili v šoli, drugi ob televiziji, glasbi, filmih, potovanjih ali internetu. Nekdo se brez težav znajde v italijanščini, ker je seveda odraščal blizu meje. Drugi bo lažje govoril angleško, tretji bo znal presenetljivo dobro nemško, ker je več let delal v Avstriji. In potem so tu še narečja, sleng, domače besede in izrazi, ki jih razumemo skoraj samo v svojem okolju. O znanju jezikov torej v današnji anketi ob 7:30.

56 je. No, če mislite, da so družbena omrežja samo stvar mladih, vam lahko zaupam, da imamo dokaz, da čas res ne čaka nikogar. TikTok je star že 10 let, da 10, kar pomeni, da je otrok, ki ga je morda leta 2016 gledal prve TikTok posnetke, danes že dovolj star, da vam razlaga, zakaj ne razumete sodobne glasbe. TikTok se je začel kot precej nedolžna aplikacija za kratke posnetke, predvsem plesanje, oponašanje različnih pesmi in pa različne najstniške norčije. Potem pa se je zgodilo nekaj precej zanimivega. Aplikacija ni čakala, da bi si sami izbrali, koga bomo spremljali. Začela je ugotavljati, kaj je všeč nam, kaj gledamo, pri čem ostanemo, kaj preskočimo in algoritem si je zapomnil to zelo hitro. Tako je nastal tisti znameniti Talk for You, vsebine, ki ne bi bile namenjene prav vam. In če ste kdaj odprli TikTok samo za 5 minut, ter se čez eno uro vprašali, kam je izginil čas, verjamem, da niste edini. No, v 10 letih, kot rečeno, se je ta aplikacija za kratkočasno zabavo razvila v nekaj precej več. Postala je prostor za glasbo, recepte, potovanja in žal tudi novice. In njegov vpliv je segel tudi daleč onkraj. Mi pa vam bomo v nadaljevanju ponudili še eno stvar, današnji jutranik, ki bo na sporedu točno ob 7. uri, no, temu pa velja prisluhniti. Loredana Vergan in Mateja Rulih Maglica čez malo več kot 7 minut.

Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. V prihodnje bomo 15. septembra zaznamovali praznik vrnitve Primorske k matični domovini, je včeraj odločil državni zbor. Po nujnem postopku je sprejel tudi zakon o skoku za pregon korupcije, ki mu nasprotuje stroka. Premier Janez Janša pa je v New Yorku Združene narode obtožil uporabe dvojnih meril v svetovnih konfliktih. Čez lužo se odpravimo takoj po ostalih poudarkih jutranika.
2: Slovenija postaja vse manj privlačna za tuje delavce. V sredi polju počastili vrnitev italijanskih vojakov prve svetovne vojne. Slovenski odbojkari popoldne za finale evropskega prvenstva proti Poljski. Pred nami so sončni dnevi. Z vami sva Loredana Vergan in Mateo Rolih Maglica.
1: Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se počasi izteka tako imenovani visoki teden, v katerem se ustanovnega zasedanja novega sklica generalne skupščine udeležujejo predsedniki držav in vlad ter zunani ministri članic. Sinoči je skupščino nagovoril vodja slovenske delegacije, premier Janez Janša, ki se je na to pogovoru v slovenski cerkvi svetega Cirila na Manhattanu udeležil sprejema in srečanja z newyorško slovensko skupnostjo, stopil pa je tudi pred slovenske novinarje. Iz New York Andrej Stopar.
3: V svojih javnih nastopih v New Yorku, bodi si v izjavah za ameriške medije Fox News in Newsmax in predvsem za govorniškim pultom generalne skupščine OZN, se je slovenski premier ne le zavzel za mednarodno pravo, ampak predvsem za njegovo spoštovanje in aktivno uveljavljanje. Pri tem ima svetovna organizacija pomembno vlogo, vendar potrebuje reformo. Premier Janez Janša.
4: Če hočemo, da v prihodnje ne bo več prihajalo do takšnih situacij, da bo država stalna članica varnostnega sveta s pravico veta napadla neko drugo državo, potem je potrebna resna reforma same organizacije.
3: Premier se je med drugim udeležil šeste konference Kijevske platforme in imel nekaj dvostranskih pogovorov, med drugim z izraelskim in armenskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in Nikolom Pašinjanom.
4: Zdaj tukaj smo v teh dneh slišali nekaj dobrih analiz stanja in tudi predlogov, kako naprej. Stari mednarodni red, ki je bil zgrajen po drugi svetovni vojni, izgublja svojo moč, ni več to, kar je bil, situacija, za katero je bil zgrajen, ne obstaja več, novega še ni. Ne?
3: Slovenski zunani minister Tone Kajzer.
5: Danes je tudi predsednik vlade v nagovoru, če ste ga poslušali, še posebej izpostavil pomen mednarodnega prava, ampak ne, da se mednarodno pravo uporablja selektivno. Mednarodno pravo je posebej za nas kot majhno državo izjemnega pomena. Mi želimo živeti v mednarodnem urejenem okolju, kjer veljajo pravila.
3: Sicer pa je včeraj gotovo največ pozornosti pritegnil govor izraelskega premijeja Netanjahuja. Zavzel sem se za preprečitev iranske morilske diktaturi, da bi razvila jedrsko orožje, namenjeno uničenju Izraela in celega sveta. In natanko to smo tudi storili. Želite slišati največjo ironijo? S tem, ko je branil sebe, je Izrael branil tudi veliko držav, katerih delegati so pravkar zapustili dvorano. Benjamin Netanjahu je namreč nagovarjal občutno izpraznjeno dvorano, njegova navzočnost pa je izzvala proteste. Nezaželenost je bila tako občutna, da je Netanjahu v govoru izpostavil njujorškega župana Zorana Mamdanija kot antisemita, ki ne bi celo skušal preprečiti prihod izraelskega premijeja v New York.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši gostil kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Kot je poudaril, so se odnosi med državama izboljšali, saj si prizadevata za obvladovanje napetosti v zvezi s trgovino, Tajvanom, umetno inteligenco in vojno v Iranu. Po Trumpovih besedah sta Washington in Peking dosegla napredek na področju trgovine.
1: Xi pa je pozval k mirnemu reševanju rivalstva med državama ter k pogajanjem za končanje vojne v Iranu. Xi v obiski je prvi državniški obisk kitajskega predsednika v ameriški prestolnici po več kot desetletju.
2: Državni zbor je po nujnem postopku sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Ta bo po zagotovilih koalicije prinašala bolj specializirano in povezano obravnavo najzahtevnejših kaznivih dejanj. Opozicija je opozarjala na podreditev organov pregona politiki. To je pristojni minister Mihael Zupančič zavrnil.
6: Minister ne bo samovoljno odločal, kdo bo tožilec. Minister tudi ne bo odločal, koga bo tožilec preganjal. Noben politik ne bo odločal, kako bo sodnik razsodil.
2: Sodstvo in tožilstvo medtem opozarjata, da so rešitve premalo domišljene in da ne bodo dosegle učinkovitejšega pregona korupcije, ter da bi zakon lahko celo povzročil zastoje v postopku.
1: Poslanci so s 45 glasovi za in 35 proti sprejeli novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih. Z njim so uvedli nov državni praznik, dan Triglava, ki ga bomo obeleževali 7. avgusta, hkrati pa preimenovali praznika Primorcev in Prekmorcev.
2: Predlog o novem zakonu oziroma o novem prazniku je vložila opozicija. V teku parlamentarnega postopka pa je aktualna koalicija predlog razširila z dopolnilom o poimenovanju praznikov. Prihodnje bomo torej v Sloveniji 15. septembra zaznamovali praznik vrnitve Primorske k matični domovini, 17. avgusta pa praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.
1: Ob 7:06 nadaljujemo s primorskimi temami. 7. strokovna konferenca obalnih kadrovskih izzivov postavlja v ospredje zaposlovanje tujcev. Naša država jih potrebuje, a namerava obenem zaostriti pogoje za njihovo integracijo. Več pa Jasna Preskar.
7: Zaposlovanje tujcev je v Sloveniji, sploh z vidika načrtovanja sprememb za pridobitev določenih pravic, v zadnjem obdobju zelo aktualna tema. Direktorica Ljudske univerze v Kopru Tina Rožac polaga na srce.
8: Če se mi znajdemo v tujini in nas tam okolje ne zmore sprejeti, ne zmore integrirati, bomo zagotovo to okolje zapustili ali pa pač v njem ne bomo funkcionirali ali bomo celo funkcionirali na način, da mu škodujemo. Tako da pomislimo vedno na to, ko imamo opravka z nekom, ki je prišel iz druge države, dejmo mu vso spodbudo, ki mu jo lahko damo, da se uspešno integrira k nam.
7: Ker doma ni dovolj delovne sile, jo tudi v Hidriji iščejo druge. Pri tem pa se, kot pravi Martina Miklavčič-Šumanski, srečujejo številnimi ovirami.
9: Eno so precej dolgi postopki, da sploh pride do zaposlitve. Težave so z jezikom in pa tudi z zagotovitvijo namestitve, ki je predvsem v okolici Kopra zelo draga.
7: Lastnik in šef kitajske restauracije Čang v Kopru dodaja, da je bilo še pred 20 veliko lažje dobiti kitajske delavce, ker je bila takrat razlika med plačami večja.
10: Kitajski standard v zadnjih 20 ful dvigeno, ker ljudi pridejo, vidijo, ni nekaj ful razlika, plačo, in to tudi ni več interesano za njih.
7: V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije so ob tem opozorili še na posamezne primere izkoriščanja tujih delavcev, ki imajo včasih že značilnosti trgovine z ljudmi.
1: Na vojaškem pokopališču v Sredipolju je včeraj potekala slovesnost, s katero so se poklonili 32 italijanskim vojakom, padlim v prvi svetovni vojni. Njihove posmrtne ostanke so leta 2022 našli med gradbenimi deli v Vrtojbi na Goriškem, kjer je v času prve svetovne vojne potekala Soška fronta. Po zaključenih raziskavah jih je Slovenija, skladno z dvostranskim sporazumom, letos poleti vrnila Italiji. Špela Lenardič.
11: 32 vojakom, padlim neposredno na bojni črti nekdanje Soške fronte, so se na največjem vojaškem pokopališču v Italiji poklonili vojaški, politični in verski predstavniki. Čeprav ostajajo njihova imena neznana, je spoštljiv pokop moralna dolžnost in obveza države do njihovih družin ter obrambnih sil, je poudarila podsekretarka italijanskega ministrstva za obrambo Izabella Rauti. Košček za koščkom gradimo spomin, ki nam pomaga utrjevati nacionalno identiteto, spoznavati naše korenine in preteklost. Čeprav predstavnikov Slovenije ni bilo na slovesnosti, so prisotni izpostavili odlično sodelovanje. Andrea Rispoli, vodja urada za vojne veterane in vojaško dediščino. Zahvaljujemo se slovenskim oblastem, ki so omogočile današnji dogodek, s katerim spodbujamo razmislek o miru in sodelovanju med narodi. Posmrtne ostanke italijanskih vojakov so našli med izkopom temeljev za stanovanjsko hišo. Gradbeni stroji so poškodovali grobišče, kar je otežilo identifikacijo, a je arheologom kljub vsemu uspelo določiti njihov izvor. Uroš Košir iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije.
12: Glede na odkrite osebne predmete, ostanke uniform in pa vojaške opreme, je bilo razvidno, da gre za pripadnike italijanske vojske.
11: Posmrtne ostanke 32 italijanskih vojakov so pokopali v Kostnici na Oslavju, kjer so ob več kot 57 tisoč pripadnikih italijanske vojske padlih v prvi svetovni vojni, pokopani tudi avstro-ogrski vojaki.
2: Slovenski odbojkari se bodo v polfinalu evropskega prvenstva pomerili s Poljsko, tekma v Milanu bo na sporedu ob 17. V drugem polfinalnem paru bosta ob 21. igrali reprezentanci Francije in Finske. Finale in tekma za tretje mesto bosta jutri. Na sedežu Rokometne zveze Slovenije so izžrebali pare drugega kroga pokalnega tekmovanja rokometašev. V igri sta še dva primorska predstavnika, Koprčani bodo gostovali v Dobovi, Ajdovci pa v Šmartnem pri Litiji. Obe tekmi bosta predvidoma 7. oktobra.
1: Kanoisti Žiga Lin Hočevar, Benjamin Savšek in Luka Božič so na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Ivreji branili ekipno srebro. Slovenska zasedba pa se tokrat v Piemontu ni znašla in je po napakah zasedla zadnje 11. mesto. Zmagali so Francozi. Danes bodo na sporedu posamične tekme, jutri pa še kajakaški kros.
2: Jutranji Radia Koper je končan. Uredila ga je Mateja Rolih Maglica, tehnična izvedba Matija Žaubi. Brala sem Loredana Vergan. Vreme. Večinoma sončno bo, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8 na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Obeti, v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, nekoliko topleje bo. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 15 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja pa 23,7 stopinje. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica in Postojna 7, Ljubljana 8, Nova Gorica 13 in Koper 17 stopinj. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. 7:13.

0: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
1: Nora promocija!
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: kakšna je le noč.
1: 37 minut je ura, dobro jutro. Na polovici tega petkovega jutra, ja, izgubilo je že začetno nedolžnost in smo počasi kar lepo zakorakali v tale delovni dan. Precej dober material za nadaljevanje tega jutra, zatorej ostanite z nami.

0: In seveda, dobrodošli v današnji petkovi anketi. Koliko jezikov govorite in še pomembneje, koliko jih zares razumete? V Evropi je jezikov veliko, lahko rečem zelo veliko, in čeprav imamo v Evropski uniji 24 uradnih jezikov, je jezikovna podoba Evrope precej bolj pisana. Poleg uradnih jezikov se govori več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov. K raznolikosti pa svoje dodajajo tudi jeziki ljudi, ki so se v Evropo priselili iz drugih delov sveta. Slovenščina je med uradnimi jeziki Evropske unije od leta 2004. In vsako leto 26. septembra, to bo jutri, praznujemo Evropski dan jezikov. Prvič smo ga obeležili leta 2001 v okviru Evropskega leta jezikov. Njegov namen pa je opozoriti na evropsko jezikovno in kulturno raznolikost ter spodbuditi učenje jezikov. Letošnji ima slogan Jeziki povezujejo in prav to je ena od zanimivejših stvari pri jezikih. Jezik ni samo sredstvo, s katerim, ne vem, naročimo kavo, vprašamo za pot ali pa se dogovorimo za karkoli. Z znanjem jezika vstopamo v druge kulture, razumemo ljudi, njihove navade, humor, način razmišljanja. Včasih je dovolj že nekaj besed v jeziku drugega človeka in med nami se seveda vzpostavi drugačen odnos. In zato smo vas vprašali, katere tuje jezike govorite, kateri vam gredo dobro in kateri vam nikakor ne ležijo. Se vam zdi pomembno, da znamo več tujih jezikov? In ali danes, ko nam pri prevajanju pomagajo telefoni in umetna inteligenca, tuje jezike sploh še potrebujemo, tako kot nekoč? Kaj ste povedali, je preverjala Larisa Dugar. Prisluhnite.
1: Koliko tujih jezikov govorite oziroma razumete?
2: Dva. Italijansko in angliško.
3: Tri, recimo. Hrvaščina, seveda, ko smo se učili. Angliščina bolj tako. Jaz sem se učila nemščino. Pa zelo pasivno znam francoščino pa italijanščino.
4: Tri. Angliščina, italijanščina, hrvaščina, srbščina, hrvaščina, no.
5: Angliščino in mogoče en toliko malo japonščine.
6: Stikov in televizije. Vse smo se tudi družili. So ene skupine italijanske, mislim, iz Gorice in tle z Gorice, ki smo hodili na pohode in tako.
3: Italijanščino, angliščino sem se učila sama, nemščino, francoščino sem se učila v šole. In hrvaščino, seveda.
4: Italijansko televizija, angliško šola, hrvaško pač pa svoje leta so prinesla svoje znanje.
5: Angliščino že od malega, kar gledam YouTube, kar igram igrce, večinoma je itak vse v angliščini. In japonščino tako sem se učil iz prostega cajta.
1: Vam znanje italijanščine pride prav glede na to, da živimo blizu meje?
6: Je prišlo v preteklih letih zelo prav. Ne zelo prav, težko je, če nisi sploh znal italijansko. Zdaj se pa tudi Italijani nekako ne da se učijo slovenščine, ampak razumejo pa. Ko niso nikoli.
3: Seveda. Če greš v trgovino, ko za tiste dnevne opravke?
4: Absolutno, da. In tudi to nekako sledim oziroma vzgajam otroka, da je italijančina zelo pomembna na našo območje. Italija kont koncu je tudi kot država zelo zanimiva, tako da sem dosti tudi v Italiji, tudi potujem po Italiji, tako da zelo pomembno znanje italijanskega jezika.
1: Kako pomembno pa se vam zdi danes znanje tujih jezikov?
6: Zelo. Zelo, zelo. Najbolj. Na koncu koncu si znanjem tujih jezikov komunikativen na celem svetu. Tako.
3: Zelo pomembno. Ampak je treba spodbujati tudi slovenščino. Tudi zelo pomembno. Ja, jaz si pomagam s prevajalniki in umetno inteligenco tudi. Ja. Sploh, če greš kam tujino, ne vem, jaz sem bila lani na Japonskem tam, če ne bi imela tega, bi se težko sporazumevala.
4: Mislim, da to je neka osnova, ki jo mora vsak znati. Pravi angliščina je le jezik svetovno znan, v bistvu, ki ga potrebujemo in mislim tudi, kot sem omenil, samo italijanščino, spravi da je prav, da oseba pozna, zna jezik ob državi, sosednji državi, kjer živi.
5: Ma, vsaj angleščina je definitivno obvezen jezik za znat. Zdaj, ostali tuji jeziki so pa tako, se mi zdi fajn, da jih znaš, zaradi tega, ker tuji ti možgane, pač, če se ti učiš neke tuje jezike, delujejo ful bujši in imaš tudi manjše možnosti demenca, če se ne motim, v starejših letih, če znaš več tujih jezikov.
0: No, tako. Zanimivi odgovori. Kaj pa vi? Katere tuje jezike govorite? Kateri vam gredo dobro in kateri vam nikakor ne ležijo? Se vam zdi pomembno, da znamo več tujih jezikov? Si pomagate pri prevajanju s telefoni in umetno inteligenco? 668-5520 je telefonska številka. In seveda telefoni so odprti za vaše mnenje in za vaše klice. Matija ali Jožica se vam bosta oglasila in vam seveda namenila radijski eter. O Evropskem dnevu jezikov, ki seveda ni namenjen samo tistim, ki obvladajo 3, 4 ali pa morda 5 tujih jezikov, pravzaprav je namenjen tudi tistim, ki znajo samo nekaj besed, kajti tudi buongiorno, bonjour, guten morgen, dobro jutro ali buenos dias lahko pomenijo, a, kot sem prej omenil, majhen korak k drugemu človeku. 668-5520. Katere tuje jezike govorite? Se vam zdi pomembno, da znamo več tujih jezikov? Evropska unija ima 24 uradnih jezikov. Bolgarščina, hrvaščina, češčina, danščina, nizozemščina, angleščina, estonščina, finščina, francoščina, nemščina, grščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, polščina, portugalščina in pa so še romunščina, pa slovenščina, španščina in pa švedščina. To so uradni jeziki in pa med njimi je tudi nekaj posebnežev, recimo malteščina. To je edini semitski jezik med uradnimi jeziki Evropske unije, potem imamo grščino, ki ima svojo grško abecedo, ter finščino, estonščino in pa madžarščino, ki niso sorodne večini evropskih jezikov, ampak spadajo v uralsko jezikovno skupino. In seveda je tu še naša slovenščina, naša posebnost je med drugim dvojina. Ne govorimo samo o enem ali več, imamo tudi obliko za dva, torej mi dva, vi dva, ona dva, kar je za marsikaterega tujca precej zanimiva jezikovna telovadba. Dobro jutro, kdo je z nami?
7: Matija.
0: Matija, kako lepo ste se oglasili, Matija. Matija, povejte nam, ste podkovani, kar se tiče znanja tujih jezikov?
7: Ma nikakor ne.
0: Ampak znate dovolj, da si lahko v Milanu ali pa v Neaplju naročite kavo?
7: Si, pa dle france.
0: Se mi zdi pomembno torej, da znate tuje jezike?
7: Važno je, da drugi razumejo mene.
0: Tudi to. Se strinjam. Katere pa jezike govorite, če ni skrivnost? Vsaj malo.
7: Polhno.
0: Polhno. Pravi poliglot.
7: Slovensko sigurno.
0: To ne dvomimo. Ostale pa?
7: Pa srbo-hrvaščino. Ker ste malo zvešili, ni hrvaščina, je srbo-hrvaščina. Potem je italijanščina. Razumem pa polhno jih.
0: Pa polhno. No, lepo. Pa ste se to učili?
7: No, angleščina je itak.
0: Angleščina je pa sploh vse prisotna. Ste se to učili v šoli? Ste morda eden tistih, ki je gledal televizijo ali pa serije, poslušal, ne vem, morda zanimive tuje radijske oddaje?
7: Nihče.
0: Nihče. Iz golega navdušenja ste začeli učenje tujih jezikov.
7: Ja, seveda. No. Pa iz potrebe, ne?
0: Iz potrebe,
7: zaradi
0: tako.
7: Zaradi šole in vsega tega.
0: Razumem. Lepo. Hvala lepa, ker ste se oglasili.
7: Ma, zmeraj.
0: Zmeraj. Lepo.
7: Radio Koper zmeraj poslušam in moramo porabiti, kaj sajta.
0: Sestri. No, ker je petkovo jutro in očitno bo danes dober dan, vam želim dan poln opravkov in lepih stvari.
7: Tudi vam, hvala.
0: Dobro, hvala Matija, vse dobro. 668 5520 je telefonska številka. Danes so tujih jezikih, katere govorite, katere vam gredo dobro od rok, kateri vam ne ležijo. Tako da telefoni so še nekaj časa odprti. Ja, že prej sem omenil, da imamo 24 tujih jezikov, imamo pa tudi nekaj posebnežev, to so predvsem te regionalni manjšinski jeziki, recimo katalonščina, baskovščina, pa valižanščina, bretonščina in številni drugi, tako da jezikovna slika naše Evrope je kar pestra. Dobro jutro, kdo je z nami?
8: Dobro jutro.
0: Dragica.
8: Ja, seveda je slovenski jezik. Ta pravi in poseben z našo dvojino, da ko slišimo karkoli tako. No, ima to vsak jezik, učila sem se seveda italijansko, angliško, hrvaško sploh ni problem, sej, no. Ampak k temu slednjemu, ko ste pravkar omenil, in vsak jezik ima neko posebno, kako bi rekla, zloženko, jaz se italijanski ne spomnim ta hip, ampak v slovenskem jeziku ni enostavno spregovoriti otorinolaringolog. Ja, no, in ko ste zdaj slednje, pa ne bi prišlo verjetno v Guinnessovo knjigo rekordov, če ne bi ljudje veliko potovali. In ti, ki so prebivali na območju med prebivalci ognjene zemlje, vemo, kje je to tam čisto na jugu, so prenesli to besedo teh prebivalcev, mami hlapi na tapaj, ki pa pravi leksikografi, se še vedno sprašujejo, ampak zaupajo, da je ta prevod ta pravi. In sicer pravijo tako, da je prevod zreti drug v drugega v upanju, da se bo slednji ponudil, da bo naredil tisto, kar si oba želita, vendar nihče noče narediti. Lep dan, življenje rado na simej.
0: Dragica, hvala in lepo, da ste začinili današnjo petkovo anketo, kot vedno.
8: Ne veseli, lepo se dajmo, srečno.
0: Tudi vi, vse dobro. 743, 668, 5520. Ja, nekateri smo se tujega jezika naučili v šoli, kot je prej rekel Matija. Drugi ob televiziji, glasbi, filmih, potovanjih ali pa na internetu. Dobro jutro, kdo je z nami?
9: Dobro jutro, Dušan.
0: Dušan, znate kateri tuji jezik?
9: V bistvu znam, pač v šole angliščino, srbo-hrvaščino. Čeprav gospod prej omenil, da se hrvaščine ni, imajo tudi međunožno guralo, to imajo svoj jezik, zrakomlad, pa tako naprej idejo na noge, oni mi na roke. Oni imajo svoj jezik in so prav specifični, bolj kot Italijani v bistvu. Ne. Včasih jih jaz podražim z malo srbščine, da mi dajo lep namest kruh. Mislim tako, ne. Jezik je zelo pomemben, je lahko stropen, pa če kjergakoli znaš, da ga ob nujnih primerih rabiš, je dobro, da poznaš. Ne? Tudi dobro je, kdaj se delati malo neumnega, neznanega, nepoznanega jezika, da tudi marsikaj lahko zveš v bistvu, ne? Se pravi, v družbi drugih govorečih in tako naprej. Kaj se mislim in tako naprej. Jezik je zelo stropen, ne, ampak pač je pa brez tega ne bi mogel. Ne. In tako da, ja, nekaj jezik, v bistvu razumem, prodati me ne morejo, Francozi, ne Italijani, in tako,

0: Dobro, Robi, pri telefonu.
1: Robi, dobro jutro, Robi. Tudi vi?
0: Nemščine pa nobeden je omenil cel čas.
1: Zanimivo, tako. Vsa navodila za stroje so v nemščini bila nekoč, ne?
0: Tako, in tudi imamo Avstrijce zdravim v Sloveniji, sosede, ne?
1: Točno tako.
0: Ja, cel čas poslušam, ampak nobeden nemščine vidim, pa tudi, da je... Ko se pač ne, nekje si, dost, ker starejši ljudje, Nemci, Avstrijci, verjetno angleščino ne poznajo in ko pride, on kar po nemško in seveda, zmanjka.
1: Se pravi, obvladate nemško, Robi?
0: No, bi si želel, zato sem zdaj poglizal.
1: Aha, pa ste se nemščine naučili zaradi službe ali šole, kako?
0: Ne, rad bi se naučil, večkrat se mi dogaja, da se starečem z Avstrijci, Nemci
1: in potem zmrznete. Ampak kljub temu zagotovo znate naročiti eno dobro kavo v Avstriji, če je dobra kava v Avstriji, ali pa karkoli, ne?
0: Dobro.
1: Lepo, Robi. Hvala za vašo opasko. Res je bila na mestu. Ja? Tudi Avstrijci in pa Mađari so naši sosedje.
0: Tako, tudi Mađarski ima se hod za rečem.
1: Ja, ampak tista mađarščina je res malo posebna.
0: Ja, malo problem.
1: Hvala lepa. Tudi vam. Lep petek in vse dobro. Ja, 7:47 je. Hvala za vse klice. Priznam, da je bilo zelo, zelo, zelo prijetno poklepetati. Kot vsakič, ko nas pokličete v petkovi anketi. Tudi današnja bo svoje večno domovanje našla na spletni strani Radio Koper, prihodnji petek pa seveda nova tema. In ker je jutri Evropski dan jezikov, kaj pa reči? Morda bi res jutri zjutraj svoje prijatelje, svojo družino, svoje sosede pozdravili z Guten Morgen. Zakaj pa bi rekli buongiorno? Dobro jutro lahko vedno dodamo zraven, ali pa to prišparamo za nedeljo. Praznujte jezikovno posebnost Evrope na tak način, kot vam je seveda blizu. Nadaljujejo New Order, True Fate.

0: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
1: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: No, za tiste, ki obožujete glasbo tam iz začetka tisočletja, tole je nova različica pesme The Game of Love, ki sta jo Michelle Branch in pa New Radicals izdala prav letos poleti. Sicer original je iz leta 2002, izšla pa je na Santanjevem albumu Shaman, kot sodelovanje med Carlosom Santano in pa takrat 19-letno Michelle Branch, in seveda je takoj postala velika svetovna uspešnica in prejela celo nagrado Grammy. No, tale nova različica, pa kot rečeno skupaj s skupino The New Radicals, tokrat je pesem tudi oblikovana kot pravi duet med obema pevcema, izpuščene pa so prepoznavne kitarske solaže Carlosa Santane. 8 je ura, sledi tole.
1: Pregled tiska.
0: Tako pa preglejmo današnje časopise. Najprej Delo, ki objavlja komentar Zorane Bakovič z naslovom Vrt, ki raste v vakumu vele sil. Avtorica piše o odnosu med ZDA in Kitajsko ter o položaju Evropske unije, ki se že dolgo počuti stisnjena med obe vele sili in je hkrati prisiljena iskati večjo samostojnost, na katero po njenem še ni povsem pripravljena. Bakovič ugotavlja, da pogovori med Washingtonom in Pekingom sicer govorijo o strateški stabilnosti, vendar največji svetovni konflikti zaradi tega niso nič bliže rešitvi. Ukrajinska in iranska kriza ostajata odprti, vele sili pa se predvsem dogovarjata, kako v posamezne konflikte ne bosta dodatno se vmešavali. Avtorica zato pozornost preusmerja na srednje sile, predvsem Evropsko unijo, v vakumu, ki ga ustvarjata ZDA in Kitajska, vidi prostor, v katerem bodo morale evropske države prevzeti več odgovornosti za mir, prihodnost in blaginjo, več v delu. Dnevnik pa poroča o odločitvi državnega zbora, ki je s 45 glasovi za in 35 proti potrdil novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih. Slovenija bo dobila nov državni praznik, dan Triglava, ki ga bomo praznovali 7. avgusta, vendar ta dan ne bo dela prost dan. Hkrati se spreminjata imeni dveh obstoječih praznikov. 17. avgust bo po novem dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, 15. september pa dan vrnitve Primorske k matični domovini. Prav slednji spremembi sta povzročili precejšen političen spor. Predlagatelji dneva Triglava iz Svobode, SD in Levice so koalicije učitelji, da je prvotno povezovalno idejo izkoristila za poseganje v zgodovinski spomin Primorske in Prekmurja. Koalici pa odgovarjajo, da gre za vrnitev poimenovanj, ki sta veljali od leta 2005 in da imena praznikov niso zgolj vprašanje besed, ampak tudi vprašanje skupnega narodnega spomina. Tako kot je praznik, pri katerem sprva ni bilo večjih političnih razhajanj, dan Triglava postal del precej širše razprave o tem, kako država poimenuje zgodovinske dogodke in kaj želi z njihovimi imeni ohraniti v kolektivnem spominu. Več v dnevniku. Primorski dnevnik pa nas popelje v Gorico, kjer se je začel 4-dnevni ulični praznik Okusi ob meji, ki bo trajal do nedelje. V mestnem središču je razporejenih kar 300 stojnic, oblikovanih v 17 vasi. Pomemben del prireditve je tudi slovenska vas v Krispijevi ulici, kjer se predstavljajo slovenska društva iz Štmavra, Doberdoba, Števerjana, skupaj z vinoteko Števerjanski kriči. V petek bodo tam nastopili The Muff, v soboto pa Rujni muzikanti, v nedeljo pa Briški kvintet in pa DJ-ka Meli DJ. V slovenski vasi bodo danes govorili tudi o evropski politiki za varno in zdravo prehrano, zvečer pa bo beseda tekla o pivu, kar je, če smo že pri okusih, precej logična tema. Dogajanje bo tudi na novogoriški strani meje. V Epic centru bodo danes do nedelje potekali brezmejni okusi s pokušino penin, morskimi grižljaji in pa glasbo. Iz Gorice pa obiskovalce čaka tudi brezplačni turistični vlakec proti novogoriškemu prizorišču. Več in podrobno v Primorskem dnevniku. Še primorske novice, ki znova prinašajo nekoliko bolj gospodarsko zgodbo iz Cerknega. Postojnska jama je začela obnavljati tamkajšnji hotel Cerkno in nekdanji trgovski center, kjer bodo uredili stanovanja. Občina medtem išče izvajalca za gradnjo zdravstvene postaje, začenja sanacijo po vodni ujmi, poškodovane ceste proti Zakrižu in pripravlja še druge naložbe. Skupna vrednost tega investicijskega zagona je več kot 20 milijonov evrov, največ negotovosti pa ostaja pri načrtovanju obnovi muzeja, a torej bolnice Franja. Primorske novice pišejo tudi o nenavadnem športnem podvigu. Mark Badnjal je v dobrih 16 dneh pretekel več kot 1300 km od Šembi do svojega rojstnega Pariza. Podvig je bil spontan, a zelo konkretno osebno željo. Odpreti okno v domači Pariz, čeprav je bilo treba do njega najprej preteči pol Evrope. Za konec pa še dve prijetni temi. Krešo Marin iz Čežarjev pri Kopru je v Italiji prejel priznanje za najboljšega preizkuševalca kave na dogodku International Coffee Tasting in njegova ugotovitev je skoraj da osvabajoča. Najboljša kava je tista, ki si jo vsak dan skuhate sami. Primorske novice predstavljajo tudi razstavo akademske kiparke Katje Smerdu v Izoli, ki je posvečena naravi in življenju ter opozarja na odnos sodobnega človeka do vsega živega. In če po vseh teh zgodbah ostanemo še malo pri okusu, časopis predstavlja tudi Južno Tirolsko kot majhno vinsko regijo velikih vin, kjer imajo pomembno vlogo vinske zadruge in trajnostno organiziran model pridelave. Tako, takšen je pregled današnjih časopisov. 8:06 minut je ura, nadaljuje Severa, nato pa kličemo na agencijo za okolje. Jesenski čudoviti dnevi se bodo, kot kažejo napovedi, nadaljevali tudi v prihodnjem tednu.

0: 14 minut, drugi dan koledarske jeseni je tu, Urban Žagar pa z nami iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Urban, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A če sklepamo po vseh napovedih, se bo tole lepo vreme nadaljevalo, prijetno, toplo, tudi v prihodnih dneh.
1: Drži, mi bomo nastavili vreme na avtopilota in ga nekako spustili tja do, recimo, da vsaj do petka, morda tudi še kaj dlje. Ja, morda, kar se še trenutno recimo, da dogaja, da je to, ali pa da je to, so nekaj še ostanki te včerajšnje hladne fronte, ki se je pomikala zvečer preko nas in je sedaj že daleč proti jugu Balkana, ampak za njo je ostala šibka burja, ta bo pihala še danes in pa recimo, da jutri tudi še ponekod, ampak že precej bolj oslabljena in verjetno bo recimo ob obali že obračalo popoldne na maestral, ampak recimo, da ponekod v Vipavski dolini pa bi lahko jutri tudi še čez dan pihljala šibka burja, torej ne bo več prav res izrazita. No, potem pa nekako od nedelje naprej pa zelo podoben tip vremena, sončno in pa prijetno toplo, zjutraj na Primorskem okoli 10 stopinj, v notranjosti okoli 7, čez dan pa na Primorskem do recimo 25-26 stopinj, zlasti to potem bolj ponedeljek, torek, verjetno tudi v sredo, no v notranjosti pa kakšna stopinja ali dve manj, s tem, da bo v notranjosti Slovenije tudi nekaj, kar nekaj megle po nižinah v jutranjem času, tega na Primorskem ne boste imeli, tako da ja, ali pa vsaj v večjem delu Primorske, tako da ja, sončno vreme vse tja do vsaj do četrtka ali petka, verjetno pa tudi vsaj soboto, se še ne nakazuje kakšna sprememba. No.
0: Lepo tole slišati in kot ste rekli, vreme na avtopilot. Torej, Urban, hvala lepa, lep petek želimo in lep pozdrav Ljubljano.
1: Hvala enako, nasvidenje.
0: Nasvidenje in srečno. No, če je vreme na avtopilotu, bolje, da mi nismo. Kaj pa vemo? Te samovozeče zadeve znajo biti zagonetne. Gremo na ceste, zastoj oziroma zaradi okvarjenega vozila je oviran promet na primorski avtocesti med Dragomirjem in Brezovico proti Ljubljani. Ostalih posebnosti pa trenutno ne beležimo.
2: Pensate che moriría sin ti? Se ve che non...

28 je. Če ste kdaj igrali Tetris, potem veste, življenje je lahko zelo podobno tej igri, nekaj časa lepo zlagate, potem pa pride ena napačna odločitev in vse skupaj začne nevarno štrleti. Tetris je leta 84 v Moskvi ustvaril sovjetski računalniški programer Aleksej Pažitnov. Igra je nastala na precej skromnem računalniku, ki je bil namenjen predvsem znanstvenemu delu, ideja pa je bila preprosta, različne like sestavljene iz štirih kvadratov, obračati in zlagati tako, da zapomnimo vrstice. Ime pa izhaja iz grške besede tetra, kar pomeni štiri, in pa Žitnove najljubše igre, torej tenisa. Igra se je hitro začela širiti po svetu, vendar je bila pot do denarja precej bolj zapletena kot samo zlaganje kock. Ker je Tetris nastal v Sovjetski zvezi, so bile pravice do igre predmet zapletenih pogajanj z državnimi institucijami, pa Žitnov od svojega izuma dolgo ni imel finančne koristi. Velik preboj pa se je zgodil leta 89, ko je Tetris postal ena ključnih iger za Nintendo Game Boy in takrat se je zgodilo nekaj, kar je verjetno poznal marsikateri lastnik Game Boya. Človek je šel spat, ugasnil napravo, zaprl oči in še vedno videl kocke, ki padajo. In zato obstaja celo izraz, imenuje se Tetrisov učinek. Po dolgem igranju lahko človek začne v mislih zlagati predmete, oblikovati vzorce in celo sanjati o padajočih kockah. No, kocke bodo prihajale naprej, ne glede na to, kako dobro ste si pripravili življenje. Tudi mi smo zlagali glasbo in že naslednja zloženka vas bo pripeljala do poročil.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Nora promocija!
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Tarzan!
4: Primož! To! Avto!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
6: Semena, sadeke, škropejva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vena kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.

0: Netanjahu je v govor v Združenih narodih zaznamoval množičen odhod delegatov. O domnevnem shodu Albancev v Kopru v primorskem albanskem društvu Ilirija ne vedo ničesar.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Premier Janez Janša je v govoru na Generalni skupščini Združenih narodov pozval svetovno organizacijo naj razvije nov pristop do preprečevanja množičnih grozodejstev in k večji doslednosti pri izvrševanju načel, na katerih slonijo Združeni narodi. Ob tem je opozoril, da mora biti mednarodna pozornost do žrtev kriz dosledna, ne glede na njihovo geografijo, politična zavezništva ali medijsko pozornost. Govor izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja je med tem zaznamoval množičen odhod delegatov. V njem je med drugim turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče Hamasu. Italijanska vlada je včeraj sprejela uredbo, ki prepoveduje nošenje burk in nikabov v šolah ter omejuje število tujih učencev z nezadostnim znanjem italijanščine v razredu. Po besedah premijerke Giorgia Meloni bo to spodbudilo resnično integracijo. Če bo imel otrok težave pri vključevanju v šoli, bodo o tem obveščene socialne službe, starši pa bodo morali obiskovati brezplačne tečaje italijanščine. V preteklih dneh se je na socialnih omrežjih pojavil poziv k shodu Albancev, ki naj bi jutri zvečer potekal na parkirišču pri koprski Bonifiki. Domnevno naj bi šlo za shod v podporo nekdanjim voditeljem Osvobodilne vojske Kosova, ki jih je Haaško posebno sodišče nedavno obsodilo za vojne zločine. Iz najave dogodka v Kopru ni razvidno, kdo je organizator. Zagotovo to ni kulturno društvo Albancev v slovenski Istri Ilirija, ki se do domnevnega shoda ograjuje. V društvu niti ne vedo, kdo stoji za objavo, menijo pa, da gre za provokacijo. Shoda do danes policiji ni prijavil nihče, so nam pojasnili na koprski policijski upravi. Koper gosti drugo evropsko ocenjevanje medu, ki na katerem sodelujejo čebelari iz 17 držav. Prek 200 vzorcev so včeraj poskušali strokovnjaki ocenjevalci iz Škotske, Italije, Nemčije, Hrvaške in Slovenije. Kot so še sporočili iz čebelarske zveze, bodo slovesna podelitev priznanj in razglasitev evropskih prvakov v posameznih kategorijah 5. decembra, prav tako v Kopru. Odbojkarska reprezentanca bo popoldne v Milanu proti Poljski igrala polfinale evropskega prvenstva. Slovenci bodo proti zahtevnemu tekmecu, branilcu naslova in najboljši reprezentanci na svetovni lestvici naskakovali četrti finale in peto medaljo na zadnjih 6 prvenstvih stare celine. Reprezentant Klemen Čebulj.
2: Zelo smo veseli dejansko, da smo sploh tu, da imamo priložnost igrati polfinale. Še posebej pa se, da bomo igrali mogoče eno izmed lepših polfinalnih tekem tukaj v Milanu, tako da smo zelo motivirani.
0: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 8, Ilirska Bistrica 9, Ljubljana 8, Nova Gorica 11, Umag 14 ter Koper in Trst 17 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Ura je 8:34.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: V nedeljo 11. oktobra bo Estoria bus družine popeljal na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta BIWOP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Danes v Primorskih novicah preberite.
2: Več kot 20 milijonov evrov vreden naložbeni pospešek za Cirkno, hotel, stanovanja, ceste in zdravstvena postaja. Na strokovni konferenci o zaposlovanju tujih delavcev so strokovnjaki izpostavili dejstvo, da tuji delavci niso zgolj rešitev za pomankanje kadra. Več kot 200 udeležencev je na morju in kopnem preizkušalo odziv ob ekološki nesreči. Na Novogoriškem okrožnem sodišču se je končal sodni postopek zoper 25-letnega Italijana, ki je spomladi sredi dneva napadel tri mlada dekleta. V prilogi Sedmi val ne spreglejte še zgodbe nagrajenega okuševalca kave iz Čežarjev, Kreša Marina. Vse to in še več v novi številki Primorskih novic.
4: Primorske novice. Besede nam tečejo.
2: Drago Mislej Mef, glasbenik.
7: Radio je bil včasih bolj živ, kot je danes. Ne? Danes je to, se teče po nekih računalnikih, po harddiskih, pa odkoli ti priješ notri na radio, vse se dogaja, pa nikjer nobenga. Ne? Včasih je bilo več ljudi na radio kot oddaj, ne? Zdaj pa je več oddaj kot ljudi. Ne?
2: Tudi to je Radio Koper.
8: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Radijska kronika.
1: Septembra smo skok v preteklost. Leta 1910 se je v Trstu rodil Boris Ziherl, filozof, sociolog, politik in publicist. Že pred drugo svetovno vojno je bil zaradi komunističnega delovanja večkrat zaprt, med vojno in po njej pa je opravljal pomembne politične funkcije. Pozneje je bil profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani in eden pomembnih slovenskih marksističnih teoretikov. Umrl je 11. februarja leta 1976 v Ljubljani. Leta 1908 se je v Ljubljani rodil Anton Peterlin, eden najpomembnejših slovenskih fizikov 20. stoletja. Leta 1938 je doktoriral iz fizike v Berlinu, po drugi svetovni vojni je postal profesor na Ljubljanski univerzi, leta 1947 pa je prevzel nalogo ustanovitve inštituta Jožef Štefan in bil njegov upravnik do leta 1955. Pozneje je deloval v Münchnu in Združenih državah Amerike. Umrl je leta 1993 v Ljubljani. Gremo še malo nazaj. Leta 1493 je Krištof Kolumb začel svojo drugo odpravo čez Atlantik. Odprava je bila veliko večja od prve, sestavljalo jo je 17 ladij in približno 1500 ljudi. Namen druge odprave ni bil več zgolj raziskovanje, temveč tudi vzpostavljanje trajnejših evropskih naselbin na Karibih. Leta 1513

književnosti 20. stoletja in Nobelov nagrajenec za književnost. Leta 1920 se je rodil sovjetski igralec in režiser Sergej Bondarčuk, najbolj znan po velikanski filmski priredbi Tolstojeve Vojne in miru, za katero je leta 1969 prejel Oskarja za najboljši tujejezični film. Leta 1943 se je na Primorskem začela prva faza nemške okupacije Wolkenbruck, prelom oblakov. Po kapitulaciji Italije so partizanske enote na Primorskem razorožile del italijanskih enot in vzpostavile območje pod svojim nadzorom. Nemška vojska je nato začela ofenzivo z namenom ponovne vzpostavitve nadzora nad Krasom in Vipavsko dolino. Na območju se je razvila tudi tako imenovana Goriška fronta. Leta 1944 se je rodil ameriški igralec Michael Douglas, ki je poznaje dobil dva Oskarja kot producent za Let nad kukavičjim gnezdom in kot igralec za film Wall Street. Leta 1952 pa se je rodil britanski igralec Christopher Reeve, svetovno znan predvsem kot filmski Superman. Po nesreči leta 1995 je ostal paraliziran. Umrl je leta 2004. Leta 1955 se je rodil nemški nogometaš Karl-Heinz Rummenigge, eden najboljših nemških napadalcev svoje generacije. Z reprezentanco Zahodne Nemčije je bil evropski prvak leta 1980 in dvakrat finalist svetovnega prvenstva. Leta 1965 pa se je rodil ameriški košarkar Scottie Pippen, šestkratni prvak lige NBA Chicago Bulls in dvakratni olimpijski prvak z ameriško reprezentanco. Še nekaj igralskih imen. Leta 1968 se je v Filadelfiji rodil Will Smith, igralec, producent in glasbenik, ki je zaslovel v televizijski seriji Prince z Bel-Aira, poznaje pa postal eden najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralcev. Leto zatem, torej leta 1969, pa se je rodila valižansko-britanska igralka Catherine Zeta-Jones, med drugim dobitnica Oscarja za stransko vlogo v filmu Chicago. Leta 1981 pa se je rodil slovenski hokejist Marcel Rodman, dolgoletni reprezentant in eden vidnejših slovenskih hokejistov svoje generacije. In za konec še nekaj glasbenega. 25. september je rojstni dan Dimitrija Šoštakoviča, enega velikih skladateljev 20. stoletja, pa tudi datum smrti Johna Bonama. Zato je današnji dan v glasbeni zgodovini zaznamovan tako z rojstvom velikega klasičnega skladatelja kot z veliko izgubo rock glasbo. Namreč John Bonham je bil bobnar skupine Led Zeppelin. 25. septembra leta 1955 se je rodil Zucchero s pravim imenom Adelmo Fornaciari, eden najbolj prepoznavnih italijanskih glasbenikov, predvsem po povezovanju bluza, soula, roka in pa italijanske melodike. Mi se pa bomo ustavili pri Tomu Pettyju in skupini The Heartbreakers. Nastopili so prav na današnji dan v Hollywoodu v Kaliforniji leta 2017. Koncert, ki je pozneje postal zadnji nastop skupine Heartbreakers, so sklenili s pesmijo American Girl. Tom Petty je teden dni pozneje, 2. oktobra leta 2017, umrl zaradi prevelikega odmerka zdravil. In za konec kronike. To je skladba I Won't Back Down.

0: Tom Petty je čudovito sklenil tole jutro skladbo I Want Back Down in čas je, da preklopimo na dopoldan in pol, ki ga danes poveže Nataša Benčič. Nataša, dobro jutro.
1: Dobro jutro tebi, dragi Boštjan, in vsem, ki so z nami.
0: Tako, tako lepo v slovenščini sva se pozdravila. Ne? Ko sva na radiju, seveda uporabljava knjižno slovenščino, ko se srečava po hodnikih.
1: Se pa objameva.
0: Se pa objameva.
1: Neverbalna komunikacija.
0: Je tudi zelo pomembna. Ne? Čeprav, čeprav kljub temu, da govoriva mi dva isti jezik in tudi okrog nas bolj ali manj, vsi uporabljajo slovenščino, ni to nobena garancija, ne, da se kdaj res razumemo. Ne.
1: Drži, jezik zna biti tudi uganka.
0: Se strinja. Si poslušala anketo?
1: Sem poslušala anketo in sem rekla, zdaj me bo nekaj vprašal in sem hitro, veš, tako potiho na prste preštela, kot smo to počeli v nižjih razredih osnovne šole, katere jezike govorim. In sem si mislila, slovenščina mi gre kar dobro, hrvaščina, ki smo ji v mojih časih rekli še srbo-hrvaščina, prav tako italijanščina in angleščina tudi, dobro, nekaj malega nemščine in celo nekaj malega francoščine, ampak te slednje nisem imela kaj pogosto priložnosti uporabljati. Sklep pa je takšen, težko bi me prodali.
0: Tako,
1: jezik se mi vrti.
0: Kot je ugotovil tudi eden od klicateljev, če se ne motim, Robi, je rekel, da zna dovolj, da ga ne prodali v sredi Napolija.
1: No, tako je.
0: Lepo. Italijanščina si tudi ti tista, ki se je italijanščina učila
1: gledanju
0: televizije?
1: Ne, zato ker na dvojezičnem območju smo imeli italijanščino obvezno tudi že v osnovni šoli. Na gimnaziji pa takrat nisem bila v italijanskem razredu, ampak jo imam zelo rada in v italijanščini tudi zelo veliko berem.
0: Lepo. Nataša, tole sva čudovito obdelala, pa seveda, dejva še vsebine današnjega dopoldneva.
1: Tako, ob desetih je seveda čas za botrstvo, nadaljujemo zgodbo botrstva v kulturi, ob enajstih nas Tjaša Lotrič popelje v svet filma, v davno leto 1957, Dekle iz Solin, posnet v Piranu z Marcellom Mastrojanijem, takrat še zelo mladim in zelo čednim, no čeden je bil tudi kasneje, ne, ko se je postaral. In potem seveda ob 11.45 vaše glasovanje, dragi poslušalci, poslušalke, smo vedno veseli vaših klicev za pesem in pol.
0: In petkov dopoldan bo sklenjen in se lahko posvetiva, kaj reči, vikendu?
1: Vikendu, ampak ti greš najprej na kavo.
0: Absolutno, brez te ne grem domov.
1: Tako je, lepo se imej, Boštjan, in hvala za klepet.
0: Hvala, Nataša, tudi tebi. Tako om 8.56 bo kmalo ura, petkovo jutro je prišlo do svojega konca. Hvala lepa, ker ste bili z nami in seveda, kot ste slišali, povabil, da ostanete na naših frekvencah je še dovolj. Hvala Žaubiju za pomoč na daljavo. Iz Nove Gorice vam Boštjan Simči želim lep dan.

0: Popoldan in pol.
1: Dober dan voščim, dragi naši, hvala, če ste tu tudi na današnji 25. september. Na današnji dan leta 1644 se je rodil danski astronom Ole Christiansen Rømer, ki je med drugim prvi določil hitrost svetlobe. Do tega je prišel z opazovanjem mrkov, Jupitrovih lun in ugotovil, da svetloba vendarle ne pride kamorkoli v istem trenutku. Danes vemo, da potuje s približno 300 tisoč kilometri na sekundo, kar je res osupljiva hitrost. Radio morda nima svetlobne hitrosti, a ima eno lepo prednost. Pride povsod, tudi do vas.

Do vas bomo danes prišli vsi, ki smo del dopoldanske ekipe, seveda vsak na svoj način. Mateja Rolih, Maglica in Nataša Ogrin Tomšič pripravljata sveže novice, ki jih danes prebira Loredana Vergan. Katja Korenika Mazi oziroma Jožica Kokolj je danes tista, ki nam je pri našem delu za in pred mikrofonom v pomoč. Daniel Matič pozna vsak gumb mešalne mize in do desetih skrbi za dober ton, kasneje ga tu zamenja Jaka Žagar. Goran Gregorič nam pripravlja glasbeni izbor, Nataša Benčič pa sem vaša sopotnica v mikrofonu. Vsi skupaj smo ekipa, smo Radio Koper. Hvala, če ste z nami.

Poglejmo, kako bo tekel ta petek. Obarva jih vaše glasovanje za pesem in pol, če začnem na koncu. Ob 11.45, takrat boste, če pokličete na 668-5520 ali 668-5521, glasovali za eno od teh melodij. Love Lorn, Hvala za emocijo, Gregor Ravnik Veter ter Drill in Reta Plan. Ob 11. nas Tjaša Lotrič popelje v svet filma. Bila je na projekciji iz davnega leta 1957. Takrat je nastal film Dekle iz Solin. Režijo je podpisal František Čap, v njem pa igra tudi mladi Marcello Mastrojani in nekatera druga največja imena evropskega in jugoslovanskega filma tistega časa. Ob 10. je v petkih čas za botrstvo. O botrstvu v kulturi, projektu Zveze Anite Ogulin, ki podpira mlade, še neuveljavljene umetniške ustvarjalce, smo kar nekaj že slišali v minulih tednih. V ta projekt je vključena tudi nadarjena čelistka, ki si želi, da bi glasba morda postala njena poklicna odločitev. Njeno zgodbo pa bomo slišali danes ob 10. Vsako uro so seveda na vrsti sveže novice, danes jih pripravljata Mateja Rolih Maglica in Barbara Kampos, prej sem malo pomešala imena, prav je, da povemo prave avtorje, ampak mi smo tu ves čas. In dopoldan se začne z nizanjem prireditev kmalu po tej skladbi.

0: prireditve danes.
1: V koprskem bastionu bo ob 19. rokovsko obarvana predstavitev pesniške zbirke Žarki na rokavu Boruta Škabarja. Avtorja bosta predstavila Jurij Hudolin in Gašper Malej, pogovor bo povezovala Ingrid Celestina. Večer se bo nadaljeval z rokanjem skupine Agregat, na ogled bo tudi fotografska razstava Polone Krevatin. V piranskem gledališču Tartini pa bo ob 19.30 nastopil Drago Mislejmev z novelami. Kosovelova domačija v Tomaju vabi ob 18. na pesniški večer. Tokratni gost bo Ace Mermolja. S pesnikom se bo o njegovi novi zbirki Moj papir nad dom pogovarjala Darinka Kozinc. V Vili Vipolže se bo ob 20. začel festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musicae. Tokratni večerni prinaša večerni koncert bo nam bo pripeljal glasbo mednarodnega tria Bailey Baker Lopez iz Francije, Anglije in Španije s projektom Amour Courtois Medieval Jazz. Iz Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica obveščajo, da bo današnja predstava Noč v Zagorju, ki je bila predvidena za ob 20. zaradi nepredvidenih okoliščin predstavljena na 2. oktober. Občina Bloke in vokalna skupina Diva vabita na osrednjo prireditev ob občinskem prazniku, ki bo ob 18. v dvorani Bloški smučar v Novi vasi. Vokalna skupina Diva bo ob 15-letnici svojega delovanja pripravila koncert z gosti, plesno skupino osnovne šole Toneta Šraja Aljoše in Rudijem Bučarjem. Ob 19. bo v Grajski kleti v Vipavskem križu koncert v okviru jesenskih serenad. Dogodek, ki sta ga poimenovala Sladka tišina, bosta oblikovala tenorist Žiga Čopi in klasični kitarist Samo Novak na teorbi. Z umetniško besedo bo koncert povezala Tina Uršič. Vabljeni na Kogojeve dneve nocoj ob 20.30 v cerkev Marije v nebo vzete v kanalu. Nastopil bo mešani pevski zbor Emil Komel Gorica. Poglejmo k sosedom. Ob 11. bo v Slovenski vasi Zveze slovenske katoliške prosvete v Gorici predavanje z naslovom Evropska politika za varno in zdravo prehrano. Gost bo evropski poslanec Herbert Dorfman.
2: Gremo v kino.
1: Kulturni dom Nova Gorica vabi ob 17.30 na ogled animirane družinske pustolovščine Tačke na patrulji. Ob 20.15 pa bo čas za zgodovinsko biografsko dramo V senci odpora. To so prireditve, ki so k nam prišle za današnji dan, petek 25. septembra, in mi smo jih povedali.

0: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
1: Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teater.ssg.com.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Premier Janez Janša se je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov srečal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, s katerim sta pozdravila normalizacijo odnosov med državama. Strinjala sta se, da je treba dobre politične odnose pretvoriti v nove priložnosti za podjetja, raziskovalne ustanove, investitorje in državljane. Papež Leon XIV. Začenja 4-dnevni obisk v Franciji, kar bo prvi uradni papeški obisk v tej državi po letu 2008, ko je Francijo obiskal Benedikt XVI. Do ponedeljka pa bo v Parizu, Lourdu in Mežu odprl niz tem od boja proti spolnim zlorabam do umetne inteligence in migracijske krize. V Lourdu so v baziliki že pred prihodom papeža zakrili mozaike duhovnika Marka Rupnika, ki je obtožen spolnih in psihičnih zlorab redovnic. Izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na 4 referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Prav tako morajo odločitev o morebitnem glasovanju po pošti sporočiti volivci, ki v tujini bivajo stalno. Z Direkcije za infrastrukturo so sporočili, da se bodo dela pod pritrdnjavi Kluže na cesti od Bovca proti mejnemu prehodu Predel začela 5. oktobra. Sanacija skalnih brežin in namestitev dodatnih zaščitnih mrež bosta potekala pod popolno zaporo vse do 24. decembra. Cesta bo zaprta vsak delovnik in tudi ob sobotah med 8. in 14.30. Popoldan in ob nedeljah bo promet potekal izmenično enosmerno semafori. Voz v času popolne zapore bo čez Vršič. Kadar bo zaradi snega Vršič zaprt, zapore v Klužah ne bo, dodajajo na direkciji. Izola ta konec tedna gosti istrski kolesarski maraton. Prijavljenih je več kot 1000 udeležencev. Sobotno dogajanje bo namenjeno mladim družinam. V nedeljo dopoldan pa bo skupni start na vseh treh trasah dolgih 11, 45 in 75 kilometrov. Zaradi maratona bodo občasne zapore na več cestah v slovenski Istri. Na severnem Jadranu bo večinoma jasno, popoldne bo le nekaj visokih oblačnih kopren. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 22 stopinj. Sprva bo še pihala burja s hitrostjo od 20 do 30 km na uro, čez dan bo nekoliko oslabela, hitrost vetra bo okoli 15 km na uro. Morje bo rahlo do zmerno vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. V noči na soboto bo jasno, še bo pihala šibka burja s hitrostjo od 10 do 20 km na uro. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec in Gorica 14, Dolenje 12, Tatre 9 in Koper 19 stopinj. Zastoji so na glavni cesti Izola Strunjan v obe smeri. 9:33.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo v nedeljo 27. septembra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah na območju naseli Borjana, Bregin, Homec, Kret, Logije, Podbela, Potoki, Robič, Robidišče, Sedlo, Stanovišče, Staro selo in Sužit med 7.30 in 14. uro. V Idriji na Vojkovi ulici pa med 9. in 11. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.
1: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in postanite del skupnosti Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Z abonmajem prihranite skoraj 30% v primerjavi z nakupom posameznih vstopnic. Izbirate lahko med 11 abonmaji za odrasle in priljubljenimi pavškovimi abonmaji za otroke. Vpis poteka do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
3: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
4: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
5: Ja, kupu bi un avto, ki sam voz. Probajte še vi to.
6: Ja, želim vsem sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
7: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!

9 in skoraj 52 minut kaže ura in mogoče je čas, da povemo kaj, pa tudi že smo povedali seveda, ampak ljudje si radi kaj zapišemo v koledar. Kdaj bodo v letošnjem, recimo v šolskem letu, prvi podaljšani vikendi in počitnice? Novo šolsko leto se je komaj začelo, ampak marsikdo seveda že načrtuje naslednji oddih in prav je vedeti, kateri so tisti datumi, ko lahko starši šolo obveznih otrok nekoliko lažje načrtujejo svoje počitnice. Prve bodo že oktobra, po dobrih 8 tednih pouka bodo na vrsti jesenske oziroma, kot jim pravimo, krompirjeve počitnice in potekale bodo od 26. oktobra, to je ponedeljek, do petka 30. oktobra. Potem pa takoj sledita še praznika dan reformacije 31. oktober in dan spomina na mrtve 1. november, ampak sta v soboto in nedeljo, tako da v tem primeru dopustniška kombinatorika ne bo v pomoč. Novoletni oddih med prazniki je naslednji daljši premor, ki bo tega bodo prinesle novoletne počitnice. Učenci bodo doma od petka, 25. decembra, do 2. januarja. Že v letu 27. 3. januar je nedelja, tako da se bodo otroci vrnili v šolske klopi v ponedeljek 4. januarja. V tem času bomo praznovali Božič, dan samostojnosti in enotnosti in novo leto. Prešernov dan je tudi priložnost za podaljšani konec tedna, kajti 8. februar letos pade na ponedeljek, tako da bo to še ena priložnost, da nekoliko podaljšamo svojo svobodo. Zimske počitnice ostajajo kot doslej razdeljene. V šolskem letu 2026-2027 bodo kot vse le potekale v dveh terminih. Prvi termin je od 5. do 19. februarja, to so zimske počitnice na območju jugovzhodne Slovenije. Od 22. februarja do 26. februarja pa so zimske počitnice za učence z območja Gorenjske, Goriške, Notranjsko Kraške, Obalno Kraške, Osrednje Slovenske in Zasavske statistične regije, ter še nekaj občin na jugovzhodnem koncu Slovenije. Prvomajske počitnice bodo letos posebej ugodne, sledijo jim velikonočni prazniki, kajti velikonočni ponedeljek bo 29. aprila. A mnogi starši bodo z zanimanjem pogledali tudi konec aprila. Ministrstvo je namreč določilo, da bo ponedeljek 26. april pouka prost dan, že naslednji dan pa sledi državni praznik, dan upora proti okupatorju, na to pridejo še prvomajski prazniki, ki pa v letošnjem, v prihodnjem letu, padejo na konec tedna. Tako da bo ta prvomajski počitniški paket trajal od 27. aprila do 2. maja. In kdaj se pouk zaključi? Za učence 9. razreda se bo pouk zaključil 15. junija prihodnje leto. Učenci od 1. do 8. razreda pa bodo šolske klopi zapustili nekoliko kasneje, 24. junija. Poletne počitnice pa se uradno začnejo 28. junija in trajajo vse do 31. avgusta. Kar nekaj napotkov, ki lahko pridejo prav, da si jih zapišemo v svoje koledarje.

0: Vsak čas bo ura odbila 10 in to je ob petkih čas za botrstvo. V botrstvu v kulturi, projektu Zveze Anite Ogulin, ki bo podpiral mlade, še neuveljavljene umetniške ustvarjalce in ste ga lahko podrobneje spoznali tudi na naših frekvencah v minulih tednih, je vključena tudi nadarjena čelistka, ki si želi, da bi glasba morda postala njena poklicna odločitev. Čeprav ima veliko motivacijo in veselje, nedvomno pa tudi talent, jo vse bolj omejujejo finančna sredstva, tako za plačilo dodatnih vaj in seminarjev, kot za vse bolj nedosegljivi nakup lastnega inštrumenta. Jana Vidic je pripravila botrstvo.
1: V glasbeno šolo se je sicer upisala naključno, ker je tja hodila prijateljica, a se je tam kmalo zgodila ljubezen do glasbe in tudi do inštrumenta.
2: In poj smo poslušali Luka Šuliča, pa tu čelos, pa in sem se pač tako zaljubila, eno, ful mi je všeč postalo. In poj, ko sem prišla v glasbeno, sem v bistvu še enet imela kakor glasbeno pripravnico in so nas je učiteljica vodila po različnih učilnicah, kjer so nam učenci pokazali inštrumente. In ko smo prišli v učilnico za čelo, mi je tam punca pač, smo lahko probali, pa nam je zaigrala, pa mi je postalo ful všeč. Tako da pa sem bila kar 100%, čeprav oči pa še tudi govoril mi, pojdi na kitaro, ampak sem bila izkuj, ne, jim ša čelo in pika, to je to.
1: In tako je ostala. Prva leta so se kdaj pa kdaj še prikradli dvomi, ali je dovolj dobra glasbenica. Potem pa se je v petem razredu nekaj premaknilo. Inštrument jo je povsem prevzel, začela je zelo redno in zavzeto vaditi. Lani, ko so doma nekako nabrali denar za poletno šolo, pa je dobila še dodatno potrditev in motivacijo.
2: Sem šla prvič na tabor prejšnje leto, na glasbeni tabor, katerega mi je svetovala moja učiteljica v glasbeni šoli. Me je zelo navdušil, videla sem zelo hiter napredek, tega je potrdil tudi mentor. Mojtom. Pa sem šla še naslednje leto na ta tabor, ker sem se itak zaljubila prvo leto in poj sem začela hoditi k njemu, tudi tako redno, a ne dvakrat na mesec. To je 30 evrov na enkrat, a ne, na uro. Poj zdaj pa, rabim pa še, a ne, spremljeni preizkusi me čakajo marca in se rabim res dobro prepraviti glede nauka v glasbi. Smo zdaj poiskali še inštrukcije za nauko v glasbi, ko bo pa tudi 1,30 na uro. To znanje v bistvu rabim, a ne, ker je to v bistvu pogoj, da grem v to srednjo šolo, ker so tam spremljeni preizkusi, oni preverjajo tvoje znanje, koliko znaš in če padeš, padeš, ne moreš pač noč narediti. Moraš znot, a ne, da si spoh sprejeti.
1: Uradno glasbeno izobraževanje bi rada nadaljevala tudi usporedno z upisom na gimnazijo, zato ima, kadar finance to dopuščajo, ob običajni glasbeni šoli še kakšno učno uro z dodatnim mentorjem. In to prinaša veliko dodatnega znanja.
2: Ja, zelo mi pripomore Anos to, ker je zelo izkušen glasbenik, pa uči tudi na višji stopni, torej srednji glasbeni, tudi na akademiji in zato se res pozna in ti lahko čist iz drugačnega obzorja ti pove, se ukvarjaš, se čist poglobiš v igranje, ne samo, da ti z roko vlečeš, z levo roko premikaš gor pa dol, greš res vse do tona, kako se sprostiš na odru, kako vse. Ne vem, zelo dober učitelj, ali in ti ful pomaga, pa ko te spodbudi, ti da pa je ful, ful motivacije, da bi še več vadil. Prvo, zdaj sem si zastavila cilj, 2 ure na dan, čim več boljše, tako da, ja, 2 ure sigurno.
1: Vse pogosteje mlada čelistka igra tudi v različnih sestavih.
2: Igram solo, a ne, v glasbeni, pa igramo v šolskem zabavnem orkestru, je od 5. razreda dalje obvezen. Potem bila sem že tudi v godalni komorni zasedbi, smo bez prijatelj, sam smo zelo uživali, ko smo nastopali skupaj. Pa sem bila v duotu z violino, so tudi se fajn imele, veliki izkušen tudi z odra.
1: Z več vaje je prišla tudi večja ljubezen do inštrumenta.
2: Tako, ko se vsedam za čelo, zelo rada vadim, pa poslušam to glasbo, ker tako se zaljubim.
1: Vse bolj suvereno obvladovanje inštrumenta, predvsem pa pohvale dodatnega mentorja so mladi čelistki vlile tudi dodatno samozavest.
2: On me je v bistvu vprašal že prejšnjo leto, če sem kandidat za srednjo šolo. Ampak sem v bistvu nisem nikoli toliko verjela vase, zato ker sem vedela pač, da so ful drugi boljši, tako zelo boljši. Pa tudi nauka ne nisem znala nič, ne vem, tretjega razreda nisem znala, zdaj sem pa osem. No, v glavnem, in je rekel pač, da meni ni rekel, je pa staršem rekel, da bom 100%, pač da bom siguren sprejeta, pa da nekaj ustrajam, da imam zelo velik potencial. Pa tudi rekel me, da zelo hitno napredujem in da se splača padati pa delati.
1: Kar se je dokazalo tudi na prvih mednarodnih tekmovanjih v tujini, ki se jih je udeležila v zadnjem letu.
2: Zdaj sem šla letos prvič solo v živo. Smo šli spomladi, sem šla na dva mednarodna tekmovanja. Bolj kot izkušnjo nisem se hotla, nisem šla tja s pričakovanji, a ne. In sem v bistvu, sem dobila bronasto priznanje, pa drugo mesto na enmu, tako da kar fajn izkušnja.
1: Včasih je ob drugih obveznostih in doseganju odličnega uspeha v šoli težko začeti z vajo, priznava.
2: Ja, v bistvu, ko začneš, je malo tako, ampak pa je tako, ko igraš, pa res dobro, sploh nočeš nehati. Tako prav fajn.
1: Talent, motiviranost, ljubezen, ustrajnost in ne nazadnje tudi uspehi so tukaj. A kljub veliki želji bodo nadaljne izobraževanje močno krojile finančne zmožnosti. Sogovornica namreč živi z mamo, ki zaradi zdravstvenega stanja že leto dni ni zaposljiva. Prihodki so zelo majhni, sestro živijo v najemniškem stanovanju in vsak dodatek po plačilu zelo dostopnega zneska za obiskovanje glasbene šole je za domači proračun že pretres.
2: Reka, da je kar res že tako ramo na stran dati, pa že gledamo, kako bomo sploh prišli skozi mesec. Pač tako skupaj, ano, stisnemo, pa boj nam rata nekako.
1: Nakup inštrumenta. Vsa leta doslej je menjala kar nekaj izposojenih, pa bi v primeru šolanja na srednji glasbeni šoli postal skoraj da nujen. Še več, sogovornico skrbi, da bi prav slabša kakovost trenutno izposojenega inštrumenta lahko preprečila, da bi sploh opravila sprejemne izpite.
2: Ful si bi želela pač čelo. Naučelo. To bi mi pa itak, to ga bi že zdaj enkrat rabila, zato ker, ano, srabaš navadoč še, spremljeni izpiti so marca in rabaš nekaj cajta, da se sploh navadoš na ta čelo, pa da se uigra.
1: Zdaj se namreč odloča vpis v srednjo šolo, v kateri bi rada ohranila vse odprte poti za kasnejši študij in za vzporedno, nič manj pomembno glasbeno izobraževalno pot. Sprejemni izpiti se bližajo in mlado čelistko skrbi, ali imajo tisti z lastnim inštrumentom morda precejšno konkurenčno prednost na sprejemnih izpitih.
2: Oni, ki imajo boljše čele, violončele, imajo ful več prednosti, ker jim bolj zveni, vse lažje igrajo, lažje se izražajo na odru, manj se matrajo, manj energije porabijo s tem, da probajo povleči boljši ton iz čela, pač ful bi bilo prav prišlo.
1: In če bi lahko kmalu dobila boljši inštrument, morda celo v last?
2: Če bi lahko. Pač, ano, res je pomembno, da imaš dober inštrument, ker tudi lažje igraš, lažje se izražaš v glasbi, ko nastopaš. Lažje vse, pač tudi tako, da bi mi ful veliko motivacijo pa zagon, bi z veseljem ful več varla.
1: Toda nakup novega inštrumenta je za družino popolnoma nedosegljiv.
2: Te inštrumenti so kar dragi, velik strošek godala. Sploh, čeprav vsi inštrumenti so dosti dragi. Ja, je pa kar dvisana, ne, ponavad kupujejo za 8 čelo, lahko tudi 10, lahko tudi 12, plus lok, plus kufer. A ne, lok je ponavad 1000, pa kufer tudi 1000. Zelo, zelo velik, pač. Tako, da bi lahko sploh dosegal, bi v bistvu kakor celoletna plača, brez da bi sploh kaj pač, da bi sam plačo dal skozi na stran, cel let plačo bi ga lahko pa kupil, brez da bi sploh zapravil.
1: Je sogovornica navedla zgolj izračun za ponazoritev. Vse skozi se vsakodnevnih finančnih bitk še kako zaveda.
2: Zdaj že tako, ano, nimamo toliko velik denarja. Zdaj nam šla na vajo, bom šla drug mesec, ampak pa se itak skozi prelaga ta mesec. Tako, ne vem. Velikrat se v bistvu sekiram, da ne bi veliko stroškov naredila staršem.
1: Ampak, Če bi lahko, če denar ne bi bil tako zelo velika omejitev?
2: Če ne bi bilo omejitev, bi šla na vse možne seminarje, ki sploh obstajajo, ker dobiš pač ful izkušenj pa znanja od različnih čelistov iz sveta. Šla bi na čim več vaj za nauk pa k temu mentorju. Kupila si bi čim boljši inštrument, lok, kufr, kolofonijo, to je zamazati lok, da zveni sploh. Tako, vse, kar je možno bi kupila, pa bi res, po moje bi čist lahko bolj, čist lažje izpolnila cilje.
1: In ti so že kar jasno izrisani.
2: Po srednji šoli bi zagotovo šla na akademijo glasbeno, to še ne vem kaj, mogoče celo v tujino. To so itak spet spremni preizkusi za na akademijo, tako da moraš se ful vaditi pa pripravljati. Poj, najraj bi bila v orkestru, ki mi ful mi je všeč ta glasba, bi bila v simfoničnem orkestru.
1: Brez pomoči projekta Botrstvo v kulturi, ki mladi nadarjeni čelistki zaenkrat lahko primakne le del nujno potrebnih sredstev za kakovostno šolanje in boljši inštrument, bodo taki cilji bistveno težje dosegljivi, če sploh.
2: Zelo veliko bi mi pripomogla pa imela ta pomoč, zato ker bi lažje dosegla te cilje, na kakor sem se jih zadala. Pač lahko bi so večkrat šla na te ure pa inštrukcije.

Skladbo, ki ste jo slišali v oddaji, je zaigrala mlada čelistka, ki potrebuje pomoč pri nadaljevanju glasbenega šolanja. Botrstvo v kulturi, nov projekt Zveze Anite Ogulin, bo podpiralo tudi mlade glasbenike, a ne samo njih. Pomoč potrebujejo tudi navdušenci nad drugimi vrstami umetnosti in vsem je namenjen sklad, v katerega lahko prispevamo vsi. Poljubni prispevek ali pa na številko 1919 pošljemo SMS z geslom Boter 5 ali Boter 10. Iskrena hvala.

0: Papež Leon XIV. Bo v Franciji naslovil boj proti spolnim zlorabam, umetno inteligenco in migracijske krize. Proračun občine Ilirska Bistrica za prihodnje leto usmerjen v naložbe.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Premier Janez Janša se je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov srečal z izraelskim premijerjem Benjaminom Netanjahujem, s katerim sta pozdravila normalizacijo odnosov med državama. Strinjala sta se, da je treba dobre politične odnose pretvoriti v nove priložnosti za podjetja, raziskovalne ustanove, investitorje in državljane. Končuje se javna razprava zakona, ki ureja zaposlovanje tuje delovne sile. Med drugim prinaša manj omejitev za agencije in milejše sankcije za delodajalce, ki kršijo pravila pri zaposlovanju. Sindikati opozarjajo na slabšo zaščito tujih delavcev. Agencije novosti pozdravljajo, a je slišati tudi svarila. Tanja Šket, predsednica Združenja agencij za zaposlovanje.
2: Če se s temi stvarmi ne bojo ukvarjala neke organizacije, ki imajo tradicijo, znanje in dovoljenje strani ministrstva, da to počnejo, bo na trgu ratu velik kaos.
0: Ministrstvo za gospodarstvo poudarja, da strogo regulacijo agencij ščiti delavce in odpira trg. Papež Leon XIV. Je na prvem uradnem papeškem obisku v Franciji po letu 2008, ko je državo obiskal Benedikt XVI. V Parizu bo obiskal sedež organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO, maševal bo v baziliki Notre Dame in na prostem na Elizejskih poljanah. Mojca Širok.
3: Leon XIV. Se bo srečal s francoskim predsednikom Macronom, ki sicer pri verskih obredih v okviru obiska ne bo prisostvoval. Prvi govor bo papež imel na sedežu UNESCO, kjer bo po napovedih Vatikana vnovič opozoril na pasti razvoja in uporabe umetne inteligence. Preostanek dneva bo versko obarvan. V soboto bodo v ospredju migracije in socialna pomoč. Papež bo obiskal hišo Bakita, ki pomaga migrantom in ljudem v stiski. Popoldne pa bo sledil predvidom doma najbolj množičen dogodek v okviru obiska. Maša na trgu Concord in Elizejskih poljanah, pri kateri po navedbah francoske škofovske konference pričakujejo 600 tisoč vernikov. V nedeljo bo papež maševal v Lurdu, kjer so po odločitvi lurškega škofa zakrili mozaike Marka Rupnika. Papež se bo srečal tudi s 7 posamezniki, žrtvami pedofilskih duhovnikov. V ponedeljek bo pred vrnitvijo v Vatikan obiskal Metz, kjer bo v ospredju razpravo o prihodnosti Evrope ter teme miru, edinosti in različnosti ter dialoga med kulturami.
0: Na seji včeraj je Ilirsko-Bistriški občinski svet sprejel proračun za prihodnje leto. Celotni proračun bo obsegal 44,4 milijona evrov, za investicije pa je predvidenih 27,2 milijona evrov, kar pomeni 61% vseh sredstev. Med naložbami so nakup gasilskih vozil za prostovoljna društva, v občini računajo na državna sredstva za naložbo v center doživeti na Sviščakih, na področju športa pa naj bi končali prvo fazo gradnje športnega centra Trnovo. Začela naj bi se tudi gradnja balinarske dvorane. Več naložb bo tudi v izgradnjo komunalne opreme, začelo se bo urejanje komunalne opreme na lokaciji stanovanske soseske pod hribom. Letošnja Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev pri nas poteka pod geslom Ritem življenja. Danes in jutri se bo zvrstilo več kot 100 dogodkov za vse generacije, med drugim bodo potekali v Ljubljani, Celju, Novem mestu, Piranu, Trenti, Vitanju, Podsredi in Lovrencu na Pohorju. Gre za enega najbolj prepoznavnih javnih dogodkov v Evropi, ki ga gostijo univerze, raziskovalni inštituti, muzeji in številne druge ustanove. Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, megla bo dopoldne razpadla. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica nič, Postojna 12, Bovec 14, Trst in Portorož 17 in Pul 20 stopinj. Zastoji so na cestah Izola Strunjan v obe smeri ter Šmarje Koper. 10:35.
1: Radio Koper, Primorski radio.

0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Nora promocija.
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
7: Vabljeni k vpisu abonmaja Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in z abonmajem prihranite pri vstopnicah. Do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
8: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.

Vsak čas bo ura 10:50 minut, ob 11:00 pa nas Tjaša Lotrič popelje v svet filma, nekega davnega, znanega filma iz leta 1957, ki je bil posnet v Piranu, Dekle iz Solin, režiserja Františka Čapa, ki so ga prejšnji teden ponovno predvajali v Piranu. Ampak kdo je bil František Čap? Ko govorimo o njem, govorimo o režiserju, ki je v slovenski filmski zgodovini pustil precej večjo sled, kot bi morda pomislili. Rodil se je leta 1913 na Češkem in je bil tam že pred prihodom v takratno Jugoslavijo uveljavljen filmski režiser. V Slovenijo je prišel leta 1952, ko ga je Triglav film povabil, naj pomaga razvijati mlado slovensko kinematografijo. In potem so prišli filmi, ki jih poznamo še danes. Vesna, Trenutki odločitve, Ne čakaj na maj. Čap je z njimi postal eno najpomembnejših imen slovenskega povojnega filma. Leta 1957 pa je posnel Dekle iz Solin. Film je nastajal v Piranu, Sečoveljskih in Strunjanskih solinah, bil je mednarodna koprodukcija, v njem pa je nastopil tudi Marcello Mastrojani. Takrat sicer še ni bil velika svetovna zvezda, v katero je zrasel pozneje. Film je imel precej nenavadno usodo. V takratni Jugoslaviji pravzaprav ni doživel prave distribucije in je dolga leta skoraj da izginil iz filmskega spomina. Izgubile so se tudi sledi za filmsko kopijo in avtorskimi pravicami. Zato je vsaka nova projekcija Dekleta iz Solin pravzaprav tudi majhno filmsko odkritje. In o tem seveda izvemo več ob 11:00. Čap pa je imel z našimi kraji tudi posebno vez. Piran je imel zelo rad in ga je imel za svoj dom. Leta 1965 je posnel tudi poetični dokumentarni film Piran, biser slovenskega primorja. To je bilo njegovo zadnje delo v Sloveniji. Njegova življenjska zgodba pa je precej manj bleščeča od njegovih filmskih začetkov. Človek, ki je nekoč režiral velike filme, se je pozneje znašel precej na robu filmskega sveta. Dela je bilo vse manj, nekaj časa je režiral za nemško televizijo, v Sloveniji pa ni dobil

bil niti starostne pokojnine. In potem skoraj da neverjeten podatek. V Istri je gojil kokoši in prodajal jajca portoroškim hotelom in restauracijam. Pozneje je gojil tudi kunce in oddajal apartma v Portorožu. Tako je človek, ki je nekoč živel od filmskih reflektorjev, na koncu živel precej bolj vsakdanje in zelo skromno življenje. A Piran je ostal njegov. Čap je umrl leta 1972, star komaj 58 let in pokopan je na piranskem pokopališču. Zato je ponovna projekcija dekleta iz Solin tudi lep način, da se ga spomnimo. Življenje je zanj napisalo precej nenavaden scenarij. Pa poslušajmo Ne čakaj na maj iz istoimenskega filma režiserja Františka Čapa, ne v tisti originalni verziji Zlate Ognjanović, v bolj sodobni Katrinas.

Vsak čas bo ura 11 in zdaj gremo k prispevku, ki sem ga nekoliko že upeljala z nekaj mislimi o Františku Čapu malo prej. V Portorožu so namreč pred kratkim predvajali njegov film Dekle iz solin, poznan tudi pod naslovom Kruh in sol, ki so ga pred skoraj 70 leti snemali v Piranu, Sečoveljskih in Strunjanskih solinah. Z mednarodno zvezdniško zasedbo v režiji Františka Čapa film prikazuje soline v obdobju njihovega polnega delovanja in ima danes izjemno dokumentarno in tudi etnografsko vrednost. V Portorožu je bilo za projekcijo veliko zanimanja. Okrog 400 gledalcev je napolnilo dvorano nekdanjega skladišča soli. Tjaša Lotrič.

0: Magazin Grando v Portorožu je bilo nekoč prizorišče snemanja filma Dekle iz solin oziroma Kruh in sol. V okviru Kina Istre pa so v nekdanjem skladišču soli po skoraj 70 letih film, ki so ga snemali v Piranu, predvajali na velikem platnu. Vodja programa Kina Istra Lorena Pavlič.
1: To, da je film povezan z regijo, je relevanten in nas tudi v tem primeru pelje v preteklost. Torej v leto 1957 gre za film, ki je bil posnet v zelo zanimivi mednarodni produkciji. Posnel ga je František Čap, legendarni režiser, ki je pustil neizbrisljivo sled tako v Piranu kot v slovenski kinematografiji.
0: V vlogi ribiča Pierra je zaigral italijanski igralec Marcello Mastrojani in tole nekaj let, preden je nastopil v Fellinijevem filmu Sladko življenje, ki ga je ponesel med filmske ikone. Ob njem nastopajo še Mila Kačič, Stane Sever in druga znana imena tedanje filmske scene. V melodrami o preživetju in ljubezni je mlada Marina po smrti staršev primorana sprejeti težko delo v solinah, kjer postane tarča nadlegovanja in zvijač solinarskega nadzornika.
1: Gre za melodramo, gre za ljubezensko zgodbo, vendar ima pa tudi elemente neorealizma in tudi, bomo rekli, neko družbeno angažiranost, ki morda na prvi pogled ni takoj opazna, vendar ima film kljub morda navidezni lahkotnosti veliko zanimivih prvin.
0: Film Šlo je za italijansko-nemško-jugoslovansko koprodukcijo, v nekdanji skupni državi nikoli ni doživel uradne distribucije in je ostal skoraj pozabljen. Pred več kot 20 leti so ga prvič znova predvajali v dvorani portoroškega auditorija. Prikazuje tradicionalno pridobivanje soli v sečoveljskih solinah, obenem pa še orodja, oblačila in solinarske hiše. V filmu so zaigrali tudi nekateri domačini, solinari in ribiči, ki so delili svoje spomine že ob tedanji projekciji, je povedala Fulvija Zudič.
2: 22. aprila 2003 smo ga končno uspeli projecirati v sklopu Serate del cinema Italiano, skupnost Italijanov iz Pirana, in to je bil dogodek, to je bil auditorij poln, čisto poln do zadnjega mesta. Film smo dobili iz muzeja del cinema di Torino.
3: Ta film je dokument tudi svojega časa. Dejali ste, da pravzaprav bi ga bilo potrebno videti vsako leto v Piranu.
2: Mislim, da nas popelje nazaj v čas, ko so naši predniki, moj oče, moj nono, sorodniki, sosedi, delali v solinah in pozabljamo, hitro pozabljamo, kako je izgledala Sečoveljska dolina in Lucijska dolina, ki je pač čisto nekaj drugega. Ne? Vedno, kot otrok, sem poslušala samo te zgodbe, kako so peljali, kako so otroci, moja mama recimo, so nesli malice ali kosila četjem, ki so delali v solinah. Tudi, če so imeli hiše, ki so bili kmetje in so imeli tudi njive doma, so prihajali malo naprej, malo nazaj. In jaz sem živela ob kanalu Svetega Jerneja, tako da ogromno igralcev je moj oče tudi vozil po kanalih na samem mestu snemanja. Mislim, zame je vedno en lep spomin.
0: Dekle iz solin je delo češkega režiserja Františka Čapa, ki je prišel v Piran po dragocenem naključju, pravi umetnostna zgodovinarka, publicistka in filmska poznavalka Majda Širca.
4: Namreč takratni direktor Triglav filma, Branimir Tuma, ki je bil razgledan človek in je vedel, da je slovenska kinematografija ne v rasulu, ampak v razvoju in da nima ničesar, ne infrastrukture, ne dovolj kadra, ne ničesar, se je obrnil na tujino s tem, da je začel prakticirati produkcije. Ampak ne samo to, začel je tudi iskati ljudi, ki bi, bom rekla, obogatili slovensko produkcijo. In nekoč je v Münchnu, kamor je zašel, zaprosil Františka Čapa, ki je takrat delal v Nemčiji in je bil že zelo poznan in tudi nagrajen, če bi mogoče prišel snemati k nam. In dejansko je bila to potem rezultat tega, je neverjetno sodelovanje na številnih filmih. Leta 53 Vesna, La ragazza della Salina oziroma Kruh in sol je nastal med Vesno in drugem delu Vesne, to se pravi Ne čakaj na maj. Mes je Čap posnel številne zanimive filme in tudi zelo kvalitetne filme in je tukaj tudi ostal. ta koprodukcija, ta način sodelovanja z tujimi producenti in z uslugami, ki jih je takrat Slovenija nudila tujim partnerjem, je ne samo pomagala razvoju domačega trga, domačega miljeja in domačega profesionalnega dela, ampak tudi vzpostavitev infrastrukture. Hkrati smo pa dobili čapa, ki se je tako navezal na Piran oziroma na naše okolje, da ga ni nikoli zapustil. Tukaj je umrl, celo mamo je iz tujine pripeljal po smrti na piransko pokopališče. In če tudi ni bil v dobrih razmerah, živel v dobrih razmerah in če tudi mu je mogoče slovenska scena iz neke zavisti ali pa celo iz neke nevoščljivosti ali prehude konkurence, ker je bil obrtno in tudi sicer vsebinsko zelo močan avtor, mogoče ga je gledala malo po strani in tudi onemogočila kakšen projekt, tako da je vseeno tukaj ostal. In ne bom pozabila ene izjave, ki nam jo je povedal pokojni scenograf Milko Lipužič, ki je delal tudi na filmu Kruh in sol. Ko so ga vprašali, in Tuma tudi je to rekel, ja, ko so ga vprašali, zakaj pa ostajate tukaj v tej Sloveniji, se vemo, da mu ni bilo lahko in da na koncu še kokoši gojil tukaj nekje v Piranu. In je rekel, ja, zaradi tega, ker verjamem, da je tukaj možno svobodno delati in da je to okolje, ki ponuja možnost socialističnemu humanizmu, kar je neverjetno lepo.
0: Majda Širca je vodila tudi filmski sprehod po Piranu. V mestu, ki je navdušil številne domače in tuje filmske ustvarjalce, so doslej posneli več kot 50 celovečernih filmov.
4: Piran je že sam po sebi ena scenografija. Ne? Je tako piktoreskno mesto, tako lepo, da ni potrebno mnogo preoblikovanj scenografskih, da ga lahko prilagodiš marsikateremu obdobju, recimo. Ne? Ampak prav ob snemanju tega filma se je izkazalo, da ni dovolj samo to, samo neka lepa obala, neka lepa mestna struktura in tako naprej, ampak da je potrebno, če hočeš film gojiti, tudi imeti filmske studije. In prav takrat se je spodbudila ta ideja, da se na Fornačih zdajšnjih nekoč fabriki Salvetti, ne, Mila, vzpostavi filmski studio, ki danes sicer ne živi več, ampak v tistih časih je nudil možnost kulisnega snemanja interjerov v teh studijih. Hočem reči, bilo je dovolj razlogov. Lep kraj, v Sloveniji je bila poceni delovna sila, to nedvomno, ne, in tudi še nerazvito področje, ki je pomenilo neko oplemenitenje ali pa tudi nek zaslužek tujim partnerjem. Ne. Ampak vse to je botrovalo temu, da je Piran to, kar je Piran.
0: V Portorožu so film Dekle in Solin predvajali z digitalne kopije, izdelane s postopkom telekina iz filmskega izvirnika in slovenskimi podnapisi. Originalni filmski trak z italijanskim zvočnim zapisom, ki se nahaja v arhivih Milanske kinoteke, pa čaka na restauriranje in digitalizacijo. S projekcijo se je tako v Portorožu sklenil letošnji potujoči kino Istra, s katerim so obiskali številne kraje, tudi v hrvaški Istri, še dodaja Lorena Pavlič.
1: Leto smo priredili kar 17 filmskih projekcij, potovali smo v Ankaranu, Kopru, tokrat tudi v Piranu in prišli smo tudi mejo, torej bili smo v Vižinadi v sodelovanju z Istrsko kulturno agencijo. Zdi se mi, da občinstva je bilo zelo veliko in se mi zdi, da ljudje, kot vedno ponavljamo, potrebujejo kakovostne vsebine, da ob njih in ob kulturnih dogodkih preživljajo svoj prosti čas.
5: Radio Koper. Primorski radio.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Z Direkcije za infrastrukturo so sporočili, da se bodo dela pri trdnjavi Kluže na cesti od Bovca proti mejnemu prehodu Predel začela 5. oktobra. Sanacija skalnih brežin in namestitev dodatnih zaščitnih mrež bosta potekala pod popolno zaporo vse do 24. decembra. Cesta bo zaprta vsak delovnik in tudi ob sobotah med 8 in 14.30. Popoldan in ob nedeljah bo promet potekal izmenično enosmerno s semafori. Obvoz v času popolne zapore bo čez Vršič. Kadar bo zaradi snega Vršič zaprt, zapore v Klužah ne bo, dodajajo na direkciji. Vrednost del znaša nekaj manj kot 1,1 milijona evrov. V Svetem Petru v piranski občini so odprli prenovljeno stavbo stare šole. V njej je občina uredila učilnice, večnamenske prostore za razdelilno kuhinjo z jedilnico. Del stavbe bo namenjen tudi krajanom oziroma dejavnostim krajevne skupnosti. Pri rekonstrukciji so izvajalci ohranili temelje in nosilne zidove, skoraj vso notranjost pa uredili na novo. Gradbena dela je začelo podjetje Finali, po njegovem stečaju pa je izvedbo prevzel podizvajalec Konstal, ki je prenovo zaključil. Regionalni razvojni center Koper je objavil 8. javni razpis programa Poni Obalno-Kraška, ki prebivalcem Obalno-Kraške regije ponuje priložnost, da svojo podjetniško idejo razvijajo v izvedljiv poslovni načrt. Program Podjetno nad izzive je namenjen vsem, ki želijo stopiti na podjetniško pot, ne glede na starost, izobrazbo ali predhodne podjetniške izkušnje. Udeleženci so 4 mesece zaposleni na Regionalnem razvojnem centru Koper, v tem času pa ob podpori mentorjev in strokovnjakov razvijajo svojo poslovno idejo, pripravijo poslovni model ter se usposabljajo za ustanovitev začetka poslovanja. Prijave na razpis so odprte do 3. novembra. Ta konec tedna bo v Ilirski Bistrici potekala tradicionalna bistriška tržnica, ki bo povezala sejemsko ponudbo, predstavitev domačih pridelkov in izdelkov ter bogat spremljevalni program. Jutri bodo obiskovalci med drugim lahko spremljali regijsko gozdarsko tekmovanje v sečni, panoramsko vožnjo traktorjev ter prikaze tradicionalnih znanj in obrti, v nedeljo pa se udeležili kovaške delavnice. V mestni občini Koper bo 8. oktobra Koperski dan kulture. Gre za projekt, ki bo povezal različne kulturne institucije in občanom približal kulturno življenje mesta, so zapisali na občini. Svoja vrata bodo odprli osrednja knjižnica Srečka Vilharja, pokrajinski muzej, samoupravna skupnost italijanske narodnosti oziroma narodne skupnosti, center Gravizi in italijanska skupnost Santorio Santorio, gledališče Koper, Zavod za mladino, kulturo in turizem, pokrajinski arhiv ter Koperski javni sklad za kulturne dejavnosti. Obiskovalcem bodo ponudili različne oglede, vodstva, predstavitve, delavnice in druge brezplačne aktivnosti. Pred nami so lepi, sončni jesenski dnevi. Danes in jutri bo na Primorskem še nekaj šibke burje, napoveduje meteorolog Urban Žagar.
2: No, potem pa nekako od nedelje naprej pa zelo podoben tip vremena, sončno in pa prijetno toplo, zjutraj na Primorskem okoli 10 stopinj, v notranjosti okoli 7, čez dan pa na Primorskem do recimo 25-26 stopinj, zlasti to potem bolj ponedeljek, torek, verjetno tudi v sredo, no v notranjosti pa kakšna stopinja ali dve manj.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerjenih ob 11. Bregini in Idrija 14, Ilirska Bistrica 16, Park Škocjanske jame 17, Bilje 19 in Izola 18 stopinj. Zastoji so na cestah Izola Strunjan v obe smeri ter Šmarje Koper. 11:34.
0: Radio Koper. Primorski radio.

0: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Ne da ni, parnjak se vse dobi.
1: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teatersg.com.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
4: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
5: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
6: Ja, želim vsem sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
7: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!

0: Jesenska, pesem in pol.
1: Okay.
0: Jesenska, pesem in pol.
2: Tako pa je čas za pesem in pol, ura bo vsak čas 11:45 minut, vsak petek smo tukaj z vami, točni kot ura. Veste, da naša lučka že kar nekaj časa utripa, kar pomeni, da nestrpno čakate, vsaj nekateri, da bi dali svoj glas na telefonskih številkah 668-5520 in 668-5521, ampak seveda najprej, kot veli tradicija, poslušajmo te tri skladbe, ki so vas nagovarjali v tem tednu, zato, da boste lažje glasovali.
3: Lovelorn, hvala za emocijo. Hvala za emocijo.

Tako smo slišali vse te tri skladbe in seveda telefonski številki naj še

0: Emocijo, Lobloran.
1: Zabeleženo, Erika, odkot nas kličete?
0: Iz Nove Gorice.
1: Vam je všeč ta pesem?
0: Ja, čudovita je, do srca se že.
1: Lepo, lepo. Hvala lepa, da ste nas poklicali in hvala lepa, da ste glasovali. Gremo,
0: hvala vam,
1: Srečno, nasvidenje. Gremo naprej, da vidimo, kaj pravijo še drugi. Halo.
2: Živijo, Nekolina na tej strani.
1: Nekolina,
2: hvala za emocijo, Lobloran.
1: Tudi vi. Odkot pa vi kličete, Nekolina?
2: Iz Vipave.
1: Tako, hvala lepa in lep pozdrav v Vipavo.
2: Hvala, nasvidenje.
1: Nasvidenje. Imamo še koga? Imamo. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, kdo je to?
3: Matija pri telefonu iz Vrtojbe.
1: Matija iz Vrtojbe, ki imate lepo vreme, kako se imate v Vrtojbi?
3: Čudovito.
1: Lepo je to slišati. In da slišim še vaš glas.
3: Tudi jaz bom glasoval za Lobloran, hvala za emocije.
1: Zmenjeno, lep dan želim. Imamo morda še koga? Imamo. Jaka mi pravi, da ja. Jaka Žagar je z menoj v studiju. Pozdravljeni, kdo je to?
4: Hello.
1: Ja, vas že slišimo, ste že v etru, povejte.
4: Andreja pri telefonu.
1: Zdravo, Andreja, odkot nas kličete?
4: Iz okolice Nove Gorice, za Lobloran.
1: Tudi vi. Najlepša hvala, vidim, da imam na Goriškem Lobloran kar veliko navijačev. Vsi so pridno poklicali, imamo morda še koga na telefonski zvezi? Imamo.
5: Halo.
1: Ja, halo, lep pozdrav.
5: Dobar dan, Dragica, pri telefonu.
1: Zdravo, Dragica, vaš glas pa poznamo.
5: Pesem Emocijo.
1: Tudi vi.
5: Ker je vsak petek za emocijo. No, tisto, kar sem pa povedala, glede, mi pa dovolite še, Nataša, da povem, da tisto povedano zjutraj, ko smo se pogovarjali po razumevanju tujih jezikov, je zapisano v Guinnessovi knjigi rekordov iz leta 1989 na 85. strani in ni moja skovanka tokrat.
1: Kako ste to vse natančno navedli, prav je, da se pove avtorja.
5: Ja,
1: to je zelo spoštljivo. Vi resnično čisto študijsko pristopite k našim izzivom v petkih, kaj ne?
5: Hvala vam želim lep dan še naprej.
1: Enako, vračamo pozdrave, srečno. Hvala lepa, to je bila naša zvesta poslušalka Dragica, ki nas vsak petek pokliče do povdne oziroma zjutraj, pa tudi zdaj nas je. Dobar dan, je še
6: Halo.
1: Kdo? Ja, pozdravljeni.
6: Halo.
1: Ja, vas slišimo.
6: Dobar dan.
1: Ja, povejte.
6: Ja. Glasujem za Lobloran.
1: Tudi vi, najlepša hvala.
6: Ja.
1: Lepo se
6: Prosim.
1: Imejte. Lepo se imejte.
6: Enako tudi vi, lep dan.
1: Gospod se je nekoliko slabše slišalo odmev. To se vedno zgodi takrat, kadar kličete in imate v bližini odprt radijski sprejemnik. Rada opozorim na to, da ne boste se slišali dvojno, ampak mi vas bomo slišali slabše, če boste imeli odprt radio v vaši bližini. Dobar dan, koga zdaj lahko nagovorimo? Pozdravljeni.
7: Dobar dan.
1: Dobar dan, kdo je to?
7: Urban iz Zajdušne in jaz glasujem za Lobloran. Hvala za emocijo.
1: Najlepša hvala, Urban. Lep dan vam želim.
7: Enako.
1: Srečno nasvidenje. Koliko je ura, poglejva. Ja, še kakšno minutko. Dobar dan, je še kdo tu, ki bi rad?
8: Ja, dobar dan, Nataša, Bojan po telefonu.
1: Pozdravljeni, Bojan. Za koga boste pa vi? Vi ste tudi iz Goriškega.
8: Ja, sam iz Nove Gorice, ja, tako
1: ja.
8: Ja, bom kar tudi jaz, ker nemam kaj, bom tudi jaz za to prvo, ne.
1: Kot da bi se zmenili, ne, danes vsi.
8: Ja, ben, no.
1: Tako, pa naj bo, ne.
8: Ne bo tako, ne.
1: Nič me ne stane, da še eno kljukico narišem v svojo razpredelnico. Odkljukam in potem preštejem. Lepo se imejte, Bojan, hvala za vaš klic. Srečno, nasvidenje. Je še kdo tam? Je še kdo? Tako mi kima.
9: Halo.
1: Ja, pozdravljeni.
9: Dobar dan, Loredana iz Škocijana.
1: Loredana, povejte, komu boste dali vi glas?
9: Jaz vam pa dala našemu Gregorju.
1: Lepo, zabeleženo. Najlepša hvala. Ne bom vas spraševala po vremenu, ker si deliva isto obzorje.
9: Jaz to gledam tlej iz anteno, vidim, no, tle, ker sem z doma.
1: Jaz je ne vidim, ker je nad mano. Lepo se imejte. Srečno, nasvidenje.

Tako, da sem malo zadihala s tem inštrumentalom vmes in mislim, da imamo še kakšen glas ali dva, potem pa počasi zaprem.

0: to glasovanje, ki je danes, upam si reči, več kot jasno. Dobar dan, kdo je zdaj tu? Halo.
1: Hali, halo.
0: Hali, halo. Hali, halo. A, celo hali, to je po novem, tega pa ne poznam.
1: Živjo, tukaj Matija z Vipave.
0: Matija, povejte.
1: Jaz bi glasoval za Low Lauren.
0: Zabeleženo.
1: Za emocije.
0: Zabeleženo, hali, halo, hvala, ker ste poklicali. Lep dan, še en glas sprejmemo in potem bomo predstavili nove tri predloge za nov teden. Kdo je zdaj z nami in to je zadnji glas, ki ga sprejemamo v živo. Dobar dan.
2: Dobar dan, halo.
0: Ja, pozdravljeni.
2: Ja, dobar dan, pozdravljeni. Žanet, pri telefonu iz Kopra kličem.
0: Iz Kopra?
2: Ja, natančneje iz Grinjana.
0: Povejte.
2: Jaz bi zahvala za Reto in Drila.
0: Tako, plan. Da dobita tudi ona dva v živo še kakšen glas. Najlepša hvala za vaš glas. Zdaj so lepo porazdeljeni. Lepo se imejte, tudi zadnji kličoči gospe. V tem trenutku je zdaj telefon zaprt, tako da tudi, če kličete, upam, da me slišite, ni vam več treba klicati. Tudi spletno glasovanje je zaključeno, glasov se je nabralo dovolj, da jih bomo lahko sešteli med tem, ko predstavim tri nove predloge in začenjam s prvim. Včasih nekdo iz našega življenja odide, pa vendar nekaj njegovega ostane z nami. Prav o takšnih odnosih govori nova skladba Za mojo dušo, osebna, zadržana in čustvena. Maja Kevc je tokrat želela, da v ospredju ostaneta predvsem zgodba in glas, skladba pa že napoveduje tudi novo ustvarjalno obdobje. Za mojo dušo, Maja Kevc.

Tako smo slišali Majo Kevc, skladbo Za mojo dušo, zdaj pa gremo naprej. Ne delajo več takih, kot smo mi. Naslov, ki ga verjetno z veseljem podpiše marsikatera generacija. Darek Aurič se v novi skladbi poigrava z nostalgijo, spomini na boljše čase, ne pozabi pa niti na samo ironijo. Kajti pesem si je podaril za rojstni dan, pri precej ambicioznem videospotu pa si je pomagal tudi z umetno inteligenco. Ne delajo več takih, kot smo mi. Darek Aurič.

Ampak res ne, z veseljem podpiše marsikatera generacija ta stavek, da ne delajo več takšnih, kot smo mi. Ali pa si vsaka generacija zase res misli, da je izjemna. In gremo k tretjemu predlogu. Ljudje, ki so nam najbližje, hitro postanejo nekaj samoumevnega, dokler se ne spomnimo, kako dragoceno je že to, da so ob nas. Dobro, da si tukaj, je Rok Lunaček napisal nekega poletnega večera ob morju. Videospot pa so posneli v enem samem kadru, brez reza. Flirt z novo skladbo že počasi odpirajo tudi poglavje svoje 30. obletnice. Dobro, da si tukaj. Flirt.

Tako smo slišali tudi skupino Flirt, skladbo Dobro, da si tukaj, predtem Ne delajo več takih, kot smo mi, Dare Kaurič, in še pred to Za mojo dušo, Maja Kevc. Vmes, ko so te pesmi bile na našem radiu, sem seveda seštela vaše spletne glasove in res številne današnje, ki so prispeli v živo in so šli bolj ali manj vsi v eno smer, in že ko so kapljali, mi je bilo iz razpredelnice jasno, kam gremo. Zahvaljujemo se za emocijo skupini Love Lorn, ki je s pesmijo Hvala za emocijo zmagovalka pesmi in pol tega tedna. Iskrene čestitke zmagovalcem. Seveda bomo skladbo, kot se spodobi, še enkrat zavrteli in se zmagovalci pogovarjali v torek ob 10:00. Čestitke pa jo poslušajmo še enkrat.

0: Tako smo slišali še enkrat tole zmagovalno skladbo skupine Lovelorn, hvala za emocijo. V studiu pa je že Barbara Campos, ki seveda brez emocij, neverjetno Barbara, ampak z bistro glavo pripravljaš sveže novice in tudi našo osrednjo informativno oddajo Poldnevnik. Berem, da med članstvom SDS na terenu menda vre bo o tem, kaj tekla beseda tudi v Poldnevniku.
1: Ja, tako je, take so naše neuradne informacije. Kandidature za župane in za člane občinskih svetov naj bi stranka SDS pogojevala s pridobivanjem novih članov. No in to bi lahko bil tudi vzrok za odstop dolgoletnega koprskega člana stranke Jureta Colje od morebitne kandidature za koprskega župana in za njegov izstop iz stranke. Novo po dnevniku sicer izvemo še, da ima Mirenska občina novo strategijo razvoja do leta 2032. Briške žene in dekleta so v okviru projekta o briških češnjah pripravile posebno delavnico za slepe in slabovidne. Minuta za šport, kot vse le tudi danes, Primož Čepar napove današnjo tekmo slovenskih odbojkarjev, ki se bodo s Poljaki pomerili za finale evropskega prvenstva.
0: Vreme kaže lepo, ne?
1: Lepi sončni jesenski dnevi so pripravljeni.
0: Imamo že dolge rokave, ampak saj smo jih tudi dolgo želeli.
1: Tako je.
0: Hvala lepa, Barbara Campos, Poldnevnik s teboj ob 12.30.

0: V nedeljo 11. oktobra bo Estoria bus družine popeljal na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta BIWOP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija.
1: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

Ob 12 in 21 minut se do poldan in pol tega 25. septembra poslavlja. Z njim bo ekipa, ki ga je sooblikovala, z njim pa ekipa. Jaka Žagar je skrbel vse minule ure za dober ton, Goran Gregorič nam je izbiral lepo glasbo, Nataša Benčič pa sem bila vaša sopotnica skozi do poldan ob mikrofonu. Popoldne od 13. dalje bosta z vami izmenjaja Andrej Šavko in Mateja Grebenjak, Radio Koper pa v petkih pride k vam tudi od polnoči do sobotnega jutra v našem nočnem programu. Končujem pa ta dopoldan z nekom, ki se je rodil 25. septembra 1955. Ime mu je Adelmo Forničari, v svet pa ga pozna pod imenom Zucchero. Italijanski pevec, ki iz blusa, soula, gospla in roka naredil čisto svojo glasbeno zgodbo. Pel je z Ericom Claptonom, Sting, B.B. Kingom, sodeloval je tudi z Milesom Davisom in ostal predvsem Zucchero, z glasom, ki ga prepoznaš takoj. Njegova glasba ima v sebi nekaj mediteranskega, pa tudi melankoličnega. Pa naj bo za konec njegova Diamante. Lepo bodite še naprej, upam, da tudi v naši družbi.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan. Je vzrok za odstop dolgoletnega člana stranke SDS in njenega edinega predstavnika v koprskem občinskem svetu Jureta Colje od morebitne kandidature za koprskega župana in njegov izstop iz stranke SDS, pogojevanje kandidature s pridobivanjem novih članov stranke med članstvom SDS na terenu menda vre. Več v nadaljevanju oddaje, ki prinaša še.
2: Mirenska občina ima novo strategijo razvoja do leta 2032. Briška Češnja povezuje tudi ranljive skupine. Slovenski odbojkar iz Poljaki za finale evropskega prvenstva. Vreme, pred nami so lepi sončni jesenski dnevi. Z vami sva Loredana Vergan in Barbara Kampus.
1: Po odstopu Jureta Colje od morebitne kandidature za koprskega župana v Kopru ter njegovem izstopu iz stranke SDS so se pojavila ugibanja, ki so vzroki. Konkretnih razlogov Colja javno ni razkril, zapisal jih je ob odstopnem pismu stranki. Kot poroča Tjaša Škamperle, je dogajanje v Kopru le vrh ledene gore napetosti v stranki.
3: Revija Reporter je poročala, da sta kandidaturi Colje v Kopru nasprotovala sekretar stranke Božo Predalič in minister Franci Matos. Predalič je to zanikal. Razlogi so drugačni, nam je zatrdil tudi član SDS, ki je aktiven na terenu, a ne želi biti imenovan. Za odstope v Kopru so krivi pogoji, ki jih lokalnim odborom postavlja centrala, trdi naš sogovornik. Za potrditev nominacij list za občinske svete zahtevajo nove člane. Koliko je odvisno od števila članov občinskih svetih in števila sedanjih SDS-ovih svetnikov. Na terenu po vsej Sloveniji se še najbolj zvesti strankini ljudje sprašujejo, kako je mogoče doseči te pogoje. Za vsako mesto na listi za občinski svet morajo pripeljati po 8 novih članov, pripoveduje sogovornik, ki omenja, da je veliko slabe volje v odborih po vsej državi. Pred dnevi je po sestanku na Vrhniki le nekaj odborov od več kot 300 dobilo potrjene nominacije. Časa pa ni veliko, 8. oktober je glede na strankina pravila zadnji dan za sklic volilnih konferenc v občinah. Do tega dne bi morali imeti potrjene liste. Zato zdaj čakajo, da bo vodstvo stranke spremenilo taktiko in navodila, sicer naš sogovornik ne izključuje še kakšnega odstopa, ne le odmevnega v Kopru. Stranko SDS smo vprašali, ali drži, da je do sedaj potrjenih le nekaj predlaganih list in ali bodo v stranki ustrajali pri pogojih, ki so jih postavili lokalnim odborom oziroma kandidatom na listah, da bi bili potrjeni. Odgovore še čakamo.
1: Preglejmo še nekaj drugih vesti. Izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na 4 referendumih, ki bodo 11. oktobra.
2: Volivci, ki bodo ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Skupno je sicer v tujini določenih 30 volišč. 80 držav je v skupni izjavi ostro obsodilo iranske napade v Perzijskem zalivu ter napade jemenskih hitujevcev znotraj Jemna na Saudsko Arabijo in v Rdečem morju. Izjava, ki so jo prebrali na sedežu Združenih narodov v New Yorku, zahteva popolno odprtje hormuške ožine ter opozarja, da Teheran in hutijevci ogrožajo mednarodno varnost in svobodo. Prepoved izvoza dizelskega goriva iz Združenih držav Amerike v druge države bi bila slaba odločitev tako za svet kot za ameriško gospodarstvo, je ocenil francoski predsednik Emmanuel Macron. Kot je dodal, bi se cene dizelskega goriva še zvišale. Da gre za slabo zamisel, ki bi škodovala obem stranem, menijo tudi v Bruslju. Turisti so v Sloveniji avgusta v nastanitvenih obratih ustvarili rekordno število prihodov, skoraj 1,3 milijona in prenočitev, ki jih je bilo nekaj več kot 3 milijone in pol. V obeh primerih gre za 6-odstotno medletno rast. Največ turistov je avgusta prenočilo v gorskih občinah, sledijo obmorske in zdraviliške, najbolj obiskana občina pa je bila Ljubljana.
1: Nazaj na Primorsko, mirenski svetniki so včeraj z aplavzom pospremili soglasno sprejeto strategijo razvoja občine Miren-Kostanjevica za obdobje do leta 2032. V enoletni proces priprave strategije, ki jo je vodila družba Kali iz Grosuplja, sta bili vključeni tudi občinska uprava in zainteresirana javnost. Več Eva Furlan.
4: V spletni anketi, ki predstavlja pomemben del že druge strategije občine Miren-Kostanjevica, je sodelovalo 330 občank in občanov. Kot je povedala izvajalka priprave strategije, Patricija Šašek, se je izkazalo,
5: da je najpomembnejše za občanke in občane ohranjanje narave in pa ta kakovost bivanja, kako bojo živeli, ne, močnejše od samega gospodarskega razvoja.
4: Na področju turizma so udeleženci izrazili podporo nadaljnemu razvoju butičnega in trajnostnega turizma. Si pa želijo, da bi tudi sami imeli več od te panoge.
5: Ocenjujejo, da bi neka skupna blagovna znamka, katere povezovalec bi bil turizem, pomagala tudi lokalnim pridelovalcem za boljši zaslužek.
4: Turistični potencial vidijo tudi v reki Vipavi, ki je pomembno vlogo imela že v prejšnji strategiji.
5: Takrat se je pač vse dela za varnost in protipoplavno zaščito, zdaj pa v bistvu razvoj šel tako daleč, da mi od Vipave lahko pričakujemo in naredimo širšo dodano vrednost. Ne?
4: Med izzivi pa so občani izpostavili ureditev prometne infrastrukture ter spodbujanje obrti in gospodarstva. Zakaj pa se je strategija pripravljala ob koncu mandata? Župan Maurici Humar.
6: Svetniki so se sami vprašali in potem tudi sami si odgovorili, da je prav, da se ta dokument sprejme. Se ta dokument ni za en mandat, je čez naslednji mandat, predvsem pa nastajal od ljudi in prepričan sem, da je to odlična popotnica za novo izvoljenega župana ali županjo in pa za nov občinski svet.
4: Zaenkrat sta kandidaturo za župana naznanila le magister slovenistike Franc Valpotič iz Sel na Krasu in podjetnik Erik Kovic iz Mirna.
1: Briške žene in dekleta so v okviru projekta o briških češnjah pripravile posebno delavnico za slepe in slabovidne. Postregle so jim spito v obliki palačinke s češnjevim prelivom in dvema vrstama frtalje. A poleg kulinarike je namen tašnega druženja predvsem povezovanje in sodelovanje z ranljivimi skupinami, zagotavljajo nosilci omenjenega projekta, več Walter Pregel.
7: Lasov projekt Češnja, sadež identitete in prihodnosti se novembra končuje. Delavnica za ranljive skupine pa je zadnja etapa na tej poti. Poudarjajo v Združenju sadjarjev Brda, ki je vodilni partner, Teja Jelina.
8: Briške žene in dekleta so fantastično opravile svojo nalogo, moram pa tudi zelo, zelo pohvaliti biotehniško šolo. Mladi so se tudi izjemno v bistvu izkazali.
7: Silvestra Elen Brašnič Safinja iz Društva briških žena in deklet o namenu delavnice za slepe in slabovidne.
9: Da se pa zdaj malo prestavimo tudi v njihovo vlogo, razvijamo čut za okus, za vonj, za tip. Pač se, bi se eni od drugih se učimo.
7: Članici Novogoriškega društva slepih in slabovidnih Marjetka Hadalin in Metoda Likar sta bili navdušeni.
10: Odlična stvar je tole, da lahko tudi mi, ki ne vidimo, okušamo te vrhunske stvari, ki jih pripravljajo te gospe.
11: Res pozitivno, prvič, da se srečamo tudi z drugimi ljudmi in da nekaj odnesemo od vsega tega. No. Popestrimo dneve.
7: Predsednik omenjenega društva Igor Miljavec pa...
12: Slepe in slabovidne treba vključiti v družbo in s tem zmagamo, pravzaprav in damo možnost. Jaz pravim zmeri, ni ovir, če sodeluješ.
7: Zato bodo tudi prihodnje leto poskušali nadaljevati s tem projektom, zagotavljajo še njegovi nosilci.
2: Šport. Evropsko prvenstvo v odbojki, ki se bliža vrhuncu, danes sta na sporedu polfinalna dvoboja. Slovenija se bo za finalno vstopnico pomirila s Poljsko. Državno prvenstvo dvoranskih nogometašev prinaša primorski obračun. Proji škofijskem Bronxu bo gostoval kobariški Oplast. Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Ivreji so danes na sporedu posamične tekme. Prispevek Primoža Čeparja.
13: Slovenska odbojkarska reprezentanca bo ob 17. v Milanu lovila četrti finale evropskega prvenstva. Ovira pred morebitno tekmo za zlato medaljo je trenutno najboljša reprezentanca na svetu Poljska. V letih 2015, 19 in 21 je slovenska izbrana vrsta igrala v finalu turnirja najboljših na stari celini, vsakokrat pa je klonila na zadnji stopnički. Ob treh srebrnih kolajnah ima še bron zadnjega evropskega prvenstva. Ekipi sta se letos dvakrat merili v Ligi narodov, v ligaškem delu je bila 3-2 boljša Slovenija, Poljaki pa so v finalu slavili 3-0. Pred polfinalom eden večjih slovenskih adutov, Rok Možič.
14: Predvsem moramo iti tekmo sproščeno, biti pozitivni, pa ne dati neke teže na njihove dobre stvari. Videli smo Leon 85-90% napad, to lahko mu daš samo roko in rečeš hvala, ampak probaš pobrati moč tiste šike. Moče, ko se odbija od bloka, ko se ga dotakne, ko on udari preko bloka ali pa v diagonalo, rečeš bravo on in greš na sedno. In predvsem to bo neka stvar, da bomo mogli biti zelo precizni in pa pobrati tisto, kaj se bo dalo pobrati, pa probati izkoristiti.
13: Ob reprezentančnem terminu so aktivni nogometni drugoligaši. Dekanski Jadran bo ob 16. gostil Ilirijo. Dvoranski nogometaši so pred tretjim krogom. Primorski derbi bo na Škofijah, kjer bosta ob 20. igrala Bronx in Kobariški Oplast. Enak je tudi termin tekme na Vrhniki, kjer bo gostoval ajdovski Kiks. Na evropskem prvenstvu slalomu na divjih vodah v Ivreji so danes na sporedu posamične tekme, jutri bo še kajakaški kros.
2: Popoldnevnik Radio Koper je končan. Uredila ga je Barbara Kampos, tehnična izvedba Jaka Žagar. Brala sem Loredana Vergan.
0: Vreme.
2: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Obeti, v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, še nekoliko topleje bo. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 21,4 stopinje Celzija, zračni tlak 1021 milibarov in pol rahlo raste. Blaga je 32%, nebo jasno, piha vzhodnik do severozahodnik 4 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 23,4 stopinje. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12, Postojna 15, Ljubljana 17, Nova Gorica 21 in Koper 22 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani ter pred Nanosom proti Kopru. Zastoji so pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Lucija v obe smeri. 12:43.
0: Radio Koper. Primorski radio.

0: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Abonmaj za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teatrssg.com. Daniel Malalan, igralec.
2: Veliko krat, predvsem kakšne novitete, ki se jih postavi na oder, se potem, če se le da, priredi tudi kot za neko radijsko obliko, se pravi za radijsko igro, in gotovo v tem je veliko dobrega, pozitivnega oplajanja in iskanja skupnih sinergij. Tako da ja, tudi dela in soustvarjanja in sodelovanja na radijskih valovih, mislim, tega se tudi vedno zelo veselim.
1: Tudi to je Radio Koper.
3: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Radio Koper, Primorski radio.
1: Dobar dan vam spet želimo iz studija Radija Koper, kjer sva zdaj le Mateja Grebenjak za mešalno mizo in Andrej Šavko pred mikrofonom, oba lepa in nasmejana kot sonce, ki nas zdaj boža in greje. In kot kaže, ne samo danes, ampak tudi v naslednjih dneh. Sprva po izboru Gorana Gregoriča gremo v Novo mesto. Tam domuje skupina Društvo mrtvih pesnikov in prav o soncu pojejo. A zraven dodajo še en X. Zakaj ta X, pa nam zdaj le pojasni še enkrat njihov pevec Alen Vitezič.
2: X je kot nekakšen vprašaj, se pravi neznanka. Namreč v komadu se sprašujemo, ali je naša generacija ima še kaj prihodnosti na tem svetu, ali smo že zafurali vse, kar se je dal.
1: Pa prisluhnimo, kaj ugotavljajo Društvo mrtvih pesnikov na Radio Koper.

0: Naj bo veliko sonca, tudi ta zadnji konec tedna v septembru, ki prihaja in ki vsaj še malo diši po poletju. Čeprav ima september v sebi tisti R in je tudi že malce jesenski. Ampak ja, morje jih ima trenutno dobrih 23 in za marsikoga je šele zdaj idealno za plavanje. Če se tudi vi med njimi izkoristite bližino morja, če vam plavanje ni blizu, pa se zagotovo najde kaj drugega. Tudi v hribih je zdaj lepo, ampak prosim, vedno pazljivo, še posebej, če želite posneti kako fotografijo, namreč iskanje tistih idealnih trenutkov za objave na socialnih omrežjih nas lahko tudi drago stane. Nam je v začetku tedna, ko je bil gost pri nas, povedal Robert Kovač iz Gorsko reševalne službe Ajdovščina.
1: Mi smo tisti, ki rešujemo. Nikoli ne obsojamo nikogar, zakaj se je to zgodilo, zakaj se je to zgodilo, mi gremo pa rešimo. Zato so pristojni drugi, da ukrepajo, ne mi. Vsekakor je pa v naših reševanjih dosti krat nepotrebna intervencija, bi tako rekel. Ampak se pravim, mi ne gremo, ne vprašamo, zakaj se je zgodilo.
0: Oni pridejo in rešujejo, ampak ja, tudi nepotrebne stvari ni potrebno, da jih iščemo. Zaradi iskanja te idealne fotografije lahko pride tudi do najhujšega. Smrti zaradi selfijev, tako jim pravijo, so menda že resna in tudi rastoča globalna težava. Raziskave kažejo namreč, da iskanje tiste popolne, ekstremne fotografije za všečke in spletno potrditev vsako leto terjajo več 10 življenj po vsem svetu. Statistično pa celo presegajo število smrti zaradi napadov morskih psov.

0: Mad Dog in the Fog, čisto sveža skladba istoimenskega albuma že 12. ameriške pop-rock skupine Train. Album je poimenovan po priljubljeni soseski in pubu v San Francisco. Ja, tam pa vejo, kaj je megla. V San Francisco je namreč to eden najbolj prepoznavnih naravnih pojavov na svetu, ki to mesto pogosto ovije v to skrivnostno, mistično vzdušje. Domačini pa so jo megla vzljubili do te mere, da so jo kar poimenovali Carl the Fog in ji celo ustvarili lastne profile na družbenih omrežjih. Ja, pa smo spet tam. A mogoče pa smo tako obsedeni z njimi, ker želimo biti nesmrtni.
1: Sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle,

Z nami je bil Jovanotti, ki je pravkar zaključil svojo poletno turnejo koncertov pod odprtim nebom. Pred dnevi je, vidim na spletu, dvakrat nastopil na zgodovinskem prizorišču Circo Massimo v Rimu. No, če bi ga želeli še kaj slišati v živo, pa bo treba zdaj kar daleč. 1. novembra bo v Oslu na Norveškem. Kmalu pa na našem radiju ne gremo na sever, ampak daleč na vzhod. No, čeprav v resnici ostajamo kar doma, v naši hiši, RTV ima namreč krasen simfonični orkester in v njem igra tudi Yasumichi Iwaki, violist, ki sicer prihaja z Japonske, ampak je tako kot številni umetniki pred njim že prepotoval svet. Pri 18 je šel študirati v Nemčijo, potem v Švico, tam je spoznal ženo Uršulo, Slovenko, violončelistko, ki je bila sprva tudi njegova cimra. Kot boste kmalo slišali na naših frekvencah, nam bo pripovedoval, da je na Japonskem tekmovalnost v glasbi pač neizogibna, da je kot otrok vadil tudi 8 ur dnevno, konce tedna preživljal na tekmovanjih, no v Sloveniji pa je bil zanj največji kulturni šok, ki še ostaja, zamujanje vlakov. To pa verjamem, da je za Japonca nekaj nezaslišenega. Več kmalu na frekvencah vašega primorskega radija.

Če ste na cesti, pa prosim brez viskija. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec v smeri proti Kopru. Prav tako na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani nastajajo zastoji in zastoji so tudi na cesti Izola Lucija v obe smeri. Varno na cestah in naj vam Radio Koper dela dobro družbo.

0: Berem, bereš, bere. Beremo skupaj. Obišči spletno stran nmsb.pismen.si in se pridruži nacionalnemu mesecu skupnega branja tudi ti.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
5: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
6: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
7: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.

0: Z Melko pravijo, da so globalno srečni. To je prava skladba za naslednjo rubriko. Petek je in ob tem času vam vedno predstavljamo zanimive sogovornike, ki nam kaj povejo o drugih državah. Rubrika oziroma oddaja Evropa osebno je tokrat tudi malček naša, hišna in domača. V studiu 26 v Ljubljani namreč vadijo naši simfoniki, ki so prav včeraj skupaj z Big Bandom RTV Slovenija odigrali prvi koncert nove sezone. Poklonili so se velikanom zlatih let slovenske zabavne glasbe, Bojanu Adamiču, Jožetu Privšku, Mojmirju Sepetu in Juretu Robežniku. V zasedbi so sami izvrstni glasbeniki seveda, med njimi pa je tudi japonski violist Yasumichi Iwaki, ki ga bomo zdaj bolje spoznali v naslednjih minutah. Z njim je poklepetala Uršula Zaletelj.
1: Evropa osebno.
2: Dobro jutro. Evo, pred nami je en lep program, lep teden.
3: Tole je Patrik Greblo, dirigent Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, v katerem igra tudi violist Yasumichi Iwaki.
2: Upam, da vam bom program všeč. Evo, gremo na delo.
3: A ne, stop, bo zaigral kar Yasumichi.
1: Evropa osebno.
3: Pred koncertom v poklon velikanom zlatih let slovenskih popevk sem si že na vse zgodaj privoščila zvočno kopel, vajo simfonikov. V množici godalcev sem takoj zagledala violista Yasumichija Iwakija in nekaj vrst za njim še njegovo ženo violončelistko z imenom, ki si ga deliva.
4: Uršula, dobar dan. Živjo.
3: Po vaji sta prisedla. Yasumichi nekoliko zadržan v vidni zadregi.
4: Imate kaj treme?
5: Ja.
4: Je trema zdaj pred pogovorom večja kot pred nastopom simfoničnim?
5: Ja, to pa ja. Ja. Slovensko ne, to je vedno. Teži, kot kar igrati violo.
3: In zato ne preseneča, da je seboj za moralno in jezikovno podporo povabil ženo.
5: Jaz sem v Švici študiral in sem srečal z ženo in spontano, ne, to je kot vedno ljubezen. Sploh nisem vedel takrat, ki je v Sloveniji, ki je Ljubljana. Mi dva so skupaj živeli v istem stanovanju. Se reče VG po nemško, to je pač tri študenti pač skupaj smo živeli. Ne. Smo začeli pač najprej prijateljne in bolj tako.
4: Yasumichi, ste si kdaj predstavljali, da se boste zaljubili v Slovenko in živeli v Ljubljani, za katero do tedaj še niste slišali?
5: Ne, niti slučajno.
4: Ste imeli kakšne dvome?
5: Dvome, ne, zakaj? Naben dvome.
4: Je bila ljubezen tako velika, da bi šli kamorkoli?
5: Ja. Pa tudi Švici pa Slovenija, to je pač za me en kos, ne. To je, grede na Japonsko, pač to je 10.000 km stran. Slovenija je to za me nič, ne.
3: Yasumichi Iwaki je odraščal na Japonskem v mestu.
5: Maebashi, to je guma prefektura, ne. To. Tam je pač velika tega, ta, kako se spa, ne. Toplic. Ja, japonski stil.
4: Kaj pomeni japonski stil toplic?
5: Pač vsi so nagi in tudi čim bolj naravno vodo, ne dajo čim manj tega klora. Ja.
3: V Maebashi oziroma na Japonsko se rad vrača svojo družino, so pa spomini na odraščanje mladega glasbenika precej mešani. Že oče je igral v tamkajšnjem simfoničnem orkestru, Yasumichi Iwaki pa je zelo zgodaj začel igrati violo.
4: Yasumichi, pogosto si stereotipno predstavljamo, da je okolje v Aziji, tudi na Japonskem, v nekem akademskem in glasbenem smislu zelo tekmovalno, da otroci vadijo vse popoldneve. A to drži?
5: To drži, ja. Ja, malo tako ekstremno, malo kulturno. In ja, jaz sem tudi s tem pač kultur odrasel, ni bil tako lušten. Vsako vikend, naprimer, smo hodili v glasbeni šoli, naprimer, sobota, nedelja, tako da praktično nisem igral z otrokom tako vikend, nikoli.
4: Yasumichi, niste se igrali, niste plezali po drevesi, hodili po lepih prostranih japonskih gozdovih?
5: Mislim, po šoli sem, ja, ampak vikend nikoli ne.
4: Koliko ur na dan ste preživeli z violo, vadili?
5: 6 do 8 ur na dan in to je normalno, ne? Za Japonci, ta japonski študent bi rekel, no, tako za tisti, ki hoče v akademiji, v bistvu pol, ne.
3: Danes je njegov odnos do inštrumenta drugačen. Vrhunski glasbenik koncertira domater po svetu, v svoji službi pa uživa.
5: Ja, jaz delam že 20 let v orkestru, ne. In seveda ta orkestra je skozi bogatil arhiv, ne. Seveda smo imeli koncert v tujini in tudi v Sloveniji velikokrat tudi držele. In to je samo mi lahko delal, nobene orkestra namesto mi, ne. To poletna noč, zadnji 20 let sem, vsako leto sem igral in vedno polni, ne vem, 3000 ljudje mogoče vsako leto pridejo poslušati. To je samo mi lahko in nobena orkestra v Sloveniji tudi v tujini. Naše posnetko so snemali 80 letih, 90 letih, so prodali na Japonskem, ne. In vsako postaje takrat so prodali v kiosk. In to so kupili takrat ljudi in poslušali, ne. In RTV Slovenija, kar pomeni v bistvu v tem, piše pač radijski orkester Ljubljana. In seveda Anton Nanut in Samuh Bat so dirigirali, ne. Take pomemben ime v bistvu za Slovenijo in zato oni poznajo ta starejša generacija. Tako, za me je že to 20 let že tukaj karijera in to za me pomeni vse, ta orkestra. Ja.
3: Radio Ljubljana oziroma Radio Slovenija je tako že od nekdaj del glasbene zgodbe, ki sega daleč onkraj naših meja. 43-letni violist pravi, da imajo simfoniki neprecenljiv pomen za umetnost in kulturo slovenskega prostora. Uršula in Jasumiče Ivaki sta se letos podpisala tudi pod programsko zasnovo drugega koncerta Mozartine. Tako je zvenel Vivaldi v dialogu viole in violončela ob spremljavi orkestra. Jasumiče Ivaki, violist v Simfoničnem orkestru Radio Televizije Slovenija, je gost Evrope osebno. Ko govoriva o Japonski, zatrjuje, da po 20 letih v Sloveniji v resnici ničesar ne pogreša. Sushi je dostopen na vsakem koraku, azijske trgovine tudi. Zato pa ga še vedno begajo železniške povezave. Pravzaprav se še danes spominja svojega prvega potovanja iz Švice v Slovenijo.
5: In smo kupili v bistvu kupe za spat, ampak prišel pa en vagon za sedež v bistvu. Ne? In praktično pač ta vlak je vse pokovano in to je bil pač prvi vtis. In seveda notar so bili vsi ta Balkanci, obisto, ne samo Slovenci. Slovenci so bili najmanj, večine so Hrvati, Srb, ne, ki obisto živijo v Avstriji pa v Švici in so šli domov. Obisto. In to je bil vse mešano, vse kaos in pa so skregali tudi med sabo. In tako naprej, to je bil pač seveda kultur šok. Ne. Ampak pol smo prišli v Ljubljani ful lepo, ne. Sem mislil, da res 100-krat boljše, kot v Švici, res lepo. Tromosto je pa ta centar res, jaz bi rekel, nikjer nisem videl take nivo, ne, v Evropi, pač to je bil res drugo šok, ne, v bistvu.
3: Vlaki ga danes več ne iztirijo tako kot nekoč, ga pa še vedno presenečajo zamude, predvsem pri opravičilih potnikom.
5: Čakam in pol najprej 5 minut zamude, ne. Čez 5 minut vas svet podaljšajo, 10 minut in potem čakam naslednji 5 minut, potem pa 25 minut. Ta način, ne, to pač je bizarno seveda, ja, za me ne obstaja, spol na Japonskem, ne, to. Pač 1 minute zamude pa takoj se upravičejo, ne.
6: Jaz vem, kaj je Sumiči videl na naši železniški postaji za en vlak tipa Zagreb, Ljubljana. 365 minut.
5: Yeah.
6: Je mislil, aha, to napišejo.
5: Yeah. Potem sem slikal to in sem dal SNS in X in potem vsi Japonci so smejali na res.
3: Po 20 letih življenja v Sloveniji se v pogovoru za konec ne moreva izogniti povezavi glasbe in značaja naroda. Yasumichija Iwakija sem izzvala z vprašanjem, če bi bila Slovenija melodija, v kateri tonalitetni ureditvi bi bila napisana. Je Slovenija dur ali mol?
5: Dur, veselice. To je pač tipično slovensko, ne vsi so happy in tako.
4: A ste bili na kakšni veselici?
5: Ne, v bistvu ne, samo slišimo od dalje, ne, tako.
4: Kaj pa Japonska?
5: To je mol, ne, oni ljubijo pač ta mol in vse ta ljudski glasbe, skoraj vse mol. Razen tam Okinawa, tam je eno otok, ki je vse morsko, ne, tam in tam je... Ja, kakor ni veselice, ampak tako, zelo easy, tako kakor tam na dalmatinsko, malo podoben.
3: Kaj pa vi? Se spomnite melodije začetka oddaje Evropa osebno? Predvajala sem jo z telefona. Yasumichi Iwaki pa je v avli Radija Slovenija, tik preden smo se poslovili, iz kovčka vzel violo. Ženo sta se spogledala, si nekaj zapela oziroma odmrmrala, Lok je prislonil na violo in v eni sami potezi za adio zaigral.
0: To je bil violist Yasumichi Iwaki, ki ga je posnela Uršula Zaletel. In med drugim ga je tudi vprašala, ali ima kakšno posebej ljubo slovensko popevko. Seveda ima, to je Nad mestom se da ni. Mi smo izbrali izvedbo z Nino Strnad in z našim big bandom RTV Slovenija.

0: Radio Koper, Koper, Koper.
1: Vem, da greš, slišim stopinje.

0: Vem, da greš, pravijo fantje v skupini Joker Out. Lepo vreme bo z nami ta konec tedna in zato morda tudi priložnost, da gremo na kak izlet. Mi vas zdaj le vabimo na Notranjsko. Lepo zdrav vsem, ki nas zdaj le poslušate tam. Jutri ob 14. uri bodo v Parku kulturnikov na Hribu v središču občine Loški potok odprli kolesarsko pot Biciklistinja. Nastala je ob nacionalnem letu oziroma ob 100. obletnici smrti Zofke Kveder in poteka po občinah Loški potok, Bloke in Loška dolina, torej po krajih, kjer je znana slovenska pisateljica preživela večino svojega otroštva in mladosti. Več pa nam zdaj le pove Marko Škrl.
1: Gre za 71 km dolgo kolesarsko pot, ki je primerna tako za kolesarjenje kot tudi za pohodništvo in poteka po že obstoječih gozdnih in krajevnih cestah, deloma asfaltiranih, deloma makadamskih. Zakaj se začne prav v parku kulturnikov v Loškem potoku, so avtorica poti in celotnega projekta Bogdana Mohar razloži takole.
2: Zdelo se nam je pravi kraj za začetek, saj imamo tukaj leže v parku kulturnikov tudi doprsni kip Zofke Kveder, v bistvu edini v Sloveniji in da tudi v svetu kot tak. Potem bo pa pot peljala v Loš, na Faro na Bloke, v Faro na Bloke, na Velike Bloke, potem v Retje v Loškem potoku, zreti na Tabor, potem z Tabora v Travnik, v Drago, na vrh Hriba in potem nazaj se vrne v park kulturnikov.
1: Na omenjenih točkah bodo tudi informacijske table,
2: ki bodo vsebinsko predstavile povezano Zofke Kveder s temi kraji. Objavljenih bo tudi nekaj literarnih odlomkov. V bistvu smo vsi skupaj, vsi snovalci želeli, da se berejo pravzaprav delčki, vsaj delčki Zofke Kveder, ki povezujejo oziroma ki res dokazujejo njeno navezanost na naše kraje.
1: Kolesarska pot Biciklistinja, ki med travniki in v prijetnem zavetju gozda ponuja številne različne izvedbe glede na dolžino in zahtevnost posameznih etap, tako na prijazen način združuje kulturo in šport. Ob njenem nastanku pa je izšla tudi zgibanka z zemljevidom ter z opisi krajev in znamenitosti povezanih z življenjem Zofke Kveder.
0: Ja, hvala Marko Škrlju, ki nas je zdaj povabil v Loško dolino in še za minutko bomo ostali v teh krajih. Jutri tudi ob 14. uri se bo namreč pri gradu Snežnik začela tradicionalna že 45. polharska noč. To je zabavna etnološka prireditev s pestrim spremljevalnim programom, ki je namenjena ohranjanju in predstavitvi bogate etnološke dediščine Notranjske. Vstop je brezplačen, tako da ni izgovorov, prav tako tudi brezplačen ogled Polharskega muzeja v grajskih pristavah in kot nam napoveduje direktor javnega zavoda Snežnik Zdenko Truden, se bo dogajanje začelo s tržnico lokalnih izdelkov in domačih dobrot.
3: Sledil bo tek po Polhovih stopinjah, v času zadnjega teka bo nastopila godba z tokrat z gostjami, maržoretkami iz sosednjega Čabra. Sledilo bodo več plesnih nastopov od skupine Migaj Migaj, bloških folkloristov. V drugem delu tega kulturnega programa pa bo bolj tak otroški program, bom rekel, poleg pripovedovanja teh polharskih zgodb bodo nastopili zborček našega vrtca in pa tudi učenci osnovne šole s predstavo na temo polhanja, polha, hudiča in podobno. Potem pa prihod hudiča s polhi, kar bo nekako prvi vrhunec, ko se bo prižgal tudi polharski kres.
0: Potem pa sledi še zabava s plesom, kajti vse se na koncu konča prav s tem. Polharska noč torej vabi jutri v Loško dolino. Ideja za sobotni izlet, če bi radi izkoristili lepo vremensko napoved. Radio Koper vam dela družbo, še naprej, z glasbo, vse do naših poročil ob 14.30.
4: To je Radio Koper.

0: Specializirano državno tožilstvo vložilo obtožni predlog zoper Tonina. Pobuda za leto primorskega kiparja negovana Nemca.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Specializirano državno tožilstvo je za NN potrdilo, da so v sredo na okrajno sodišče v Ljubljani vložili obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina v zadevi Knovs. SDT je sodišču tudi predlagalo združitev s postopkom zoper ostale obdolžene v povezavi oziroma v povezani zadevi Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Kot so dejali, je z odločitvijo Evropskega parlamenta o oduzemu imunitete Toninu odpravljena procesna ovira za njegov pregon. Ključne slabosti, ki zavirajo naložbe v Sloveniji in jih mora država najprej urediti, so visoka obdavčitev dela, preveč birokracije in nepredvidljivo poslovno okolje, so ocenili udeleženci današnjega srečanja Ameriške gospodarske zbornice. Finančni minister Andrej Šircelj je pojasnil, da je davčne spremembe ustavila napoved referenduma o omnibus zakonu, vendar je zagotovil, da bodo ustrajali pri razbremenitvi gospodarstva. Glede proračuna za prihodnji dve leti, ki ga mora vlada potrditi do prihodnje srede, pa je izpostavil.
2: Da bo treba bolj učinkovito uporabljati denar, da bo bolj učinkovito treba voditi projekte, da bo treba narediti določene spremembe praktično na vseh področjih. Ključno sporočilo pa je, da bo primanjkljaj pod 3%. Mi bomo pač sledili temu, da bo po evropski metodologiji tudi v tem primeru, da bomo sledili fiskalnim pravilom.
0: Iranski zunani minister Abbas Araghchi je Združenim državam predlagal 7-dnevni načrt za vnovično odprtje Hormuške ožine, poroča Al Jazeera. Iranski predlog predvideva uveljavljanje ukrepov iz memoranduma o razumevanju, ki sta ga državi podpisali junija, njegov namen pa naj bi bil končanje vojne. Sklad za otroke Združenih narodov je izrazil zaskrbljeno zaradi izrazitega širjenja podhranjenosti med otroci v Jemnu. Na UNICEF-u ocenjujejo, da je podhranjenih več kot 2 milijona jemenskih otrok. Sovražnosti v jemenski državljanski vojni, ki so se v zadnjem času novič razplamtele, namreč onemogočajo dostop do zdravstvene oskrbe in človekoljubne pomoči. Na zadnji seji pred lokalnimi volitvami so ajdovski svetniki potrdili predlog občinskega proračuna za leto 2027 ter rebalans proračuna za letošnje leto. Na ta način so se želeli izogniti hitenju po volitvah, saj bi v nasprotnem primeru financirali poslovanje občine po dvanajstinah. Pričakovani prihodki naj bi znašali kar 65 milijonov evrov. Načrtovani odhodki ajdovske občine bodo zaradi velikih naložb za slab milijon evrov višji. Med velikimi naložbami, ki jih začenjajo v Ajdovščini, je graditev zdravstvenega centra, začetek urejanja lokacije za Biotehnopolis, graditev prizidka osnovne šole Šturje in začetek graditve otroškega vrtca v Lokavcu. Prihodnje leto bo minilo 80 let od rojstva in 40 let od smrti negovana Nemca. Kot je na včerajšnji občinski seji povedal mirenski župan Maurici Humar, se zato z mestno občino Nova Gorica pogovarjajo, da bi leto 2027 razglasili za leto tega primorskega kiparja, ki je zaznamoval širši goriški prostor.
3: In v naslednjem letu naj bi potem bilo tudi več dogodkov, na katerih bi sodelovale določene inštitucije, kot je naš javni zavod za turizem in kulturo Miran Kras, kulturni dom Nova Gorica, kulturni dom Gorica in pa seveda tudi še občasne razstave tako v občinskih stavbah, kakor tudi dogodki, ki bodo osvetlili delo pokojnega kiparja.
0: Že prihodnjo soboto bodo v Biljah predstavili tudi kiparjevo monografijo. Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj. Temperature izmerjene ob 14, Bilje 22, Dolenje 18, Postojna in Ilirska Bistrica 17, Koper 23, Bovec 15, Trst 20 in Reka 22 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Zastoji pa so pred Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih v smeri proti Ljubljani in na cesti Izola Lucija v obe smeri. 14 in 35 minut.
4: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

0: zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
1: Semena, sadeke, škropeva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
4: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3z.si.

Zaenkrat smo čisto v redu, pravijo fantje v skupini Jet Black Diamonds, ampak če vozijo Volkswagen ali Audija, bo morda dobro, da tudi oni pozorno prisluhnejo naslednji. Zaradi napake v krmilnem sistemu je namreč nemški avtomobilski velikan Volkswagen po vsem svetu poklical skoraj 3 milijone vozil. Težava je v vijaku, ki se lahko zlomi in s tem potencialno povzroči izgubo krmiljenja. Pazite torej, da bodo vsi vijaki na svojem mestu, tudi tisti v glavi, ker meni se večkrat zdi, da kak vijak manjka tudi tam na Šubičevi v Ljubljani.

0: Jastom si ne smejo umanjkati, če glasbo izbira naš Goran Gregorič, kot tudi ne bodo umanjkali dogodki in odmevi na nje. Pregled dneva do tega trenutka pride prav kmalu na naše frekvence in če ste kurioži, vam zdaj povemo, kaj prinašajo danes.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Odbojkarji za finale evropskega prvenstva pozno popoldne proti branilcem naslova in najboljšim na svetovni lestvici Poljakom. Kitajski in ameriški predsednik Xi Jinping in Donald Trump sta se v Beli hiši zavzela za partnerstvo in netekmovalnost med državama. Papeža Leona 14. ob začetku štiridnevnega obiska Francije sprejel predsednik države Emmanuel Macron. V ospredju tedna kulturne dediščine in dnevov evropske, ki jih danes odpirajo v Šoštanju, njena ranljivost.
0: Dogodki in odmevi torej bodo na sporedu tudi na naših frekvencah, točno ob 15.30. Potem pa vas pozdravi prijazen glas naše Mateje Grebenjak, ki ostaja z vami do večera. Lep petek vam želim, Andrej, in dodajam še tole. Če ste kaj dolžni, raje poravnajte vse vaše dolgove, sploh če nameravate kdaj kandidirati za poslanca v državnem zboru.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: V nedeljo 11. oktobra bo Estoria bus družine popeljal na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta BIWOP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija.
5: Tarzan, Primož!
6: To, avto!
7: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teater.ssg.com.

skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Do začetka lova naših odbojkarjev na četrti finale in peto kolajno na zadnjih šestih evropskih prvenstvih je le še ura in pol. Nasproti jim bodo stali branilci naslova in vodilni na svetovni lestvici. Reprezentant Rok Možič o tem, kako se lotiti Poljakov.
2: Predvsem moramo iti tekmo sproščeno, biti pozitivni, pa ne dati neke teže na njihove dobre stvari. In pa pobrati tisto, kaj se bo dalo pobrati, pa probati izkoristiti.
1: Turčija zavrača obtožbe, ki jih je zoper njo in predsednika Recepa Tayyipa Erdogana izrekel izraelski premier Benjamin Netanjahu. V nagovoru Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku se je obregnil tudi ob tamkajšnjega župana Zorana Mamdanija. Ta je dejal, da nobena laž ne bo spremenila naloga za prijetje Netanjahuja, ki ga je izdalo mednarodno kazensko sodišče. Francoski predsednik Emmanuel Macron je prvi papeški obisk v državi po 18 letih označil za veliko čast, ki vliva upanje. Leon XIV. Je na sprejemu med drugim posvaril pred morebitno izgubo človečnosti ob hitrem razvoju umetne inteligence. Nujno potrebujemo izobraževanje o etični razsodnosti in sposobnosti prepoznavanja moralnega dobrega, je dejal papež. Več nevladnih organizacij opozarja, da bi lahko ostale brez pomembnega dela denarja za izvajanje različnih človekoljubnih, socialnih in drugih programov. Gre za približno 12 milijonov evrov, ki jih k novemu skladu za zdravljenje redkih bolezni preusmerja predlog zakona o tem. Iskanje sistemskih rešitev za to področje podpirajo, je dejal generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič, a dodal.
3: Je pa seveda potrebno pogledati tudi na potrebe ljudi v stiski vseh skupin in po najboljši moči pomagati.
1: Še vreme, tudi jutri bo sončno z jutranjo meglo po nižinah. V Milanu se začenja boj za kolajne na evropskem prvenstvu v odbojki. Slovenski odbojkari so si priigrali peto uvrstitev polfinale, v katerem se bodo ob 17. pomerili s Poljaki. Na prizorišču morebitnega novega slovenskega športnega uspeha je tudi Boštjan Rebršak.
4: Lep pozdrav iz Milana, kjer je v tukajšnjem forumu vse pripravljeno za finalni del evropskega prvenstva v odbojki. Znova tudi slovensko reprezentanco, ki je v fazi pomladitve letos že navdušila z bronom v Ligi narodov s prvo kolajno na svetovni sceni. Igralci pa so prepričani, da je napočil čas tudi za skok na evropski vrh. Pod znova že šestič zapored vodi preko Poljakov.
5: Ja, spet s Poljaki, radi se imamo no, na teh pomembnih tekmah.
4: Je izpostavil Janko Zamernik. Na petih medsebojnih tekmah Slovenije in Poljske v izločilnih bojih evropskih prvenstev je Slovenija slavila štirikrat, tudi v nepozabnem polfinalu leta 2019, ko so Stožice pokale po šivih. Da bi še petič, bodo morali slovenski odbojkari danes odigrati tekmo sezone. Želijo si udarnega začetka.
5: Kukor Poljaki na papirju izgledajo strašni in igrajo dobro, mislim, da se jim bo v teh momentih hitro zatresla roka, če bomo mi stalno pritiskali.
4: Pri ustvarjanju pritiska na tekmece bi zelo prav prišla tudi podpora z tribun. Približno 250 vstopnic namenjenih Sloveniji preko pravil velikih tekmovanj je prodanih. Tudi igralce pa zanima, koliko vstopnic bodo slovenski navijači kupili še preko uradnih prodajnih kanalov tega prvenstva. Alen Pajenk.
6: Sigurno bi bili, mislim, ne presrečen, ampak je veselje, če je bila polna dvorana, to sigurno. Pa da je bilo več naših, ker pač res znajo narediti odlično vzdušje.
4: Vstopnice za današnjo tekmo so še na voljo. Za finalni dan pa so domačini v pričakovanju, da bo v finalu igrala Italija, pokupili vstopnice. Tako bo jutri zanesljivo vzcvetel Črni trg. Na voljo pa so še vstopnice za tekmo za tretje mesto.
1: Tekmo med Slovenijo in Poljsko boste v neposrednem prenosu lahko spremljali tudi na Valu 202. Kitajska in Združene države Amerike morajo kot velesili ravnati odgovorno, je v okviru obiska v Washingtonu med drugim poudaril kitajski predsednik Xi Jinping. Ob tem je pozval k skupnim prizadevanjem za reševanje svetovnih vprašanj. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je ženo Melanijo na državniški večerji v Beli hiši gostil kitajskega voditelja ženo, pa je dejal, da sta Šijem spletla resnično veliko prijateljstvo. Med osrednjimi temami njunih pogovorov je navedel žgoča vprašanja varnosti, tehnologije in superinteligence. Vrata Bele hiše so bila znova odprta tudi za novinarje medijev CNN, MSNBC in Politico, potem ko je tako odločilo sodišče. Sandra Krišel.
7: Veliko ceremonije, hvale in laskanja ter manj konkretnega napredka pri odprtih vprašanjih, ocenjuje srečanje Trumpši večina analitikov. Pomembno je, da je minil v spravljivem tonu. Predsednik Trump je dejal, da ameriško-kitajski odnosi še nikoli niso bili boljši. Pred zdravico je opisal kitajskega voditelja kot izjemnega, neverjetnega človeka. Predstavljava različna sistema, a vezi med najinima narodoma ostajajo trdne in še nikoli se nisva bolje razumela, je dejal. Medtem ko si obe strani prizadevata obvladovati napetosti glede Tajvana, umetne inteligence in vojne v Iranu, je bil najbolj konkreten dogovor dosežen na področju trgovine, saj je trgovinsko premirje podaljšano do januarja prihodnje leto. S predsednikom Šijem sva dosegla velik napredek pri vprašanjih, s katerimi se soočamo. Maja lani sva ustanovila trgovinski odbor, mehanizem, ki se je izkazal za izjemno uspešnega. Po Trumpovih besedah si prizadevajo za dostop ameriških kmetov in živinorejcev do kitajskega trga. Predsednik Ši pa je izrazil upanje za pravično obravnavo kitajskih podjetij na ameriških tleh. Ob tem je poudaril potrebo po konstruktivni strateški stabilnosti. S predsednikom Trumpom sva v iskrenem in poglobljenem pogovoru dosegla številna nova skupna stališča. To je obogatilo vsebino konstruktivnega in strateško stabilnega odnosa med Kitajsko in Združenimi državami Amerike. Ši je pozval k tesnejšemu sodelovanju pri razvoju in upravljanju umetne inteligence, vendar večjega preboja tu ni bilo. Kitajska pričakuje predvsem, da iz ZDA ne bodo omejile dostopa do tehnologij. Ši je Washington tudi pozval, naj nasprotuje tajvanski neodvisnosti, vendar Trump ni dal nobene jasne zaveze. Hkrati so se pred Belo hišo zbrali tudi protestniki v podporo Hong Kongu in Tibetu.
1: Govor izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov je v mednarodni skupnosti sprožil številne odzive. Netanjahu je med drugim poudaril, da Izrael bije vojno za obstoj proti Iranu in vsem njegovim zaveznikom. Izpostavil je, da je bila vrsta napadov na iranske jedrske objekte ena najlažjih odločitev, ki jih je moral sprejeti, saj da je šlo za preživetje naroda. Odločno je zavrnil obtožbe o genocidu v Gazi in jih označil za največjo laž stoletja. Med Netanjahujevim govorom je dvorano zapustilo več delegacij, večinoma iz arabskih in muslimanskih držav. Od članic NATO sta govor bojkotirali le Španija in Turčija. Ta je ostro obsodila izjave izraelskega premijeja, ki so ga turški mediji in številni politiki označili za vojnega zločinca, ki poskuša z lažmi pred volitvami rešiti svojo politično kariero. Carmen Švegel.
8: Malo je bilo tistih, ki so Netanjahujevemu govoru ploskali. Izraelski analitiki so si enotni, da tuje javnosti verjetno ni prepričal in se tako odnos do Izraela ne bo bistveno spremenil. Vprašanje pa je, ali je slab mesec pred volitvami prepričal izraelsko javnost. Slednji je menda govor bil namenjen. Izpostavil je, da je Izrael še vedno v vojni, da se bori na sedmih frontah proti Iranu in vsem njegovim proksijem. Obtožbe o genocidu, ki močno razdvajajo izraelsko javnost, je označil za laž stoletja. Palestinska delegacija je dvorano protestno zapustila in sprožila odhod številnih zaveznic, večinoma muslimanskih in arabskih držav. Palestinci so Netanjahuja obtožili popolnega ignoriranja mednarodnega prava in odgovornosti za trpljenje civilistov. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je bil predtem prisiljen govoriti preko onaprej posnetega videa, ker so mu Združene države zavrnile vizom za vstop v državo. Potem, ko je Netanjahu Katar obtožil širjenje laži, so v Dohi poudarili, da takšna retorika uničuje vsa prizadevanja za dolgoročno stabilnost in premirje v regiji. Iran je Netanjahu označil za še vedno osrednjo grožnjo stabilnosti na Bližnjem vzhodu. Izrazil je neposredno podporo iranskemu ljudstvu v boju proti ajatolam in napovedal skorajšnji padec tamkajšnjega režima. Arabska liga je govor pospremila s kritiko, da Netanjahu nima vizije za dan po vojni in da z nenehnim širjenjem front potiska celotno regijo v uničujočo vsesplošno vojno.
1: Finska in švedska bojna letala so nad Finskim zalivom v mednarodnem zračnem prostoru prestregla skupino ruskih vojaških letal. Gre za prvo takšno skupno operacijo finske in švedske protizračne obrambe. Visoka evropska zunanje politična predstavnica Kaja Kallas je medtem sporočila, da so se članice povezave dogovorile o sprostitvi 6,6 milijarde evrov za vojaško pomoč Ukrajini. Papež Leon XIV. Je prvi dan obiska v Franciji pozval k ustavitvi oboroževanja in prepovedi jedrskega orožja. Na sprejemu v Elizejski palači, kjer se je srečal s predsednikom Emmanuelom Macronom in drugimi predstavniki francoske države, gospodarstva in civilne družbe, je pozval k zaščiti pravice do življenja ter posvaril pred zlorabo znanosti in tehnologije v podjetniški gonji za dobičkom, poroča dopisnica Mojca Širok.
9: Leon XIV. Je 18 let po zadnjem papeškem obisku v sekularni Franciji, ki je že leta 1905 razglasila ločitev cerkve od države, poudaril pomen vere in vernikov v družbi. Prava sekularnost po njegovih besedah vere ne izključuje iz javnega življenja ali izobraževanja, pač pa spodbuja dialog med državo in verskimi ustanovami v prizadevanju za skupno dobro. Posvaril je pred izgubo človečnosti in čaščenjem strojev v vsakdanjem življenju. Zaščita pravice do življenja pa je po njegovih besedah temelj vsake druge človekove pravice. Danes se od znanosti pričakuje rešitve za vsako trpljenje, je dejal.
10: Je constat parfois avec préoccupation les dérives actuelles des sociétés.
9: Zaskrbljen sem nad družbenimi trendi, ki znanost in tehnologijo spreminjajo v podjetja, ki so usmerjena v dobiček in ki ponujajo genski inženiring, nadomestno materinstvo, trgovanje s človeškimi organi in pomoč pri končanju življenja, je povedal Leon XIV. Francija je pravico do splava zapisala v ustavo, francoski parlament pa je letos sprejel zakon o pomoči pri umiranju. Papež je pozval tudi k prizadevanjem za mir, k dialogu in diplomaciji. Nikoli se ne smemo sprijazniti s stališči, je poudaril, po katerih je vojna neizogibna. Popoldne bo papež govoril na sedežu UNESCO, kjer bo po napovedih Vatikana vnovič upozoril na pasti razvoja in uporabe umetne inteligence.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ključne slabosti, ki zavirajo investiranje v Sloveniji in jih mora država najprej urediti, so visoka obdavčitev dela, preveč birokracije in nepredvidljivo poslovno okolje, so ocenili udeleženci današnjega srečanja Ameriške gospodarske zbornice. Finančni minister Andrej Šircelj je zagotovil, da bo vlada kljub podporu ustrajala pri davčni in administrativni razbremenitvi gospodarstva, pri financiranju pa je napovedal izdatnejšo podporo inovacijam prek posebnega sklada. Erika Štular.
11: Slovenski model razvoja, ki je temeljil na uvozu poceni delovne sile, se je izčrpal. Dosegli smo že široko soglasje o tem, da so za nadaljni gospodarski razvoj ključne inovacije. Naloga vlade pri tem je, pravi finančni minister Andrej Šircelj, da zagotovi ustrezno poslovno okolje in vire financiranja ne le prek bank, ampak tudi kapitalskega trga.
12: Večje inovacije pomenijo seveda tudi večjo konkurenčnost. Večja konkurenčnost pomeni večjo uspešnost države in tukaj moramo dejansko spustiti vse sile za to, da sledimo ne le evropskim, ampak tudi globalnim tokovom.
11: V razpravi je govoril tudi o zamisli za vzpostavitev posebnega javnega sklada za inovacije, v katerega bi skušala država privabiti tudi zasebne vlagatelje. Javna sredstva so namreč omejena in glede proračunov za prihodnji dve leti, ki jo mora vlada potrditi do srede, minister poudarja.
12: Da bo treba narediti določene spremembe praktično na vseh področjih, ključno sporočilo pa je, da bo primanjkljaj pod 3%, da bomo sledili fiskalnim pravilom.
11: A tudi, če ostanemo pri poleti določenem obsegu 19 milijard evrov, bo to rekordna poraba. Do tega je bilo gospodarstvo vedno kritično. Generalna izvršna direktorica MČM Slovenija Ajša Vodnik.
13: Če bi se zelo na hitro zmanjševala poraba, bi to lahko pomenilo, da bi šparali tam, kjer je seveda težko, to pa je zdravstvo, šolstvo. Zato je potrebno hkrati delati reforme in seveda zmanjševati porabo.
11: O predlogu o prelivanju 50 tisoč zaposlenih iz javne uprave v gospodarstvo pa spomni na dobre izkušnje z izmenjavo v obe smeri.
13: Naj bo to priložnost, ne pa da se to predstavlja kot nek strah ali kazen.
11: Paola Papanikolaou iz skupine Intesa San Paolo pa je kot pomemben dejavnik investicij izpostavila enotne evropske predpise glede financiranja ter finančno pismenost posameznikov in podjetij.
1: Nevladne in prostovoljske organizacije opozarjajo na škodljive posledice predloga zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta namreč ukinja edini vir financiranja sklada za nevladne organizacije, iz katerega se financirajo projekti več kot 300 teh organizacij. Gre za nerazporejeni del 1% dohodnine, ki bi se po novem namesto v sklad za nevladne organizacije stekal v sklad za zdravljenje redkih bolezni. Nevladni sektor bi s tem trajno izgubil približno 12 milijonov evrov na leto. Kot opozarjajo nevladniki, bo izguba tega glavnega vira financiranja vodila v odpuščanje zaposlenih. Več Lucija Dimnik-Rikič.
14: Iz sklada za nevladne organizacije, ki deluje od leta 2018, je sredstva doslej prejelo 558 različnih organizacij s področji kulture, humanitarnosti, socialnega varstva, zdravja, športa. Sredstva iz sklada so posebej pomembna za prostovoljske organizacije. Prav na prostovoljstvu namreč sloni naša država, poudarja načelnik Zveze tabornikov Slovenije Urban Lečnik Spajič.
15: Ni sektorja, kjer ne bi bilo prostovoljstvo tisto, ki podpira stebre države, kjer tudi država ne zmore, noče, ne more, kakorkoli zaradi katerih razlogov pa prostovoljci potem priskočimo na pomoč.
14: Nevladne organizacije lahko prejmejo sredstva tudi od dohodninskih donacij. Lani so dohodninski zavezanci različnim društvom in nevladnim organizacijam namenili približno 19 milijonov evrov. Največ teh donacij so prejeli Društvo za srčno-žilne bolezni Rdeči noski in Društvo William Julian. Organizacije tu tekmujejo med seboj.
15: Se pravi, tukaj ne tekmujemo po uspešnosti ali pa kdo bolj potrebuje, kdo je kje prisoten. Se pravi, organizacije, ki so medijsko bolj prisotne, lahko dobijo veliko več sredstev, kakor organizacije v drugih okoljih.
14: Manj privlačni programi pa na donacijskem trgu nimajo možnosti. Ta področja z razpisi krepi država. Vendar, če sredstev v skladu ne bo, bo sledila prekinitev pogodb, opozarja Lečnik Spajič.
15: Nam bo to pomenilo, da bomo mogli začeti odpuščati ljudi. To je preko 500 posameznikov, ki deluje v teh organizacijah. Ne govorimo samo o teh posameznikih. Mi govorimo na učinke, ki jih bomo imeli mi organizacije, ker bo to delo ne mogel nekdo opraviti. Najverjetneje bo to padlo na prostovoljce.
14: Na posledice opozarja tudi generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič, ki sicer podpira iskanje sistemskih rešitev za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi.
3: Je pa seveda potrebno pogledati tudi na potrebe ljudi v stiski vseh skupin in po najboljši moči pomagati.
14: Predlog zakona v skladu za zdravljenje redkih bolezni, ki, kot rečeno, nevladnim organizacijam jemlje ključni vir financiranja, bo že v ponedeljek obravnaval parlamentarni odbor za zdravje.
1: Odstop Gregorja Prosena z mesta predstojnika urgentnega centra Univerzitetnega kliničnega centra Maribor znova odpira vprašanja ustreznosti delovanja urgentnih centrov po državi. Prosen je zdaj v tujini in razlogov za odstop še ni razkril. V mariborskem UKC-ju zagotavljajo, da nastala situacija ne bo vplivala na bolnike. Več Katja Arhar.
16: Gregor Prosen je mariborski urgentni center vodil zadnjih 6 let in bo tudi po odstopu z položaja predstojnika tam ostal zaposlen kot urgentni zdravnik. Znan je kot oster kritik sistema nujne medicinske pomoči, katere prenova se po začetku pred 10 leti ni izpeljala do konca. Ob dnevu urgentne medicine maja letos je bil Prosen jasen.
17: Najprej se mora politika, država že leta za nazaj in leta za naprej odločiti, ali želi imeti sistem nujne medicinske pomoči ali pač ne. In če ga prepozna kot del kritične infrastrukture, potem pa pač v to treba vložiti. Najprej to pomeni privabiti nove kadre, od zdravnikov do medicinskih sester.
16: Trenutno v urgentni medicini manjka vsaj 300 urgentnih zdravnikov. Zanimanje za specializacijo urgentne medicine med študenti medicine pa je majhno. In to kljub finančni spodbudi 1000 evrov bruto, ki za izbiro specializacije iz urgentne medicine velja za letos in prihodnje leto. Na spomladanskem razpisu zdravniške zbornice je 15 mest od 30 ostalo prostih. Ob tem Prosen že leto opozarja tudi na nefunkcioniranje zdravstvenega sistema, ki povzroča zastoje bolnikov, ki nastajajo v urgentnih centrih.
17: Večina dela je kot rešilna bilka za sistem. Pa da se razumemo, ne želim, da izpade to kot kakršnakoli direktna kritika pacijentom. Saj je vendar razumljivo, da če nimajo kam drugam, bodo pač se zatekli v urgentni center.
16: Skoraj 2/3 pacijentov, ki jih zdravijo v urgentnih centrih po državi, namreč nima življenjsko ogrožajočih stanj, za katera pa so urgence primarno ustanovljene.
1: Zdaj pa o sporih v zdravstvenem domu Nazarje. Po odstopu strokovne direktorice in njeni odpovedi je bila včeraj predvidena izredna seja sveta zavoda. Ker je njegova predsednica ni sklicala v skladu s poslovnikom, je niso izvedli. Kljub temu je direktorica zdravstvenega doma svetnike seznanila s tem, da bolniki ne bodo prikrajšani, saj bo po preteku odpovednega roka ambulanto prevzela druga zdravnica. Kot poroča Matija Mastnak, v ozadju tli prizadevanje, da bi prevoze vnovič lahko izvajali tudi zasebniki.
18: Irena Pečnik, ki je zdravstveni dom Nazar je prevzela pred dvema letoma, se je pod plazom anonimk in očitkov prvič znašla lani, ko je po dvema letoma se je pod plazom anonimk in očitkov prvič znašla lani, ko je po reviziji prekinila sodelovanje.

0: bo sprejel, a po pol leta dal odpoved in začel izvajati sanitetne prevoze kot podizvajalec za drugo podjetje. Pacienti iz Gornje Savinjske doline so mu še vedno izročali prevoznice.
1: Ponovno bo tako, da je pač zdravnik dal ali sestra pacientu prevoz roke in je sam razporejal s tem.
0: Ko je to ugotovila direktorica, je naročila, naj pacientom prevoznic ne izročajo.
1: Zelo sporno se mi zdi, ker to je pač zadeva vsega pacienta posebej.
0: A Irena Pečnik ustraja, da je šlo za nujen ukrep.
2: Skladno za navodili ZZZS poskrbimo, da pri tem ne prihaja do zlorab.
0: Župan občine Nazarje, Matej Pečovnik.
3: Ključ problema so prevozi, ki so bili že tudi v preteklosti težnje po podelitvi koncesije. Jaz pa sem zagovornik javnega zdravstva.
0: A Kramer pravi, da se bo boril naprej, želi si tudi spremembe zakona. Zdravstveni dom Nazarje se je sicer kadrovsko ukrepil ter kupil 3 nova reševalna vozila.
4: Specializirano državno tožilstvo je na okrajno sodišče v Ljubljani v sredo vnovič uložilo obtožni predlog zoper evropskega poslanca iz vrste NSI Mateja Tonina, potem ko mu Evropski parlament ni priznal imunitete. Ob tem je predlagalo združitev postopka zoper Tonina s postopkom zoper preostale 3 obdolžene, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Obtožni predlog zoper njih je junija postal pravnomočen. Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe položaja ali uradnih pravic. Zadeva se nanaša na nenapovedan nadzor, ki so ga kot člani Komisije za obveščevalne in varnostne službe opravili na policiji in pri tem preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim upletenim v afero DARS. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović po prekinitvi doktorskega študija na Ljubljanski filozofski fakulteti kljub opominjanju in postopku izvršbe ni poravnal skoraj 7000 evrov stroškov, so potrdili na fakulteti. Kot je prvi poročal časnik Delo, je ustanova dolg želela iztirjati, vendar je zamudila rok za izvršbo, zato je terjatev zastarala. Varovanje kulturne dediščine ni le zagovarjanje starega in zavračanje novega, treba je iskati ravnovesje in načine, kako povezati preteklost in prihodnost. To je osrednje sporočilo letošnjih 36. dnevov Evropske kulturne dediščine in 14. tedna kulturne dediščine. Do 10. oktobra se bo v Sloveniji, Avstriji, Italiji in na Madžarskem zvrstilo več kot 350 dogodkov. Posebej pestro bo v Šoštanju, kjer čez dobro uro pripravljajo tudi uradno vseslovensko odprtje. Od tam poroča Metka Pirc.
5: Več kot 1000 otrok v Šoštanju danes raziskuje kulturno dediščino v domačem kraju. Med njimi so tudi Tim, Žan in Gabriela.
6: Ja, kulturna dediščina je muzej usnjarstva, Pusti grad, Gudenpihel, Kaučnikova domačija.
7: Jaz bi rekel Vila Majer.
5: A po čem je znana?
7: Po tem, da so živeli noter večji bogataši.
8: Pogovarjamo se, kaj je kulturna dediščina, pa delali smo nekaj, ustvarjali smo.
5: Vse to v okviru 14. tedna kulturne dediščine, koordinatorica tedna je Milena Antonič.
9: Na ta dan se bo več kot 1000 otrok danes poglobljeno razmišljalo o kulturni dediščini, mogoče spoznalo neke stavbe, ki srečuje vsak dan na poti v šolo, ko se niti ne zavedajo, da to naša kulturna dediščina.
5: Teden je del 36. dnevov Evropske kulturne dediščine. Koordinatorica Nataša Gorenc.
10: Ta širok program dogodkov nagovarja vse ciljne publike in vsakdo lahko najde nekaj zase. Naj bodo dni Evropske kulturne dediščine priložnost za nova spoznanja.
5: In če Šoštanj poznamo predvsem po termoelektrarni, je prav zdaj čas, da raziščemo še kakšne zgodbe preteklosti ponuja. Župan Šoštanja Boris Goličnik.
11: Imamo bogato preteklost, ki so jo soustvarjali ljudje in pa čas in pa vsa dogajanja. Imamo bogato stavbno dediščino, imamo bogato tehnično dediščino.
5: Po novem pa je tam tudi spomenik državnega pomena, dvorec Gutenpihl.
4: V zvezi s pravkar slišanim omenimo še vse evropsko tekmovanje mladi raziskovalci evropske dediščine. Tisti v starosti od 6 do 17 let lahko dela na temo Ogrožena dediščina, oživimo, hranimo, osmislimo oddajo do 15. decembra. Najboljše čaka obisk evropskih ustanov v Strasburu. Zdaj pa k najboljšim evropskim odbojkarjem. Slovenski se bodo za finale prvenstva stare celine čez dobro uro pomerili proti Poljskem. O tem in še čem več v pregledu športnega dogajanja, ki je pripravil Klemen Verlič. Prijeten preostanek popoldneva želim.

0: V Milanu se bo čez dobro uro začela polfinalna tekma Evropskega odbojkarskega prvenstva med Slovenijo in Poljsko. Tradicionalnemu dvoboju zadnjih let bo sledil presenetljiv drugi polfinalni obračun med Francijo in Finsko.
1: Slovenski odbojkari so odločeni, da bodo prikazali najboljšo predstavo na prvenstvu. V obeh tekmah izločilnih bojev so bili zelo prepričljivi, kar velja tudi za Poljake. Na četrtfinalni tekmi z Nemci se je prvič na prvenstvu izkazal tudi Wilfredo Leon. A poljska reprezentanca premore toliko širine, da je nemogoče napovedati, odkot bo pretila največja nevarnost. Zato Nik Mujanović poudarja.
2: Mi moramo gledati na nas. To mislim, da je ključ tukaj, da imamo šanso zmagati. Gledati na našo igro, moramo obvezno imeti dober pritisk s servisom, ker ga bojo tudi oni imeli. Pa kar je res glavno, po mojem, neko face potrpljenje.
1: Slovenija je Poljsko letos premagala na uvodnem turnirju Lige narodov. Takrat je Mujanović dosegal kar 37 točk. V nadaljevanju sezone pa so bili dvakrat prepričljivo boljši Poljaki, ki, kot pravi njihov kapetan Aleksander Šljivka, pričakujejo dolgo tekmo, pripravljajo pa se na najboljšo Slovenijo.
3: We gotta be ready for the long game, for the best Slovenia, for best shape they have and we will try to face it.
1: Čez dobro uro torej pričakujemo vrhunsko odbojko in odgovor na to, če se lahko Slovenija še četrtič uvrsti v finale. Iz Milana, Anja Hlača-Ferjančič.
0: V Italiji se za odličje na evropskem prvenstvu potegujejo tudi slalomisti na divjih vodah. V Ivreji so danes podelili komplete medalj kajakašicam in kajakašem. Popoldanske ure pa pripadajo polfinalnim nastopom v kanuistični konkurenci. Z prizorišča več Marko Pangerc.
4: Čeh Jakub Krejči je naslovu svetovnega prvaka dodal še naslov evropskega. V ženski konkurenci najhitrejša Poljakinja Klaudija Zvolinska, dva slovenska kajakaška finalna nastopa v prvem današnjem delu končnih odločitev. Šesto mesto za Evo Alino Hočevar, sedma je bila po polfinalu, v finalu pa podobno kot tekmice še na nekoliko višjem nivoju. Izjemen v polfinalu Lanto Minc, tretji čas je imel, na koncu pa znotraj tekmovalcev z medaljami na največjih tekmovanjih na devetem mestu.
5: Mislim, da sem lahko tudi zadovoljen. Je ta uvrstitev najboljša v letošnji sezoni. Proga je bila kar težka, naporna, ampak se mi zdi, da smo z Alešom dobro naštudirala vse, koliko odpelati. Tako da jaz sem zadovoljen, pa bom probo te občutke, ko sem jih danes dobil, prenes čez zimo pa v naslednje leto.
4: Zvolinska in Eva Alina Hočevar sta bili dovolj hitri tudi za nastop v popodanskem kanuističnem finalu. Obe med 12-terico najhitrejših izven finala Leja Novak. V moški konkurenci pa polfinalni nastopi še čakajo Savška, Žigolina Hočevarja in Božiča.
0: Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri v Stožicah v uvodnem krogu Lige narodov gostila Škotsko. Pred prvo od štirih tekem tega reprezentančnega okna več Jože Pepevnik.
6: Manj kot 24 ur pred uvodno tekmo Lige narodov je slovenska reprezentanca pripravljena na prvi izziv. Po besedah selektorja Boštjana Cesarja je izbrana vrsta od srede naprej trenirala s popolnim kadrom. Cesar je sodelavci analiziral tako Škotsko na svetovnem prvenstvu kot klubsko delo novega škotskega selektorja. Selektorja Pokonjolija, ki je poleti nasledil Clarka, ta je bil selektor kar 7 let. Škoti bodo tako v Stožicah debitirali z novim selektorjem in zelo spremenjenim igralskim kadrom, v katerem je 8 igralcev, ki bi utegnili debitirati. O kakovosti celotne skupine B1 in prvega nasprotnika, kapetan Jan Oblak.
7: Sigurno, da nasploh je skupina zelo zahtevna in škotska zelo kvalitetna reprezentanca, tudi na koncu konca igrala v zadnjem svetovnem prvenstvu. Tako da že za uvrstitev na svetovno prvenstvo, kar je zelo težko, je pokazala, da je kvalitetna reprezentanca in da ima tudi zelo dobre posameznike v svojih vrstah.
6: Slovenija Škotske v petih tekmah še ni premagala, za Boštjana Cesarja pa bo to po štirih pripravljalnih prva tekma za točke. Severna Makedonija in Švica se bosta v Skopju pomerili jutri zvečer.
0: Teniške igralke Češke so prve finalistke pokala Billie Jean King, potem ko so Španke v polfinalu premagale že po posamičnih dvobojih. Drugi polfinalni par bo jutri Ukrajina-Italija. Britanec George Russell si je v Mercedesu v današnjih kvalifikacijah prevozil najboljši startni položaj za veliko nagrado Azerbajdžana Formule 1. V prvi vrsti bo startal tudi Charles Leclerc v Ferrariju, vodilni v skupnem seštevku Kimi Antonelli pa bo po današnjem trčenju startal 16. mesta. Slovenska ženska slovenska rokometna reprezentanca se bo na pripravljalnem turnirju na Češkem drevi pomerila proti B reprezentanci Norveške, hokejiste Olimpije pa v novi sezoni regionalne lige čaka prva domača tekma, ob 19.15 bo v Tivoliju gostoval celovški KAC.
8: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Blaž Mikl.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
8: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Obeti. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko topleje bo.
9: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
10: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
9: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
10: Več na dc-bled.si.
8: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt izvoz Naklo iz smeri Ljubljane. Zaradi okvarjenih vozil je oviran promet na štajerski avtocesti na zaviralnem pasu za Trojane proti Mariboru, pa tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, kjer je zaprt prehitevalni pas. Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter predpostojno v obe smeri. Na štajerski avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Šentil proti Mariboru ter tudi na regionalni cesti. Prav tako je gost promet zastoji tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri ter Lesce Bled. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. 16:03 je ura.
9: Radio Koper. Primorski radio.
11: Dobar dan Primorska, dobrodošli na valu Radia Koper. Petek je, delovni teden je pri koncu in mi bomo poskrbeli, da bo pot do večera prijetna. Kmalu gremo po Primorski. Armando Šturman bo narekoval glasbeni ritem. Moje ime je Mateja Grbenjak. Bomo veseli, če boste z nami.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.

0: Še enkrat dober dan, zvala Radia Koper. Smo na startu današnjega sprehoda po Primorski. Govorili bomo o Evropski noči raziskovalk in raziskovalcev. Trend je bila Mariša Bizjak. Armando Šturman nas povabi v Trst na srečanje Ekotones. Začenjamo pa na dizelo. Jasna Preskar je bila na uradnem začetku obiranja oljk v Istri.
1: Po Primorski.
0: V Oljčniku na Belvederju na dizelo so župani in drugi predstavniki občin, oljkarjev ter strokovnih združenj in institucij pod častnim pokroviteljstvom Ministrstva za kmetijstvo danes obrali oljko županov in tako naznanili uradni začetek obiranja oljk v slovenski Istri. Prireditev nima stalnega termina. Točen datum je odvisen od usmeritev Centra za oljkarstvo, pojasnjuje predsednik Društva oljkarjev slovenske Istre Danilo Markočič.
2: Preden se organizira oljka županov in preden določimo fiksen datum, pa sledimo podatkom, ki jih pripravlja poskusni center za oljkarstvo. Namreč oni že od avgusta, ko začnejo zbirati vzorce v istih nasadih, z istih dreves in primerjajo oljevitost, torej koliko ima oljka olja v sebi, in te podatke potem skozi večletno spremljanje nam dajo nekje tisto usmeritev, kdaj je pravi termin. Letos je oljka mogoče malo pohitela, ampak to je tudi neka usmeritev. Predvsem pa se mi zdi pomembno to, da smo skozi vseh teh 30 in več let počasi tradicijo, ki je bila, da se oljke pobirajo konec novembra, začetku decembra, tako da zebe v prste, premaknili na ta čas, kar pomeni, da smo ne samo si olajšali delo na nek način, ampak smo tudi dvignili kakovost oljčnega olja. Namreč optimalen čas ubiranja oljk je tisti, ki pomaga k kakovosti oljčnega olja.
0: Prireditev Oljka županov je predvsem družabni dogodek, ima pa tudi tekmovalni značaj. Letos je zmagala Jana Čuk, ki je bila prevčeraj ponovno imenovana za direktorico Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.

0: Na Radiu Koper potujemo po Primorski. V okviru Evropske noči raziskovalcev danes po Sloveniji poteka več kot 90 dogodkov. Med drugim so v Alpskem botaničnem vrtu Julijana v okviru projekta Ritem življenja pripravili 3 delavnice. Otroci in tudi drugi obiskovalci so lahko spoznali, kako raziskovalci pridobijo podatke o razširjenosti in selitvah ptic. Proces obročkanja jim je predstavil koordinator obročkovalne dejavnosti v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Dare Fekonja.
1: Jaz sem zdaj ujel ptičke, ne? Je več metod, jaz lovim zdaj z mrežo. To je prav specialna mreža, prav ornitološka za lovljenje ptič. No in zdaj bom jaz, ko sem ga ujel, sem ga dal v tak žakelček, se pravi, da je temen, mehak, ne damo ga v kletko, da se zaletava, ker se poškoduje, ne, zapravo, in vsazga posebej damo, zato da nimajo stika med sabo, da se ne poškodujejo med sabo, da se ne okužijo kaj med sabo. No, jaz sem zdaj to ujel, zdaj bomo pa dal mu gor obroček. Ne. Obročki so nanizani na vrvici ali pa posamezno, odvisen, koliko so veliki. No, zdaj, ko imamo te različne velikosti obročkov, ne, se pravi, cel kup je teh obročkov, različnih velikosti, zato, ker so tudi ptice različne, se pravi, obročke imamo, klešče posebne imamo, tako, obroček je pripravljen, vse je pripravljen, zdaj moramo samo še ptička vendati. Najprej mu damo obroček, takole stisnemo, se pravi, je to menišček, se pravi, starost pri tej vrsti, ne? Ni pri vseh vrstah enako, pri tej vrsti se gleda po repnih peresih. Če ima okrogla repna peresa, je odrasel. To pomeni, da je starejši od lanskega leta, se pravi, lansko, predlansko ali pa tudi 10 let. Se pravi, zdaj, ko imam starost določeno, spola se ne da določati zaradi tega, ker sta oba enaka, samec in samica. In mu zmeram dolžino peruti, ki je 65 mm. In seveda ga še stehtam, če ga kje najdejo, pa ga mogoče tudi stehtajo, zdaj ne glih to vrsto, ker se tok ne seli, ne, ker nismo v teh krajih, da bi se selil. Se pravi, da vidimo, koliko zgubi mase na, recimo, da ga spet čez, točno čez 3 dni ga najdejo, na redu je, ne vem, 300 km in rečejo, aha, iz 12 gramov je padel na 9 gramov, 3 grame je porabil za pot, ne, v 3 dneh.
0: Tako je Dare Fekonja osnovnošolcem z Bovškega razložil, kako ujamejo in namestijo obročke za namen raziskovanja in spremljanja različnih ptic. Poleg tega so lahko v okviru Evropske noči raziskovalcev v Julijani izvedeli še veliko zanimivosti o različnih načinih širjanja semen, spoznali, kako rastline vedo, kdaj je čas za rast in cvetenje, ter kako preživijo v zahtevnem gorskem okolju. Prav v tem edinem alpskem botaničnem vrtu pri nas, ki letos praznuje 100 let in je od leta 1951 zavarovan kot spomenik oblikovane narave, uspeva več kot 600 rastlinskih vrst. Med njimi tudi številne ogrožene in zavarovane. Vrt deluje v okviru Prirodoslovnega muzeja Slovenije in je odprt vsak dan od 1. maja do konca septembra.

0: Slovensko stalno gledališče v Trstu bo od jutri gostilo srečanje Ekotones, ki bo vključeval projekcije, delavnice, razprave in koncert. Odkot ime srečanja, ki v središče postavlja mejo? V ekologiji izraz ekoton označuje prehodno območje med dvema različnima ekosistemoma. Na tem stičnem prostoru se značilnosti obeh okolij prepletajo in ustvarjajo hibridni ekosistem, ki je pogosto biotsko bolj raznolik od posameznih sosednih ekosistemov. Tudi mejo lahko razumemo na enak način, ne kot črto, ki ločuje, temveč kot prostor, kjer se srečujejo kulture, jeziki in zgodbe. Kot organizator sodeluje Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem. Sodelujočima se je pogovarjal Armando Šturman.
1: Ali lahko umetnost da glas tistemu, kar je težko izraziti zgolj z besedami? Po odgovor bo treba iti v soboto v Trst, na Ekotones, bivati meje, dogodek posvečen meji kot prostoru srečevanja, prehajanja in preobrazbe. Je povabilo, da meje ne razumemo zgolj kot črto, ki ločuje, temveč kot prostor, ki ga je mogoče naseliti in v katerem različne kulture, jeziki, spomini in identitete vstopajo v medsebojni odnos. Izbira Trsta vsekakor ni naključna. Kot mesto, ki ga zgodovinsko in kulturno zaznamuje meja ter globoka prepletenost kultur, jezikov in političnih izkušenj, je Trst privilegiran prostor za razmislek o sodobnem pomenu življenja med različnimi pripadnostmi. V času, ko se meje zaradi vojn, migracij, politik desnih vlad, okoljskih kriz in novih geopolitičnih razkolov ponovno vračajo v središče javnih razprav, Ekotones predlaga, da na nje pogledamo tudi kot na generativne prostore, sposobne ustvarjati nove jezike, odnose in oblike sobivanja.
2: Il termine ecotono è un termine che si usa in ecologia e per questo devo rendere grazie, rendere omaggio al mio amico Massimo Raimondi, che è un agricoltore triestino ma anche un libero pensatore e un esploratore di mondi possibili.
3: Ekoton je termin, ki se ga poslužuje ekologija. Predstavil mi ga je prijatelj Massimo Raimondi, ki je sicer tržaški kmetovalec, ampak tudi svobodni mislec in raziskovalec. V ekologiji je ekoton prehodno območje med dvema različnima ekosistemoma. Ni zgolj rop ali ločnica, temveč prostor srečevanja, kjer se značilnosti različnih okolij prepletajo in ustvarjajo nov ekosistem, ki je pogosto bogatejši in kompleksnejši od tistih, ki jih povezuje. Rezultat vsega pa ni vsota razlik samih po sebi, ampak se v prostoru, definiranem kot ekoton, zgodi neke vrste magija. Tu dve in dve ni štiri, ampak pet, šest, lahko tudi milijon, odvisno od primera.
2: 2 più 2 non fa 4, ma può far 5, 6, 7, un milione, a seconda dei casi.
4: Le foglie del frigo fa ombre cinesi sui muri.
1: Torej v soboto ob 16. uri v tržaškem SSG-ju najprej ogled filma Sence tišine, sledili bosta ustvarjalno-terapevtska delavnica ter okrogla miza in nazadnje še koncert, na katerem boste lahko poslušali približno tako glasbo. Vabljeni!

0: po Primorski.
1: Sprehod po Primorski zaključujemo na Goriškem z dobro novico. Mogoče ste jo že doživeli, izkusili, mogoče ste samo slišali za njo. Govorim o Šverc Turi. O Turi, ki udeležencem ponuja zabavno butično izkušnjo švercanja iz 70-ih let. Udeleženci na Turi niso samo poslušalci zgodovinskih zgodb, ampak dobijo svojo nalogo – švercati stvari čez mejo. Šverc Tura, ki obiskovalce za približno 2 uri postavi v vlogo tihotapcev, je prejela evropsko priznanje za trajnostni kulturni turizem. Na podelitvi nagrad Destination of Sustainable Culture Tourism Awards 2026 v Grčiji je osvojila 3. mesto v kategoriji čezmejnih tematskih turističnih produktov, ki povezujejo kulturo in dediščino. Na letošnji razpis je prispelo 72 prijav iz 23 držav, mednarodna strokovna žirija pa izbrala 19 finalistov. Priznanja so podelili včeraj v okviru 19. mednarodne konference kulturnega turizma, tako so sporočili iz Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.
0: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.
1: Na valu Radia Koper bomo po 17. uri govorili o razstavi Stresno 67, ki so jo ob 50. obletnici potresov v Furlaniji in Posočju odprli v Tolminskem muzeju. Zdaj pa nadaljujemo z glasbo.

0: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
3: Ja, kupu bi un avto, ki sam voz. Probajte še vi to.
4: Ja, želim vse srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
5: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.

0: Slovenski odbojkarji v Milano pravkar začenjajo polfinale Evropskega prvenstva proti Poljski in mi že držimo pesti. 17 je in skoraj 3 minute. V Tolminskem muzeju so ob 50. obletnici potresov v Furlaniji in Posočju odprli razstavo Stresno 76, ki sta jo pripravila Tolminski muzej in Pokrajinski arhiv v Novi Gorici. Leta 1976 je to območje prizadelo več močnejših potresov, ki so povzročili ogromno gmotno škodo, na italijanski strani pa terjali tudi skoraj 1000 človeških življenj. O razstavi, ki bo na ogled do konca maja prihodnje leto, se je z avtorico razstave, kustosinjo, etnologinjo Karlo Kofol, pogovarjala Mariša Bizjak.
1: Letos mineva 50 let, odkar je ta znani potres prizadel Furlanijo in Posočje, najprej maja in potem septembra, in ob tej obletnici ste pripravili razstavo. Kaj torej je vse na tej razstavi, kaj ste zbrali, ogromno podatkov, ogromno zgodb, pričevanj, kaj si bodo torej obiskovalci lahko ogledali?
2: Ja, 50 let je dejansko že od teh potresov, več jih je bilo, ta val spomladanski in potem jesenski. Na razstavi pa poskušamo predvsem predstaviti, kakšno je bilo vzdušje takrat v Posočju, predvsem nekoliko tudi gremo čez mejo v Furlanijo, ker seveda Slovenci takrat niso reševali samo ljudi na svojem teritoriju, ampak so pomagali tudi beneškim Slovencem oziroma prizadetim na drugi strani meje. Tako da poskušamo predvsem s izredno dobrim fotografskim materialom in časopisnimi članki, spričevanji, pokazati vzdušje tistega časa, pa ne toliko vseh teh faktografskih prelomnic, ampak predvsem razmišljanje, občutja ljudi, reševanje situacije nastale, ki ni bila lahka. Ne za ljudi, ki so bili prizadeti, niti ne za tiste, ki so potem morali odločati, kako naprej, kako reševati hiše, kako reševati kraje, kako reševati ljudi.
1: Kakšne so te zgodbe ljudi? Koga vse ste dobili tudi pred kamero?
2: Ja, seveda teče usporedno poleg te razstave tudi snemanje intervjujev s tistimi, ki so doživeli ta potres, tako da seveda večina jih bo teh, ki prihajajo iz naših krajev. Imamo pa tudi kar nekaj sogovornikov iz drugih koncev Slovenije, recimo gradbinca iz Murske Sobote, potem iz podjetja Jelovica, ljudi, ki so vozili avtomobilske prikolice z vseh koncev Slovenije v Posočje in tudi v Italijo, tako da ti intervjuji bodo zagledali luč sveta oziroma bodo predstavljeni šele naslednje leto, prav tako zbornik prispevkov, ki bo neke vrste dopolnitev temu potresnemu zborniku, ki je izšel že leta 1980 in je pravzaprav ena tak povzetek vsega tega, kar se je takrat dogajalo. Seveda pa takrat vse teme niso bile tako dobro obdelane, pa tudi 50 let je že preteklo od takrat in je mogoče pogled na to dogajanje danes nekoliko drugačen, kot je bil takrat, tako da smo se odločili, da izdamo naslednje leto še eno publikacijo, ki bo dopolnila, kot že rečeno, in potresni zbornik in seveda, ki bo tudi dopolnila to razstavo. Na razstavi ni toliko pravzaprav arhivskega gradiva, ampak je interpretirano to arhivsko gradivo na muzejski način, se pravi na mogoče malo bolj prijazen način, ker večino tega gradiva, ki ga je ustvaril občinski odbor za pomoč po potresu, to obsežno gradivo hrani namreč pokrajinski arhiv v Novi Gorici. Na metre je tega gradiva in je samo po sebi lahko zelo suhoparno, če ga pa interpretiraš nekoliko drugačen način, je pa to odlično gradivo. In ravno zaradi tega je pravzaprav ta razstava tudi plod sodelovanja med pokrajinskim arhivom v Novi Gorici in Tolminskim muzejem. Pokrajinski arhiv je prispeval arhivsko gradivo, Tolminski muzej svoje znanje, ker tega gradiva pravzaprav pri nas prav veliko ni bilo. Smo pa zbrali tekom te raziskave ogromno slikovnega gradiva še iz drugih inštitucij. Zagotovo najbolj zanimiv je fond dela oziroma fotoreporterjev Zveneča imena, Joco Žnidaršič in podobni. In to danes hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije. Veliko gradiva hrani tudi Ministrstvo za kulturo oziroma Indok center Ministrstva za kulturo, potem Zavod za spomeniško varstvo v Novi Gorici in seveda tudi številni posamezniki.
1: Verjetno se je našlo tudi kaj novega in morda je tudi vas kaj presenetilo, potem ko ste ob obletnici organizirali tudi številne pogovorne večere po vaseh. Ti spomini so verjetno zelo različni.
2: Ja, vsekakor, zdaj ko sem to raziskovala, pravzaprav vidiš, kako velik projekt in kako velik dosežek je pravzaprav bila ta obnova. Kakšne težke odločitve je bilo treba takrat sprejemati. Ni se lahko odločiti za rušenje, za gradnjo tako ali drugačno. Cel kup je bilo dilem, tudi nasprotovan, ampak seveda ti, ki so odločali o tem, kako bo obnova potekala, so imeli pred očmi predvsem ljudi. Hoteli so mi zagotoviti čim prej streho nad glavo, vse ostalo je bilo drugotnega pomena. In še ena stvar, ki je gre pri tem izpostaviti, je ta solidarnost, medsebojna pomoč. Ta velika vsedržavna akcija, takrat se pravi, smo bili še del Jugoslavije, sredstva so pretekala iz cele Jugoslavije, pomoč je pretekala iz vseh koncev in krajev, ne samo ta uradna pomoč. Prihajali so ljudje, ki so jemali dopuste, da so lahko pomagali za par dni, mogoče tudi samo za dan v posočju in poskušali na tak način pomagati prizadetim ljudem. Takega delovanja danes najbrž ne bi mogli več doseči, ker so se časi spremenili. No, takrat je pa prav na račun, da je skupnost stopila skupaj, celotna družba stopila skupaj, je pripeljala do tega, da je posočje danes takšno, kot je.
0: Ob obletnici potresov, ki so leta 1976 močno prizadeli Furlanijo in Posočje, smo na Radiu Koper pripravili tudi podcast Prelomnice. Vseh 6 epizod najdete na naši spletni strani radiokoper.si in v arhivu RTV 365.

Zadnji septembrski petek je danes, konec tedna je pred nami, večina ima verjetno že jasne načrte, kje in kako ga bo preživela. Goriška bo ta konec tedna dišala po dobri hrani. Pravzaprav že diši. V Gorici se odvijajo okusi ob meji, postavljenih je okoli 300 stojnic, na katerih ponujejo hrano z različnih koncev sveta. Na slovenski strani pa bo dišalo tudi po bencinu. Na cestah bo rohnelo 95 posadk male relija Nova Gorica. Jutri bo seveda najbolj atraktivna hitrostna preizkušnja super special v središču Nove Gorice. Start prvega tekmovalnega vozila bo 5 minut pred 18. uro.

Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

Še 20 minut in ura bo 18. Slovenski odbojkarji v milanski dvorani Unipol Forum igrajo polfinale Evropskega prvenstva proti Poljski. Gre za ponovitev polfinale izpred 3 let. Slovenci proti prvi reprezentanci sveta lovijo 4. finale in 5. medaljo na Evropskih prvenstvih. Prvi niz se končal v prid Poljske z rezultatom 23-25. Ampak mi držimo pesti še naprej.

Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teater.ssg.com.

Nocoj v oddaji Primorska kronika na televiziji Koper. Kobariški občinski svet ni več sklepčen. Odstopilo je kar 8 svetnikov. Razlog? Na župana naslavljajo številne očitke, med drugim samovoljno odločanje. Na Srminu naj bi prihodnje leto začeli graditi veliko vodno akumulacijo za zalivanje ankaranskih polj. Voda, zajeta iz Rižane, naj bi zagotavljala namakanje 85 hektarov. Lastnika palače Trevizini si prizadevata za spremembo namembnosti stavbe v Garni hotel. Občina je izdala negativno mnenje, a je postopek na upravni enoti še vedno odprt. Bodite z nami ob 18.40.

To je bila pesem tedna radija Koper, skozi blok, s Fakrjevega albuma Prvenca, Autoportrait.

0: 18 je in 3 minute, Radio Koper poslušate, vstopili smo v zadnji uro današnjega popoldanskega druženja. V Evropi je jezikov veliko, veliko, res veliko in čeprav imamo v Evropski uniji 24 uradnih jezikov, je jezikovna podoba Evrope še precej bolj pisana. Poleg uradnih jezikov se govori več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov, k raznolikosti pa svoje dodajajo tudi jeziki ljudi, ki so se v Evropo preselili iz drugih koncev sveta. Slovenščina je med uradnimi jeziki Evropske unije od leta 2004. Vsako leto 26. septembra praznujemo Evropski dan jezikov. Prvič smo ga obeležili leta 2001 v okviru Evropskega leta jezikov. Njegov namen pa je opozoriti na evropsko jezikovno in kulturno raznolikost ter spodbuditi učenje jezikov. Ob Evropskem dnevu jezikov smo zato preverjali, kako je s tujimi jeziki pri nas, kaj znamo, če se ne znamo, kaj se nam zdi pomembno in ali nam pri sporazumevanju pomagajo tudi vse pametnejši telefoni in umetna inteligenca. Svoje odgovore ste zaupali Larisi Dugar, celotno petkovo anketo pa lahko poslušate na naši spletni strani.
1: Koliko tujih jezikov govorite oziroma razumete?
2: Dva, italijansko in angliško.
3: Tri recimo. Hrvaščina, seveda, ko smo se učili, angleščina bolj tako, jaz sem se učila nemščino, pa zelo pasivno znam francoščino pa italijanščino.
4: Tri, angleščina, italijanščina, hrvaščina, srbščina, srbaščina, no.
5: Angleščino in mogoče en toliko malo japonščine.
6: Stikov in televizije. Vse smo se tudi družili, so ene skupine iz Gorice in tle z Gorice, ki smo hodili na pohode in tako.
3: Italijanščino, angleščino sem se učila sama, nemščino, francoščino sem se učila v šole in hrvaščino seveda.
4: Italijansko televizija, angleško šola, hrvaško pač pa svoje leta so prinesla svoje znanje.
5: Angleščino že od malega, kar gledam YouTube, kar igram igrce, večinoma je itak se v angleščini in japonščino tako sem se učil iz prostega cajta.
0: Tako glas ulice, nekateri smo se tujega jezika naučili v šoli, drugi ob televiziji, glasbi, filmih, potovanjih ali na internetu. Nekdo se brez težav znajde v italijanščini, ker je odraščal blizu meje, drugi bo lažje govoril angleško, tretji bo znal presenetljivo dobro nemško, ker je več let delal v Avstriji. Jezik ni samo sredstvo, s katerim naročimo kavo, vprašamo za pot ali se dogovorimo za sestanek. Z njim vstopamo v druge kulture, razumemo ljudi, njihove navade, humor in način razmišljanja. Včasih pa je dovolj že nekaj besed v jeziku drugega človeka, da se med nami vzpostavi drugačen odnos.

Zaenkrat kaže bolje Poljakom, po drugem nizu polfinala Evropskega prvenstva vodijo Poljaki z 2-0, v drugem nizu je bil rezultat 23-25. Mi vztrajno držimo pesti za slovensko odbojkarsko reprezentanco. Petkov popodanski program se tu zaključuje, zvečer vas čaka veliko glasbe in tudi nočni program našega radija. Vse vam predstavimo takoj po radijskem dnevniku. Armando Šturman in Mateja Grebenjak so bila z vami v tem drugem delu. Naj bo konec tedna prijeten, mi se slišimo ponovno prihodnji teden.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenski odbojkarji v polfinalu Evropskega prvenstva lovijo svojo četrto uvrstitev v finale in peto kolajno na prvenstvih stare celine. Nasproti jim stoji najboljša reprezentanca sveta, Poljska, ki je že osvojila prva dva niza. Ali bo Slovencem v ponovitvi polfinala izpred 3 let uspelo obrniti kolo sreče v svoj prid, boste slišali v športnem delu oddaje. V njej tudi o teh temah.
2: Nevladniki v skrbeh zaradi ukinitve financiranja. Piranski župan zanika očitke o politični trgovini. Nad Izolo uradno odprli sezono obiranja oljk. Konec tedna bo sončno in razmeroma toplo.
1: Z vami sva Renato Horvat in Lučka Majcenovič. Kitajski predsednik Xi Jinping končuje 3-dnevni državniški obisk v Združenih državah Amerike, kjer ga je gostil kolega Donald Trump. Razkošnost obiska skupaj z neobičajnim sprejemom na letališču, na katerem je Xi pričakal kar Trump osebno, po pričakovanjih ni pripomogla k vsebinskim prebojem pri ključnih vprašanjih med državama. To so umetna inteligenca, Tajvan, Iran in Ukrajina. Šlo je za Xijev prvi obisk Washingtona po več kot desetletju, potem ko je Trump spomladi obiskal Peking. Rajka Prvanje.
3: Medtem ko je ameriški predsednik Trump izjavil, da se s kitajskim predsednikom še nikoli nista bolje razumela, je še izjavil, da morajo ZDA in Kitajska kot velesili ravnati odgovorno. Profesor mednarodnih odnosov na Univerzi v Tokiju Ha-Kin Liu se zdi pozitivno, da predsednika vsaj ohranjata komunikacijo. Pri tem je prepričan, da sta državi v zadnji uskladili nekatere podrobnosti, ki jih ne bosta javno obelodanili, še posebej glede Irana, jedrske krize na Korejskem polotoku ali glede Tajvana. Xi je predstavil pogoje za medsebojno razumevanje, ki bi preprečili morebiten vojaški spopad med velesilama in jo usmerili na pot vzajemnih koristi. Po njegovih besedah bi morali državi iskati skupne točke, odpravljati razlike in graditi medsebojno zaupanje, tudi tako, da bodo ZDA nasprotovale neodvisnosti Tajvana. Trump tega ni komentiral, vendar je po svojem predhodnem obisku v Pekingu zavrnil potrditev paketa prodaje orožja Tajvanu v vrednosti 14 milijard dolarjev in še vedno ne kaže, da bi si glede tega lahko premislil. Trump je Xiju med tem dal vedeti, da je kitajska pomoč Iranu za ZDA nesprejemljiva v katerikoli obliki. Xi je odgovoril le, da podpira vrnitev ZDA in Irana k premirju in pogajanjem o mirovnem sporazumu. Japonski profesor je ob tem opozoril, da se je Xi, ki je obiskal ZDA brez gospodarske delegacije, predtem mudil v več drugih državah, kot je Egipt, ter na konferenci skupine BRICS. Po njegovem to razkriva, da bomo najverjetneje imeli 2 usporedna reda, enega, v katerem prevladujejo ZDA in drugega, ki še nastaja in ga oblikuje Kitajska. Po njegovih besedah tako Peking vodi lastno diplomacijo zlasti v državah tretjega sveta.
2: Ukrajina bo dobila licenco za proizvodnjo prestreznih raket Patriot, je danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot je pojasnil, je ameriški predsednik Donald Trump to odločitev sprejel na njunem včerajšnjem srečanju ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Zelenski je še sporočil, da so Združene države predlagale 3-stransko srečanje Ukrajine, Rusije in ZDA na tehnični ravni, ki bi bilo v Združenih arabskih Emiratih.
1: Nevladne in prostovoljske organizacije opozarjajo na škodljive posledice predloga zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta namreč ukinja edini vir financiranja sklada za nevladne organizacije, iz katerega si financirajo projekti več kot 300 nevladnih organizacij. Gre za nerazporejeni del 1% dohodnine, ki bi se po novem namesto v sklad za nevladne organizacije stekal v sklad za zdravljenje redkih bolezni. Nevladni sektor bi s tem trajno izgubil približno 12 milijonov evrov letno. Več Lucija Dimnik Rikič.
4: Iz sklada za nevladne organizacije, ki deluje od leta 2018, je sredstva doslej prejelo 558 različnih organizacij z področji kulture, humanitarnosti, socialnega varstva, zdravja, športa. Sredstva iz sklada so posebej pomembna za prostovoljske organizacije. Prav na prostovoljstvu namreč sloni naša država, poudarja načelnik Zveze tabornikov Slovenije Urban Lečnik Spajič.
5: Ni sektorja, kjer ne bi bilo prostovoljstvo tisto, ki podpira stebre države, kjer tudi država ne zmore, noče, ne more, pa prostovoljci potem priskočimo na pomoč.
4: Nevladne organizacije lahko prejmejo sredstva tudi od dohodninskih donacij. Največ teh donacij so prejeli Društvo za srčno-žilne bolezni Rdeči noski in Društvo William Julian. Organizacije tu tekmujejo med seboj. Manj privlačni programi pa na donacijskem trgu nimajo možnosti. Ta področja z razpisi krepi država. Vendar, če sredstva v skladu ne bo, bo sledila prekinitev pogodb, opozarja Lečnik Spajič.
5: Nam bo to pomenilo, da bomo mogli začeti odpuščati ljudi. To je preko 500 posameznikov, ki deluje v teh organizacijah. Ne govorimo samo o teh posameznikih, mi govorimo na učinke, ki bomo imeli mi organizacije, ker bo to delo mogel nekdo opraviti. Najverjetneje bo to padlo na prostovoljce.
4: Na posledice opozarja tudi generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič, ki sicer podpira iskanje sistemskih rešitev za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi.
6: Je pa seveda potrebno pogledati tudi na potrebe ljudi v stiski vseh skupin in po najboljši moči pomagati.
4: Predlog zakona v skladu za zdravljenje redkih bolezni, ki, kot rečeno, nevladnim organizacijam jemlje ključni vir financiranja, bo že v ponedeljek obravnaval parlamentarni odbor za zdravje.
1: Piranski župan Andrej Korenika je zanikal namige o domnevni politični trgovini v povezavi s prodajo palače Trevizini. Kot je dejal, bi občina z nakupom nase prevzela večmilijonske obveznosti za prenovo in vzdrževanje spomeniško zaščitenega objekta, to pa naj bi bilo neodgovorno.
2: Občina Piran se je od marca do junija trikrat odpovedala predkupni pravici in tako omogočila prehod nepremičnine v zasebne roke. Župan naj bi odločitev sprejel samostojno in brez vednosti občinskega sveta ali javnosti. Piransko palačo sta po navedbah portala Necenzurirano za 2,3 milijona evrov kupila podjetnika Patrik Ceglar in Damjan Kozjak, ki ne bi bila tesno povezana z notranjim ministrom Francijem Matozom. Ta je ženo piranskega župana Tino Korenika le tri tedne po dokončni opustitvi predkupne pravice imenoval za načelnico upravne enote Koper. Portal piše tudi, da je Matozova odvetniška pisarna letos za pravno svetovanje od občine Piran prejela skoraj 25 tisoč evrov ter v zasebni zadevi zastopala samega župana Koreniko. Na Ljubljanski filozofski fakulteti so potrdili, da predsednik državnega zbora Zoran Stevanović po prekinitvi doktorskega študija kljub več opominom in izvršbi ni poravnal skoraj 7 tisoč evrov stroškov. Fakulteta je dolg želela izterjati, vendar je zamudila rok, zato je terjatov zastarala. Opozicija je ob razkritju izpostavila, da je Stevanović neprimeren za opravljanje svoje funkcije, iz njegovega kabineta pa so sporočili, da je okoliščine svojega doktorskega študija tudi že večkrat javno pojasnil.
0: Radijski dnevnik.
1: V Oljčniku na Belvederu nad Izolo so predstavniki občin, oljkarjev ter strokovnih združenj in ustanov pod častnim prokuroviteljstvom Ministrstva za kmetijstvo danes obrali oljko županov. S tem so naznanili uradni začetek obiranja oljk v slovenski Istri. Dogodek je spremljala Jasna Preskar.
7: Prireditev oljka župana oljka povezovanja nima stalnega termina. Točen datum je odvisen od podatkov Centra za oljkarstvo, pojasnjuje predsednik Društva oljkarjev Slovenske Istre Danilo Markočič.
8: Oni že od avgusta, ko začejo zbirati vzorce v istih nasadih, z istih dreves in primerjajo oljevitost, torej koliko ima oljka olja v sebi in te podatke potem skozi večletno spremljanje nam dajo nekje tisto usmeritev, kdaj je pravi termin.
7: V preteklosti se je obiranje oljk začelo šele v drugi polovici novembra, a je stroka dognala, da je to prepozno. Svoje so dodale še klimatske spremembe, dodaja Viljanka Vesel iz Centra za oljkarstvo.
9: Torej, zdaj imamo začetek, uraden začetek obiranja, konec septembra in mislim, da nima smisla pretiravati, ker tudi tisto, kar je prej obrano, pa je spet Vprašanje, če je to tisto, kar si res želimo.
7: Letošnjo letino so krojile dolgotrajne visoke temperature in suša, pravi Erik Petaros iz Borsta v Italiji.
10: Mislim, da letina bo zelo kakovostna, saj ni bilo muhe, količinsko pa bo tudi dobra, saj vidim, da pri nas so oljke zelo dobro obrodile.
7: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je oljke obiral prvič, na srečo brez norme, se je pošalil.
11: Ne, nobene norme, rekli so pa, da je lani Podgoršek zmagu, letos ne vem, zakaj ga ni tu, ne? Mogoče hoče ohraniti to vrvolo.
7: Gostitelje prireditve sta bila Društvo oljkarjev Slovenske Istre in občina Izola.
1: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica so začetek nove sezone namenili Srečku Kosovelu in 100. obletnici njegove smrti. Po odrski priredbi pisemskega dopisovanja med pesnikom in njegovo tolminsko kolegico, Fanico Obit jesen moje mladosti, ki jo je režirala Patricija Jurinčič-Finžgar, je sinoči na Velikem odru zaživela krstna uprizoritev besedila Noč v Zagorju. Prispevek Kajeno Novosel.
12: Novo besedilo Aleša Bergarja je sorazmerno horizontalno, saj se naslanja na Kosovelovo pisemsko in pisno zapuščino. Pesnika igra Borut Petrovič, njegov alter ego pa Matija Rupel. Ekipi v režiji Nede Rusjan Bric besedilno predlogo uspe dramaturško učinkovito razgibati z umerjenim tempom, ki v večini izhaja iz nenehnega predrugačenja prizorišča. Pretočnost predstave polnokrvno dopolnjuje še lirični video, projiciran čez celotno zadnjo steno odra. Na njem igralska zasedba prožno in natančno prehaja med številnimi Kosovelovimi sodobnicami in sodobniki, s čimer uteleša tisto, kar je nakazano v podnaslovu predstave – odrski kalejdoskop. Okvir dogajanja je sicer pesnikov obisk revirjev, ki se konča z zamujenim vlakom in preživljanjem mrzle noči na železniški postaji Zagorje. Nepretenciozna in nežno-sentimentalna uprizoritev pa v večini razgrinja bogat vsakdan Kosovelovega kratkega življenja. Nekoliko spodletel je le mali metagledališki prizor današnjega pogleda na pesnika skozi oči spomeniškega varstva in turistifikacije. Bolje bi bilo, ko bi uprizoritev stala v varnih okvirih nekega drugega časa, ki ga korektno in premišljeno izgradi. Med prepričljivo recitacijo Ekstaze smrti lahko namreč začutimo vso vizionarstvo tomajskega iskalca lepote in pravice, ki je pred več kot 100 leti napovedal človeško nezmožnost oprati krivdo in srce. Vode namreč spet ali še vedno ni, saj jo povsod kali kri.
1: V sklepnem delu oddaje se vračamo k športu. Slovenski odbojkari so v polfinalu Evropskega prvenstva v Milanu s 3-0 izgubili proti favoriziranim Poljakom. V prihodnjih minutah bo z vami Uroš Volk. Hvala za pozornost in nasvidenje.
13: Odbojkarski polfinale med Slovenijo in Poljsko iz Milana smo spremljali na valu 202. Na Evropskem prvenstvu sta naša reporterja Anja Hlača-Ferjančič in Boštjan Reberšak. Vključujemo se v prenos, tekme pa je konec, kot ste slišali.
14: Prva dva niza sta se končala na 23. Slovenci so se dobro držali vodilnik na svetovni lestvici. V tretjem pa Slovenci vodili že tudi za 4, na koncu pa hitro izgubili 25-18 in konec je slovenskih sanj o finalu.
15: Poljaki so bili boljši skozi celotni dvoboj. Slovenija je v prvih dveh nizih lovila, edino kraten v dvoboju pa je imela ponudbo pobudo v tretjem nizu na začetku zapravila prednost 4 in Poljakom omogočila, da so se na koncu kar enostavno sprehodili do velikega finala. Slovenski reprezentanci 20 točk Nika Mujanovića, najboljši posameznik dvoboja in zanesljivo edina svetla točka v slovenski reprezentanci, 9 točk Klemen Čebulj, po 7 pa Rok Možič in Jan Kozamernik pri Poljakih, 14 točk Brtlomej, Bovač, po 11 pa Wilfredo Leon, Lemanski in Kornal, raznovrstnost in širina poljskega moštva je tokrat prevesila tehnico na stran aktualnih zmagovalcev Lige narodov in branilcev evropskega naslova. Drugi polfinale, kaj kmalu v Milanu, med Francijo in Finsko, Slovenija pa bo jutri o 5 popovdne igrala tekmo za tretje mesto.
13: Brez uvrstitve na zmagovalni oder je ostala slovenska reprezentanca v slalomu na divjih vodah na prvenstvu stare celine, prav tako v Italiji. V Ivreji je najboljšo uvrstitev priveslala Eva Alina Hočevar, šesti mesto med kajakašicami. Med kajakaši je bil Lan Tominc deveti. Prvaka sta postala Poljakinja Zvolinska in Čeh Krejči. O razpletu finalnih voženj med kanuisti in kanuistkami pa Marko Pangrc.
16: V ženskem kanuističnem finalu je nastopila Eva Alina Hočevar, drugi finalni nastop je bil to danes za v tej sezoni najboljšo kanuistko svetovnega pokala. Drugi čas je imela v polfinalu, v finalu pa je nekoliko zaostala za polfinalnim dosežkom in zasedla deseto mesto.
17: Nekako mi ni na nekih delih steklo, pol na koncu sem se zavedala, da bi mogla pokazati še nekaj dodatnega, če želim prijeti med tri, tako da sem malo probala nekako raskirati to zadnjo kombinacijo, na koncu je še slabši končal, ja, in tako da danes je bila ta vožnja zadosle za deseto mesto.
16: Na vrhu Britanka Franklin pri kanoistih sta na robu finala končala Žiga Linhočevar 14. slabe 30. za finalom, Savšek bi bil brez dotika, tudi znotraj finala na koncu 20. Luka Božič 23. Francoz Senašo pa se lahko pohvali z naslovom prvaka v kanuju.
13: V spredju kolesarskega dogajanja je svetovno prvenstvo v Montrealu, pravkar vozijo mlajši člani, cestni dirki v elitni konkurenci pa bosta jutri oziroma v nedeljo. Na dirki po Hrvaški pa je v četrti etapi od Pulja do Reke tretje mesto osvojil Domen Novak v moštvu UAE. V ciljnem sprintu trojice kolesarje je bil najspretnejši kolumbijec Daniel Felipe Martinez iz moštva Bore. Skupno je na vrhu Tobias Svere, danec kolesari za Uno X, Novak je 15. Vodilni igralec svetovne teniške lestvice Jannik Sinner bi se prvotno moral prihodnji teden vrniti na teniška igrišča v Pekingu, a je svojo vrnitev zaradi težav s kolenom še enkrat preložil. V Pekingu lahko tako pride do menjave na vrhu, Nemec Zverev lahko Italijana z dobrimi igrami preskoči.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Zvečer in ponoči bo predvsem na severovzhodu prehodno nekaj koprenaste oblačnosti, drugod bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo, ponedeljek in torek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo postopno nekoliko topleje. Podatki o prometu, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Šentil proti Mariboru ter na cesti Izola Strunjan. Ura je 18:47.
18: Radio Koper, Primorski radio.

Dober večer, spoštovani poslušalci. Tudi tokrat bomo petkov večerni program začeli v pretežno brazilskem ritmu. In sicer s pevko Elian Elias, nadaljevali pa z njenim kolegom Žavanom. Sledila bosta Ivan Lins in Jean Lucien. Brane Rončel bo oddajo zaključil z legendarnim albumom Native Dancer, ki združuje mojstrstvo dveh velikanov, Brazilca Miltona Nascimenta in Američana Wayne na Shorterja. Iz zajetne police trofejnih in manj trofejnih glasbenih izdaj pa je radijski aktivist Boris Bradač tokrat nanizal izbor, ki ga tvori ducat izvajalcev. Poleg zajetne doze Jima Morrisona in njegovih The Doors velja izpostaviti naslednja imena: Frank Zappa, Siouxsie and the Banshees, The White Stripes, Boa in Nomadi. Ob 22. pa lahko prisluhnete mnoštvu blues izvajalcev, ki jih je uredno tedensko glasbeno vsebino z naslovom Nocoj bom bluzil zate nanizal Zvone Tomac. Vabimo pa vas seveda tudi v nočni program, ki se prične na tanko o polnoči. Boste tudi vi tako točni? Naj bo petkov večer živahen, vam želimo ustvarjalci Radia Koper.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Ja, to je bila znana skladba Antonija Carlosa Jobima Gingy. Zapel je veliki Ivan Lins, eden najpopularnejših Brazilcev, ki je redno prisoten v naših oddajah in tole je bilo povzeto iz alboma Jobinjando iz leta 2001. Antonio Carlos Jobim, naj povem nekaj stavkov o njem. Antonio Carlos Jobim je eden ključnih glasbenikov, ki je postavil brazilsko popularno glasbo na svetovni zemljevid. Izjemen glasbenik in izjemen skladatelj, izjemno vpliven in njegove skladbe bodo povzemale še generacije, ki so pred nami. In Antonio Carlos Jobim, mimo grede, prihodnje leto bomo beležili 100. obletnico rojstva Antonija Carlosa Jobima, tako da lahko pričakujemo nekoliko povečano prisotnost brazilskih glasbenikov, ki delujejo v tradiciji Antonija Carlosa Jobima, ne samo v poletnih mesecih v času festivalov, ampak tudi čez vse leto 2027. V tem uvodnem spletu smo slišali Eliane Elias, pianistko in pevko, prav tako eno najpopularnejših, ki je brazilsko glasbo, brazilsko popularno glasbo nekako postavljala v džazovski kontekst in potem je bil še Dija Van z njegovo znamenito skladbo z naslovom Se. To je bil uvod pogrinjek za prisotnost Johna Luciana, ki bo zdaj z nami na albumu Mother Nature's Son. John Lucian je eden tistih glasbenikov, ki so redno prisotni v teh naših oddajah, je pa eden najbolj neodkritih glasbenikov, ki so delali v tropskem okolju, še posebej ga ljudje na evropskih tleh zelo, zelo slabo poznajo, ker je tudi bil zelo malo prisoten, ampak njegov žametni glas seže v prvi vrsti na okolje Združenih držav Amerike in Južno Ameriko, ampak zmeraj je dobrodošel, kadar lahko slišimo njegovo glasbo na radijskem programu, naprimer takšnem, kot je tale, iz obale. Vsak petek smo skupaj od 19. do 21. in v tem primeru se izteka poletna schema, bližamo se okolju bluza, džaza, roka, funka in tako naprej. Mother Nature's Son, John Lucian, isto skladbo, z naslovno skladbo, začenjamo tale košček nocojšnjega programa iz studija Radija Koper.

Rončelj na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

John Lucien je pripeval But Beautiful na koncu povzetka albuma z naslovom Mother Nature's Son. John Lucien iz leta 1993 iz Deviških otokov prihaja John Lucien in je nekako iz karibskega okolja prihajal in odhajal v New York. Zadnje sva se srečala nekaj let pred njegovo smrtjo v okolju Washington Heights, kjer je prebival. Krasen intervju je bil posnet, ki bo objavljen v moji knjigi. Skratka, z Johnom Lucienom imava eno posebno zgodbo spoštovanja in tako naprej. In tole zgodbo delijo tudi njegovi najožji prijatelji, so jo delili, naprimer pokojni Wayne Shorter in največji živeči jazzovski pianist Herbie Hancock. John Lucien torej. In v naslednjem sklopu bomo delili tole baladno vzdušje te oddaje ob koncu poletne sheme z albumom, ki ima naslov Novas Bossas. Milton Nascimento, brazilski zvezdnik, MPB, muzika popular Brazileira, v družbi Jobim Tria. To so člani, ki so sestavili tole zasedbo. Milton Nascimento, vokal in akustična kitara. Daniel Jobim je iz družine Antonija Carlosa Jobima, njegov sin Paolo Jobim, nečak, akustična kitara in vokal. Paolo Braga je bil bobnar in Rodrigo Villa, akustični kontrabas. In Milton Nascimento skupaj z triom Jobim predstavljajo eno krasno zgodbo, ki ima opraviti seveda z Antonijom Carlosom Jobimom. Novas Bossas je album, ki je prišel v javnost leta 2008 in je krasen v obdobju, ki ga preživljamo, torej konec meseca septembra, če je kdo še na morju in če ima možnost poslušati tole blizu morja, je zadeva toliko bolj dobrodošla. Samba do Avijau je naslov prve skladbe na albumu Novas Bossas.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Torej so bili Milton Nascimento in Antonio Carlos Jobim trio. In v tem triju sta sin Antonio Carlosa Jobima in Paolo Jobim vnuk. In bobnar Paolo Braga. Krasen album so ustvarili in to je bilo leta 2008 v brazilskem sporočilu ob koncu poletne sheme iz studija Radia Koper. Ena sama zgodba nas čaka še do konca in tale zgodba ima naslov Native Dancer. In spet smo v družbi Miltona Nascimenta, ampak Milton Nascimento je bil v družbi Wayna Shorterja, enega največjih živečih tenor in sopran saksofonistov, sploh v zgodovini džeza. Native Dancer je kultni album, ki je prišel v javnost leta 1974. In tole je album, na katerem srečamo najpomembnejše glasbenike od Herbija Hancocka do, ne vem, Milton Nascimento je prispeval vokal in zraven so še Ayrton Moreira in tako naprej. Skratka, krem de la krem vseh tistih glasbenikov, ki so nekako delali v odnosu na brazilsko popularno glasbo in jazz iz Združenih držav Amerike. No in na tem albumu Wayne Shorter, na primer, je umrl leta 2023, star 89 let. Milton Nascimento jih šteje 83 in je še vedno ustvarjalen, kreativen. Leta 2003 smo ga enkrat samkrat slišali v Križankah v programu festivala. Ampak, kar hočem povedati to, da je to srečanje velikanov in rezultat je fascinanten. Native Dancer, Milton Nascimento in Wayne Shorter leta 1974. Prva skladba ima naslov Ponche Giareja. Znana skladba. Avtor je Milton Nascimento.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: Ja, tako se je stekla zgodba z naslovom Native Dancer. Sodelovanje dveh velikanov. Enemu je ime Milton Nascimento, superzvezda v brazilski popularni glasbi, drugemu je ime Wayne Shorter, superzvezda v zgodovini jazza. Poslušali smo izbor krasnega albuma, ki je na posebnem mestu v zgodovini glasbe. Sicer pa je to delček nocojšnje zgodbe, ki so jo začeli brazilci, pianistka Elien Elias, potem je bil Dijavan, potem je bil Ivan Lins z zgodbo Gingy Antonija Carlosa Jobima, John Lucien iz Deviških otokov je imel svoj košček na albumu Mother Nature's Son. Novas Bosas je sodelovanje Miltona Nascimenta z Jobim triom iz leta 2008 in na koncu še Native Dancer. Lepo se imejte v preostanku nocojšnjega večera. Lep vikend vam želim, skupaj bomo spet v nedeljo v 20. do 22. na prvem programu Radia Slovenija v oddaji v nedeljo zvečer. Lahko noč.
1: Rončel na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Za nocoj je Bradačeva polica prazna, vabljeni, da ostanete v družbi z Radiem Koper. Z vami bo Zvone Tomac.

0: just once more.
1: Poslušate blues glasbo na Radiu Koper.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Čez nekaj minut se bo začel nočni program, ki bo potekal iz koperskega studia. Vabimo vas, da še naprej ostanete na naših valovih. Želimo vam mirno noč in dober sprejem.

0: Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami, Žiga Fabijan. Članice Evropske unije so se dogovorile o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov iz Evropskega mirovnega instrumenta za Ukrajino, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas. Kot je pojasnila, je 900 milijonov evrov namenjenih vojaški misiji unije za pomoč Ukrajini, milijarda pa financiranju skupnih nabav opreme. Preostalih 4,7 milijarde bo namenjenih povračilu stroškov državam članicam, od katerih so nekatere že napovedale, da bodo svoj delež namenile Kijevu. Rusija se ne pripravlja na oborožen konflikt z Evropo, je dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Neposrednja pogajanja z Ukrajino so po njegovih besedah še vedno na mizi, vendar se bo Rusija tudi odzvala na napade, ki jih je ukrajinska vojska izvajala v času parlamentarnih volitev. Kitajski predsednik Xi Jinping je na zadnji dan obiska v Washingtonu ameriškega kolega Donalda Trumpa povabil naj še letos vnovič obišče Kitajsko. Trump, ki se je v Pekingu mudil že maja, je vabilo sprejel. Xi je ob tem poudaril, da sta pred njima do konca leta še dve priložnosti za srečanje, in sicer novembrski vrh APEC v Shenzhenu in decembrski vrh držav skupine G20 v Miamiju. Pristna sekularnost ne izključuje vere. Prizadevati si moramo za to, da država in verske institucije sodelujejo v službi skupnega dobrega, je ob začetku štiridnevnega obiska v Franciji dejal papež Leon XIV. V luči vse večje zaskrbljenosti v svetu, spričo hitrega razvoja umetne inteligence, je posvaril pred izgubo človečnosti v času strojev, ter med drugim obsodil splav, nadomestno materinstvo in pomoč pri umiranju. Specializirano državno tožilstvo je na Okrajno sodišče v Ljubljani v sredo vnovič vložilo obtožni predlog zoper evropskega poslanca iz vrste NSI Mateja Tonina, potem ko mu Evropski parlament ni priznal imunitete. Ob tem je predlagalo združitev postopka zoper Tonina s postopkom zoper preostale tri obdolžene, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Obtožni predlog zoper njih je junija postal pravnomočen. Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe položaja ali uradnih pravic. Zadeva se nanaša na nenapoveden nadzor, ki so ga kot člani KNOVS-a opravili na policiji in pri tem preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim upletenim v afero DARS. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Na evropskem prvenstvu za odbojkarje, ki se končuje v Milanu, je bila slovenska reprezentanca v boju za nastop v finalu neuspešna. Aktualni prvaki Poljaki so jo premagali s 3-0. Uvodna niza so dobili na razliko. Na drugi polfinalni tekmi je Francija s 3-1 odpravila Finsko, s katero bo Slovenija že danes igrala za bron. Žensko rokometno reprezentanco je na drugi tekmi pripravljalnega turnirja na Češkem z 38-29 premagala norveška B ekipa. Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v italijanski Vreji je Eva Alina Hočevar po včerajšnjem dopoldanskem 6. mestu v kajaku popoldne v finalu kanuja osvojila 10. mesto v moški konkurenci brez slovenskega finala. V četrtem krogu regionalne hokejske lige je Olimpija prvič igrala doma in bila po dveh uvodnih zmagah še drugič zapored poražena. 7-3 je bil uspešnejši celovški KAC. Jutri bodo Ljubljančani gostili Beljak. Ta teden se je začela nogometna liga narodov. V A-ligi je včeraj Belgija v Rimu z 2-0 premagala Italijo. Turčija pa je morala priznati premoč Franciji, ki je slavila z 1-0. Slovenija bo popoldne v Stožicah za uvod gostila Škotsko. Slovenski kolesar Domen Novak je v četrti etapi dirke po Hrvaški osvojil 3. mesto, skupno je 15. Vodilni je Danec Tobias Svere. V 9. krogu šahovske olimpijade v Uzbekistanu so se Slovenke po zmagi proti Črni gori z 31. prebile na 19. mesto. Moška vrsta pa je po porazu s Kolumbijo 60.
1: Vremenska napoved. Ponoči bo precej jasno, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Dan bo jasen, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 13, dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Nekoliko topleje bo.

0: Dober večer, dragi poslušalci nočnega programa. Nocoj nastaja program v studiu Radia Koper. Poslušate pa ga lahko tudi na frekvencah Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. Prav zato pošiljamo iskrene pozdrave poslušalcem širom Slovenije in čez mejo. To noč bodo teme primorske, morske, obmorske, primorsko-notranske. Janja Klasinc, rojena v Kopru, si je ob 70. rojstnem dnevu omislila knjigo. Dala ji je naslov Enkrat novinarka, vedno novinarka. O prvencu nam bo več povedala v prvi uri nočnega programa. Na to bomo poročali iz tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij. Več bomo povedali tudi o kulturnem projektu, ki ohranja pomorsko in ribiško dediščino slovenske Istre. Obiskali smo prebivalce po zimi najhladnejše občine v državi, občine Bloke. Zavrteli bomo tudi posnetek koncerta. V studiu Hendrix je nastopil Samuel Lukas, koprski glasbenik z več kot 3 desetletji odrskih izkušenj doma in v tujini. Skladbe z novega albuma Še verjamem je predstavil z razširjeno zasedbo, 11-člansko The Groove Station s trobilno sekcijo. Noč bo primorsko sproščena in zanimiva. Vabljeni k poslušanju. Janja Klasinc je bila večino svojega življenja novinarka, a jo je delovna pot odpeljala tudi v politiko in diplomacijo. Vesela sem, da sem bila v politiki, hkrati pa odločena, da se vanjo nikoli ne bi vrnila, je povedala ob izidu svojega knjižnega prvenca, Enkrat novinarka, vedno novinarka. Spomini na znane novinarje, politike in umetnike, ki je nedavno izšla pri založbi Sanje. Knjiga je manj običajna autobiografija, saj avtorica v njej ne govori le o sebi, pač pa ni za spomine na mnoga znana imena, ki so v dobrem ali slabem zaznamovala njeno pot, na politike, umetnike, na novinarje, ki so ji bili za zgled. V svoji karieri je bila novinarka, urednica Jane, dopisnica Dela in RTV Slovenije iz Beograda, v prelomnih časih odhoda Slovenije iz Jugoslavije, bila je tudi urednica časnika Republika. Kasneje je prestopila v politiko in diplomacijo, kjer se je tudi upokojila in si za 70. rojstni dan podarila knjigo. Rojena je v Kopru, njen oče Tugo Klasinc je bil med ustanovitelji Radia Koper. Mama Slavica Klasinc, nekoč Batištuta, pa je delala v naši glasbeni redakciji. Janjo Klasinc je ob izidu njene knjige na pogovor povabila Nataša Benčič.
1: Zdravo, Janja Klasinc, dobrodošla na Radiu Koper.
2: Zdravo tebi in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Se tikava, zato ker sva kolegici, ampak ta radio, naš Radio Koper, je tudi zate osebno zelo pomemben, kajti oba tvoja starša sta povezana z njim. Oče Tugo Klasinc je bil med ustanovitelji tega radija, mama Slavica, nekoč koncertna pevka, pa je delala nekoč v naši glasbeni redakciji. Rodila si se v Kopru, ne, v tisti stari porodnici, ampak ste šli kar hitro v Ljubljano, kljub temu pa te je Koper kaj ne zaznamoval.
2: Vsekakor, če pa ne bi bilo Radia Koper, ne, pa ne bi bilo niti mene. Zato, ker oče je prišel v Koper ustanavljati Radio Koper iz Ljubljane, mama kot Tržačanka je prišla živeti v Slovenijo v tistem času, ko Slovenci niso bili več dobrodošli v Italiji. To je bilo povojno obdobje in Koper je seveda moje rojstno mesto. Rodila sem se v porodnišnici, živeli smo pa v tisti znani hiši, ki jo je prejšnji župan Popovič podrl in to je bila hiša, v kateri je bila policija. Predtem pa so bile tam stanovanja za delavce Radia Koper.
1: Janja, oba tvoja starša sta bila partizana in te vrednote so seveda tudi v tebi močno zasidrane, kaj ti rasla si z njimi. Oče je po delu v diplomaciji postal novinar. Tisti, ki imamo malo več kot 20 let, ne, se ga še spomnimo kot legendarnega športnega urednika na televiziji Slovenija. Spomnim se, kako je v kamero govoril o šahu tako ognjevito, kot bi govoril o nogometni tekmi. Pa vendar, ne, kljub takšnemu zgledu in njegovi ljubezni do tega dela ni ravno navijal za to, da bi ti postala novinarka.
2: Ne, ni. To je bilo zelo zanimivo. Jaz tudi nisem dolgo računala na to, da bi šla študirati novinarstvo. Ko pa sem se odločila, namreč proti koncu gimnazije me vedno bolj začela zanimati politika, aktualne razmere v družbi in te zadeve. In jaz sem se naenkrat videla, da bi bila rada novinarka. In ko sem mu to povedala, je rekel, joj, samo tega ne. In to me je presenetlo. Razlog je bil pa v tem, da je vedel, kako zelo zahteven poklic je to in še posebno za žensko in on se je bal, da bo to ovira v mojem zasebnem življenju. In je tudi bila.
1: In je imel prav, ne? Ampak ti si se seveda vseeno šla na FSPN, ne? Danes je to že dolgo FDV, Fakulteta za družbene vede. In ko si diplomirala, je oče Tugo hčerki Ani rekel, enkrat novinarka, vedno novinarka, preroške besede, ki jih takrat mogoče nisi, ne, povsem razumela.
2: Ne, nisem jih razumela, meni je bilo jasno, seveda, sem novinarka, ne, ko sem diplomirala. No, ampak potem se mi je pa življenje zelo zanimivo odvijalo in nisem bila več samo novinarka. Bila sem tudi državna uslužbenka, bila sem političarka, bila sem diplomatka na koncu. Skratka, vsi ti poklici, ki sem jih opravljala več ali manj slučajno, so me zaznamovali v tem smislu, da sem ves čas opravljanja teh poklicev bila pa v duši novinarka. Jaz sem vse, kar sem delala, gledala skozi novinarske oči.
1: In te besede, očetove besede, so postale tudi naslov tvoje knjige, v kateri skozi eno pripoved o ljudeh, ki si jih srečevala, pripoveduješ tudi tvojo življenjsko zgodbo. Zakaj si se odločila, da jo boš povedala na ta način, tudi skozi ljudi, ne pa kot neko klasično avtobiografijo?
2: Ja, bom zelo odkrita, jaz sem vedno odkrita. Ker sem bila prepričana, da če bi bila moja navadna avtobiografija, večine ljudi to ne bi zanimalo. Zakaj bi jih zanimalo neka življenjska pot, neke novinarke, ki je zdaj že upokojena in vse. Ampak jaz sem si želela poleg tega predstaviti tudi zelo pomembne ljudi iz novinarstva, politike in umetnosti, ki so vplivali na mojo kariero. In potem sem iskala način, kako bi to dvoje združila in našla tega, da sem ob svoji življenjski poti predstavljala tudi te ključne ljudi, ki so in še vedno vplivajo na me.
1: Velik del tvoje novinarske poti je povezan z Beogradom, kamor si kot dopisnica dela odšla leta 1988, kasneje pa si bila tam tudi televizijska dopisnica. Kaj je takrat Janja, mlada novinarka, videla v Beogradu, česar morda drugi še niso prepoznali, in kdaj si tako pri sebi začutila, da se Jugoslavija mogoče res lomi?
2: Še preden sem šla v Beograd. Namreč leta 1988 je v Srbiji bila ena zelo pomembna seja centralnega komiteja partijskega srbskega, kjer je Milošević odstranil vse svoje nasprotnike, predvsem Stamboliča, ki ga je kasneje dal tudi ubiti. In mi smo že takrat videli, da se razkraja ta družba. Tudi pri nas so bliže mladinska organizacija, takratna opozicija, tudi partija se je pripravljala nekako za spremembo v državi. Mi še nismo vedeli, da bo tako, kot je bilo, ampak smo slutili, da skupaj ne bomo mogli biti več dolgo.
1: Ti zgodovinski dogodki so se dogajali pred tvojimi očmi. Imela si tudi neprijetno izkušnjo, da so ti prisluškovali, celo sledili so ti. Kako se človek, takrat si bila še mlada, ne, kot novinar nauči ločevati med tem, kar občuti čisto tako zasebno, kot živo bitje, Po drugi strani pa je profesionalni opazovalec enega izjemnega zgodovinskega dogajanja.
2: Ja, zelo različno, ne? Jaz sem po astrološkem znamenju škorpionka in škorpioni smo trmasti. Pri meni je prevladala neke vrste trma takrat. Nisem se dala, nisem si pustila, da mi ovirajo za prisluškovanje, za sledovanje in temi zadevami moje novinarsko delo, da poročam čim bolj avtentično. Ne? Je pa res, da me je pa tudi bolelo srce. Jaz sem bila vedno zelo zavedna Slovenka, ampak sem bila tudi zavedna Jugoslovanka, oboje. In ko sem videla, da ta država, v kateri sem odraščala, razpada in ko je v srbskem parlamentu prvič zaigrala bivša jugoslovanska himna, ker oni so jo od začetka obdržali za skupno državo s Črno goro, mi je bilo zelo tesno pri srcu. Ne? Enako, kot mi je bilo lepo, ko sem prišla nazaj v Slovenijo in ko sem živela novo slovensko življenje. Mislim, to je ena taka dvojnost, ki jo je težko opisati.
1: Te še ganejo tiste pesmi, tisti vonji, tisti ljudje zagotovo. Veliko prijateljstvo si sklenila tam.
2: Veliko, jih veliko obdržala, ampak skoraj polovico tudi izgubila v tistih težkih časih. Ker nekateri so se zelo priključili temu prevladujočemu srbskemu nacionalizmu. Tisti, ki so pa še danes moji prijatelji, so pa krasni ljudje, ki so tudi drago plačali tista leta, da so bili to, kot so, pa tudi zdaj, ko situacija v Srbiji v bistvu zelo podobna ali pa še hujša, kot je bila za časa Miloševiča.
1: In te stike ohranjaš, ne?
2: Ohranjam. Zelo sem hvaležna modernim tehnologijam na telefonu, da se lahko brez velikih stroškov vsakodnevno pogovarjam z Beogradom po WhatsAppu, Viberu in večkrat se tudi gledamo. Prijetno je.
1: Janja, učila si se od najboljših in lepo se mi zdi, da spoštljivo pišeš o teh ljudeh, oče Tugo, seveda, potem Božo Kovač, Boris Ješ, Juri Gustinčič, če naštejem, le nekatera najbolj zveneča imena, če lahko tako rečem. Pišeš pa tudi o srečanjih in stikih z znanimi tujimi novinarskimi imeni, kot so Kristjane Amanpour, Laura Silber in Florence Artman in mnogimi drugimi. Veliko imen in veliko ljudi.
2: Ja, to so bili zelo živahni časi. Mi si ne moramo misliti, da je bila recimo Kristjane Amanpour, ki je še danes vodilna novinarka na CNN-u, takrat kar nekaj mesecev v Beogradu, ker so se zavedali, kaj se dogaja, in so vnaprej vedeli tudi za nekatere dogodke, ki jih mi nismo vedeli. Jaz sem se od njih učila, vse so mlajše od mene. Ampak sem se od teh treh, recimo, s katerimi sem se takrat veliko družila, naučila, kako se v bistvu v pravem novinarstvu dela. In teh pogojev, ki so jih one imeli pred 30 leti v Beogradu kot dopisnice, pri nas nimamo še danes.
1: In kakšni so bili ti pogoji?
2: Krasni. Tam se noben novinar ne bori, da bi sam prišel do informacij. Cele time plačanih ljudi imajo, ki jim pridobivajo informacije, to so lokalci, ne? Če si v tujini, potem so ljudje iz tistega okolja, potem so seveda veliki strokovnjaki in vse in to se vse plačuje. Pri nas imamo goste, znanstvenike, vse, nihče ni plačan za to, da nastopi na radio ali pa na televiziji.
1: Šlo je pa pri tem tudi za eno tako medgeneracijsko pomoč, ne, za prepletanje znanj, izkušenj in to se mi zdi v tem poklicu izjemno pomembno.
2: Ja, jaz sem omenila Jurija Gustinčiča in pa Dragiša Boškoviča. Dragiša Boškovič je bil dolgoletni novinar Dela, ampak je Srb, Beograjčan, bil je Srb, je žal že pokojen. In oba sta me nekako naučila, da je treba na vsak problem gledati, kot da si v letalu in da pogledaš navzdol in da imaš neko distanco do tega problema, potem pa seveda, da vse informacije, ki jih dobiš, preverjaš in to na vseh straneh.
1: Janja, srečala si mnoge ljudi pri svojem delu, ki so takrat že bili ali pa so kasneje postali zgodovinske osebnosti, politike, umetnike, novinarje, tudi ljudi na nasprotni strani velikih konfliktov. Pišeš o Milanu Kučanu, Janezu Drnovšku, Slobodanu Miloševiću, njegovi ženi Mirjani, Zoranu Đinđiću, Ivu Vajglu, Borutu Pahorju, Janezu Janši, Igorju Bavčarju, Zoranu Jankoviću. To so ljudje, ki so te presenečali tako pozitivno kot negativno, kaj ne?
2: Ja, seveda. Nekateri me pravzaprav niti niso presenečali. Od nekaterih sem pričakovala točno to, kar je bilo. Ampak nekateri so me pa zelo presenečali. Ne? Z nekaterimi sem jaz imela, ki so v naši družbi precej negativno označeni danes. Recimo Igor Bavčar. Igor Bavčar je zame še vedno moj najboljši šef. To je izjemno organizirana oseba, ki ve, kaj hoče, ve, kako to doseči. Meni je zelo žal, da ni ostal v politiki, ker če bi ostal v politiki, ne bi končal tako, kot je.
1: Ja.
2: Ne, Istrabenz ni, ne Istrabenz, ne nobeno podjetje, ni dobro mesto za politike. Moje izkušnje so, tudi meni je Borut Pahor enkrat ponujal, da bi bila župan, da bi kandidirala za županjo Ljubljane. Ne, to se razlikuje. Ti moraš biti tudi menedžer, če hočeš voditi. Ali
1: drugačna
2: občino,
1: znanja.
2: Ali to, to so druga znanja.
1: Ko danes pogledaš nazaj, ne, recimo omenila si en tak zelo prepoznaven primer Bavčarja, ne, si v nekaterih ljudeh od prej naštetih slutila te lastnosti, zaradi katerih so potem postali to, kar so, ali takrat ne moremo vedeti, da bodo vstopili v zgodovino, mogoče tudi na temni plati?
2: Ma niti ne moraš vedeti, ne. Moje osebno mnenje zdaj, ko pogledam za nazaj, je, da denar neizmerno kvari ljudi. Ne bom rekla, da ravno vse, ampak večino pa.
1: Kaj pa oblast?
2: Oblast tudi, ampak oblast je pomembna bolj zaradi nekega lastnega občutja vrednosti. Medtem kot pa denar pa ustvarja pohlep. In ta pohlep potem povleče iz človeka vse njegove najslabše lastnosti.
1: Ampak novinar mora postavljati tudi neprijetna vprašanja. Politik pa seveda zagovarja interese, ne, sprejema odločitve in ti si bila na obeh straneh. Povej nam, kako te je zaneslo v politiko in kako se je potem na drugi strani spremenil tvoj pogled na novinarje in tudi na politike, ko si stopila v politiko.
2: Ja, to je bil zame precejšen šok. Dobila sem ponudbo prav Borut Pahor, s katerim se nisem kasneje prav dobro razumela, me je povabil, da bi vstopila v politiko in jaz sem mu sprva takoj rekla ne, ker se nisem videla v politiki. Ampak potem mi je zelo dober skupni prijatelj, njegov in moj, razložil, da bila sem namreč pred tem kaznovana zaradi svojih pogledov ideoloških in sem bila prestavljena na neko delovno mesto v državni upravi, ki je bilo nevredno mojega znanja in sem bila opozorjena, da če ne bom vstopila v politiko, če ne bom izkoristila te priložnosti, ki se je takrat ponudila, da bom do penzije ostala nek nepomemben državni uradnik, nezadovoljna, ker mi to delo res ni odgovarjalo in vse in potem sem tvegala, ne. In moram reči, da me je s časoma politika prevzela in to zaradi tega, to malo ljudi ve, politika ti daje nekaj podobnega kot novinarstvo, svobodo. V politiki si ti zelo svoboden, da zagovarjaš tisto, v kar verjameš. Zdaj nekateri lažejo, seveda, tudi take politike imamo.
1: Ali pa jim stranka to naroči?
2: Tudi, če jim naroči, meni so marsikdaj kaj naročili, pa nisem poslušala. Niso vsi ljudje tako zelo poslušni. Včasih se moraš do neke mere seveda tudi prilagoditi. Ampak to, da ti ljudem lažeš z političnega nekega položaja, pomeni, da tudi zasebno nisi ravno najbolj odkrit človek.
1: Prehod iz novinarstva v politiko je velik osebni in tudi seveda profesionalni prelom. Mnogi novinarji so šli na to pot, nekateri so v politiki ostali, nekateri so se pa tudi v novinarstvo kasneje vrnili, ampak potem ni nič več bilo tako kot prej, kaj ne?
2: Ne. Ne more biti. Jaz sem imela to srečo, da se nisem vrnila v novinarstvo, ker novinarji v Sloveniji odklanjamo ljudi, ki so bili v politiki. V tujini je to drugače. V tujini so ti ljudje izredno dobrodošli v novinarskih kolektivih nazaj, zato ker imajo znanja, ki jih noben novinar ne more imeti. Pridobiš skozi leta nova znanja in nove zveze. Odpirajo se nove poti. In jaz sem šla nazaj v državno upravo in šele, ko sem se upokojila, sem se vrnila že spet k novinarstvu.
1: In zdaj pišeš, ne? Ne samo, da je nastala knjiga, kar pogosto pišeš in predvsem je ta Balkan še vedno predmet tvojega velikega zanimanja.
2: Ja, zaradi v bistvu okoliščin, ne? Jaz sem seveda ves čas spremljala, ta jugoslovanska vojna me je zaznamovala. Imam tudi prijatelje, ki so že pod rušo, ki so umrli med to vojno. Imam prijatelje, ki so doživeli grozne izgube in seveda to te zaznamuje. Ne? In mene je vedno zanimalo, kako se pa zdaj druge države razvijajo, ne samo Slovenija po tem razpadu. In to so izkoristili tudi na zunanjem ministrstvu. Jaz sem imela dobro poznavanje tega področja in sem se tudi poklicno s tem ukvarjala, zato zdaj pišem za revijo Reporter analitične članke, ki niso čisto tipični novinarski, so v glavnem, ampak je tudi mojega dosti mednarodnega znanja notri.
1: Si se dobro počutila v diplomaciji na zunanjem ministrstvu?
2: Ne prav zelo dobro.
1: Zakaj ne?
2: Ker jaz nisem človek za državno upravo. Jaz sem bila v državni upravi zaradi tega, ker so bile moje osebne okoliščine takšne, da sem morala najti službo. V novinarstvu jo v tistem trenutku ni bilo, bi lahko počakala, ampak jaz nisem mogla čakati, ker nisem imela... Moj pokojni partner je umrl pač in sem se morala preživljati sama in mi je bila državna uprava nekako izhod v sili. In tam moraš biti zelo poslušan, zelo ubogljiv in tiste svobode, ki sem jo malo prej omenjala, ki jo imaš v politiki in v novinarstvu,
1: Jeni.
2: Tam ni.
1: Danes živimo v času, ki je zelo specifičen. V času družbenih omrežij, umetne inteligence, poplave informacij, vse večjega nezaupanja tudi v medije, kaj bi recimo s tvojo kilometrino svetovala nekomu, ki se podaja na to pot, ne, tako kot je oče tebi rekel, kaj bi rekla, kaj ti današnji čas ni niti malo enostaven?
2: Jaz bi nekomu, ki res verjame v ta poklic, ki bi ga res rad opravljal, rekla, da naj se ga loti, ampak da mora vedeti, da nikoli ne bo bogat, da nikoli ne bo imel dosti časa, da mu nikoli ne bo prijetno, ker ga bodo vsi kritizirali, ampak da bo imel neizmerno zadovoljstvo, ko bo odkrival zadeve, ki jih nihče drug ne more odkriti.
1: Lepo povedano. Povej mi, kako je nastajala knjiga. Je rasla dolgo skupaj s teboj, si jo pisala na računalnik, si jo pisala zjutraj, zvečer, s pogledom na morje, v Ljubljani?
2: Ne, knjiga je nastajala takrat, ko sem se odločila za ta koncept, v bistvu zelo hitro. Napisala sem jo v enem letu ob vseh drugih obveznostih. Večina je nastala v Piranu, na mojem balkončku, s pogledom na morje in sem uživala v tem, predvsem sem pa obujala spomine, ker nekaj zapiskov sem imela iz tistih let, tako da sem lahko na osnovi tega verodostojno pisala, večino pa ne, ne. In je bilo veliko iskanja po Googlu, tudi umetna inteligenca je že prav prišla, čeprav jaz nisem zelo velik pristaš uporabljanja tega, ker večkrat pri umetni inteligenci ugotovim, da ima napačne podatke.
1: Ja, da jo je treba tudi njo preveriti.
2: Ja.
1: Janja, v tvojem življenju je bilo veliko politike, zgodovine, težkih zgodb, ampak med ljudmi, ki jih omenjaš z veliko topline, so predvsem umetniki in zlasti mogoče glasbenik Momčilo Bajagić Bajaga. Kako se je rodilo to vajno, lahko rečem, vse življenjsko prijateljstvo, ki je preživelo toliko let in tako različne čase?
2: Po zaslugi naše diplomacije, ki je bila površna in je mislila, da je Bajaga v resnici Bora Čorba, ki je takrat zelo grdo govoril o Slovencih.
1: In se potem poročil Slovenko.
2: In se potem poročil sicer Slovenko, ampak problem je bil v temu, da so Bajagi in instruktorjem njegovemu ansamblu naši oduzeli vizo za nastope v Sloveniji. Ne? To je bilo še obdobje vojne na Hrvaškem, je še vedno trajala in v Bosni in Hercegovini in mene so prijatelji prosili, če mu lahko pomagam, skupni prijateljica in tako sva se spoznala in potem naju je zelo čudno življenje vsake toliko vrnilo že spet skupaj in zanimivo, da nazadnje sva ugotovila, da je stanovala njegova mama in on nekaj časa v istem stopnišču kot moja teta in sestrična v Beogradu.
1: Neverjetno.
2: Tako da zgodb je v knjigi o tem pišem, zgodb je še in še zelo hecnih.
1: Janja, ta pogovor bova počasi pripeljali do zaključka, pa bi ti rekla, knjigo je seveda treba prebrati in moram reči, da sem jo brala z užitkom, toliko sem že stara, da se mnogih teh dogodkov seveda spomnim, ne. Kaj se recimo človek nauči iz vsega tega, kar si živela? Bila si novinarka, političarka, diplomatka. Če bi mogoče izbrala eno misel, eno lekcijo, ki bi jo želela pustiti bralcem te knjige, kako bi jo počrtala?
2: Mogoče to, kar zdaj mladim ni vedno dano, da naj si izberejo poklic oziroma življenjsko pot, ki jo bodo opravljali z ljubeznjo in strastjo.
1: Hvala lepa, Janja Klasinc, za ta pogovor v studiju Radia Koper, ki je pomemben tudi zate in za tvojo družino. Ne bi te bilo, če se starša tukaj ne bi spoznala. Želim ti, da bi napisala še kaj. Tudi v takih trdih platnicah, ne samo za časopise. To dajo in ta pogovor sem pripravila Nataša Benčič s tehnično pomočjo Danijela Matiča. Bajaga pa nam bo povedal zdaj nekaj o svoji miroljubni naravi, v kateri pesmi Janja Klasinc.
2: Moji drugovi govori predvsem o svojih prijateljih.
1: Oddaja Odprto za srečanja se končuje z njo.

0: Poslušali ste oddajo Odprto za srečanja. Naša gostja je bila Janja Klasinc, nekdanja novinarka, političarka in diplomatka, ki jo je Nataša Benčič na pogovor povabila ob izidu njene manj običajne autobiografije Enkrat novinarka, vedno novinarka. Knjigo bo avtorica primorskim bralcem predstavila 1. oktobra v osrednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru. Pogovor je že na spletni strani Radia Koper.
1: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pogledom na morje.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajina bo dobila licenco za proizvodnjo prestreznih raket Patriot, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot je pojasnil, je ameriški predsednik Donald Trump to odločitev sprejel na njunem četrtkovem srečanju ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Zelenski je še sporočil, da so Združene države Amerike predlagale tristransko srečanje z Ukrajino in Rusijo na tehnični ravni, ki bi potekalo v Združenih arabskih emiratih. Ruska volilna komisija je objavila končne rezultate nedavnih parlamentarnih volitev, v skladu s katerimi je

vladajoča stranka Enotna Rusija osvojila 349 od skupno 450 poslanskih sedežev in s tem absolutno večino v Dumi, spodnjemu domu parlamenta. S tem je za 6 sedežev presegla svoj prejšnji rekord. Nekaj manj kot desetino poslancev novega sklica bodo tvorili veterani vojne v Ukrajini. Več kot 40 milijonov ljudi na severovzhodu ZDA se pripravlja na obilne padavine in močan veter, ki jih prinaša za ta čas nepričakovano hudo neurje. To naj bi med drugim prizadelo tudi New York, Boston in Filadelfijo. Tamkajšnje oblasti so opozorile na možnost poplav, podrtih dreves in poškodb na električnem omrežju. Vetrovi ob vzhodni obali bi lahko v sunkih dosegli več kot 100 km na uro. Turisti so avgusta v nastanitvenih obratih v Sloveniji ustvarili skoraj 1,3 milijone prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih predstavlja 6-odstotno medletno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Italijani, Nizozemci in Čehi, je objavil statistični urad. Rekordna sta bila tudi junij in julij. Vremenska napoved. Po noči bo precej jasno, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Dan bo jasen, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 13, dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Nekoliko topleje bo.

0: Dober večer in prijetno noč vam ponovno želimo iz studija Radia Koper. V nadaljevanju noči boste slišali posnetek pogovora s prebivalci občine Bloke, ki je po zimi eden najhladnejših krajev. Letos poleti pa so se tudi na Blokah morali spoprijeti z neznosno vročino. Začeli pa bomo s prispevkom, ki je nastal v Izoli. Tam je potekal 11. teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij. Dogodek se je uveljavil kot pomemben prostor za povezovanje odločevalcev, stroke in izvajalcev razvojnih projektov na področjih trajnostnega razvoja, mobilnosti, varstva okolja in morja. O tem v oddaji Morje in mi, v kateri se bomo ustavili tudi v koprskem mestnem pristanišču, kjer pa so sklenili kulturni projekt, ki ohranja pomorsko in ribiško dediščino slovenske Istre. Oddajo je pripravila Tjaša Lotrič. Morje in mi.
1: Na tednu sredozemske obale se srečujejo odločevalci, politiki, različni strokovnjaki in tudi lokalno prebivalstvo z temami, ki so pomembne za kasnejše oblikovanje projektov in s tem tudi črpanje evropskih sredstev. Tradicionalno je nekje en dan samega tedna namenjen okoljskim politikam, kajti ta teden je prav nastal zaradi obeleženja sredozemske obale, ko je Slovenija kot prva tudi septembra 2008 ratificirala to konvencijo Združenih narodov in s tem v bistvu tudi ta datum postal pomemben za vse sredozemske države.
2: Teden sredozemske obale, ki že več kot desetletje poteka v Izoli, je namenjeno zaveščanju o pomenu morja, trajnostnemu upravljanju obalnih območij in krepitvi sodelovanja med državami. Letošnja 11. izvedba je potekala pod geslom makroregionalne strategije v praksi, kaj postane mogoče in v ospredje postavila konkretne koristi sodelovanja za regije, lokalne skupnosti in prebivalce. Direktor podporne točke za Jadransko-Jonsko regijo Iztok Škerlič.
1: Naslavljamo tudi teme širitve in sicer gostimo vse države Zahodnega Balkana, skupaj pa kar 20 evropskih držav iz vseh tako imenovanih makroregij, Baltske, Podonovske, Alpske in tudi naše Jadransko-Jonske makroregije. Poleg širitve pa še literarne poti in kulturo, vpliv, ki ga ima tako na razvoj določenega območja in seveda turizem in tudi bodoče kohezijska politika. Do konca leta namreč pričakujemo tudi glavne dokumente Evropske unije, ki bodo začrtale prihodnje teme in tudi način izvajanja kohezijske politike do leta 2034.
2: Del tradicionalnega tedna sredozemske obale je torej namenjen okoljskim izzivom. V spredju so bili morsko in obalno okolje, kopenska biotska raznovrstnost, celostno upravljanje obalnih območij, pomorsko-prostorsko načrtovanje ter zmanjševanje onesnaževanja. Direktor konzorcija Kurila, ki skrbi za usklajevanje raziskovalnih dejavnosti povezanih s sistemom Beneške lagune, Pier Paolo Campostrini, je predstavil dosežke evropskega projekta MedGreen.
3: Riguarda la pianificazione dello spazio marittimo.
4: Projekt zadeva pomorsko-prostorsko načrtovanje v Sredozemlju. Evropska direktiva zadeva sodelovanje vseh držav članic Evropske unije, obenem pa tudi sodelovanje z drugimi državami, ki niso članice, si pa z njimi delimo Sredozemsko morje. Od letošnjega leta tako v projektu sodelujejo tudi afriške države, kot sta Alžirija in Tunizija.
3: Paesi africani come la Tunisia e come l'Algeria. Questo perché alla fine condividiamo il mare unisce i popoli e non li divide.
4: Morje povezuje ljudi in jih ne deli. Zato moramo imeti tudi skupne smernice za trajnostno izvajanje načrtovanja. Morje ima veliko virov, dobrin, s katerimi pa moramo upravljati z odgovornostjo. Torej pomorsko-prostorsko načrtovanje pomeni, da vse vidike uskladimo na način, da ne vplivamo na okolje, predvsem ob največjem današnjem izzivu, torej podnebnih spremembah.
3: Compatibile anche con le grandi tematiche del cambiamento del clima, quindi la pianificazione dello spazio marittimo. ritmo tiene conto anche di questi aspetti.
4: V tem delu severnega Jadrana imamo na manjšem prostoru veliko dejavnosti na morju, od akvakulture do pomorskega prometa, in ukvarjamo se s tem, kako vse te vidike združiti na način, da zaščitimo območja, ki so pomembna za biodiversiteto.
3: Un livello di protezione che sia possibile, compatibile con gli usi, ma che anche preservi la biodiversità.
2: Na tednu sredozemske obale so predstavili tudi raziskovalni projekt ARIS, v okviru katerega so razvijali metodologijo in praktične smernice za presojo vplivov človekovih dejavnosti na stanje morskih voda. Doktorica Vesna Flander-Puterle z Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo.
5: Na projektu smo sodelovali raziskovalci in drugi strokovnjaki Morske biološke postaje in pa Inštituta za vode Republike Slovenije. Je pa namen bil predvsem to, da trenutna presoja vplivov posega na stanje morskih voda ni celostna, saj ne upošteva ustrezno določil, ki izhajajo iz okvirne direktive o morski strategiji. Tako da smo na projektu imeli dva glavna cilja, in sicer razviti metodologijo za presojo vpliva posega na stanje morskih voda, upoštevajoč deskriptorje kakovosti, ki izhajajo iz okvirne direktive o morski strategiji, in pa na podlagi te metodologije potem izdelati navodila za pripravo presoje vpliva posega na stanje morskih voda. Seveda za doseganje ciljev tega projekta smo izvedli več aktivnosti. Najprej smo podrobno proučili obstoječe nacionalne pristope za presojanje vpliva posega na stanje površinskih voda ter trenutne obravnave morskih voda v postopkih presoje vplivov posegov na njihovo stanje in analize vrzeli. Potem smo tudi pregledali aktualne zakonodajne in strateške dokumente, ki se nanašajo na implementacijo okvirne direktive o morski strategiji, in pa smo tudi preverili pristope presojanja vplivov v znanstveni literaturi in morebitnih obstoječih praksah v drugih državah EU.
2: Pripravljeno metodologijo so nato preverili še s teoretičnim primerom.
5: Smo si zamislili postavitev pomola na stebrih, dolgega 50 metrov, ozkega 2,5 metra, ki stoji na največ 10 ozkih stebrih, 0,5 metra dvignjen nad gladino najvišje plime, ki je postavljen na sedimentno dno že obremenjenega okolja, torej kjer so že aktivnosti in tudi obala je zidana, tako da to smo si eno tako teoretično lokacijo in sam poseg izmislili, da smo potem lahko na osnovi tega presojali vpliv tega posega, kakšen je vpliv med samo izvedbo in kakšen potem v času obratovanja, da smo potem na osnovi tega lahko določili neke omilitvene ukrepe, ki bi prišli v poštev za ta teoretični primer in pa seveda spremljanje. In seveda smo potem še za zaključek projekta pripravili še en tak nabor možnih omilitvenih ukrepov za kakršenkoli poseg v naše morsko okolje.
2: Kot primer uspešnega čezmejnega sodelovanja so ob tednu sredozemske obale izpostavili tudi projekt preprečevanja onesnaženja na morju. Iztok Škerlič.
1: V okviru našega stebra kakovost okolja posvečamo morju poseben pomen. Zaradi tega tudi poteka vaja uprav za zaščito in reševanje Italije, Slovenije in Hrvaške in tudi uprav za pomorstvo teh držav, kjer bodo v praksi preizkusili protokol za sodelovanje v primeru velikih nesreč, bodi si izlitja nafte ali požara na morju, tako da bo v Tržaškem zalivu 23. in 24. velika vaja, ki lahko rečemo, da je plod prav našega sodelovanja in prizadevanja v teh 10 letih glede kakovosti in zaščite okolja.
0: Morje in mi.
2: Iz Izole pa v koprsko mestno pristanišče v Ribiško vasico, kjer so sklenili kulturni projekt Besede v pristanu, umetnost v naročju morja. Dvoletni projekt medgeneracijskega povezovanja in prepletanja pomorske in ribiške dediščine slovenske Istre je združil ustvarjalnost in tradicijo, je povedala snovalka projekta in vodja koprske knjigarne Libris Ingrid Celestina.
6: Želeli smo povedati, da je morje lahko vir navdiha tudi za ustvarjanje v umetnosti, za ustvarjanje poezije, kratkih zgodb. In veseli nas, da smo res povezali različne generacije, tudi različne poklice v ribištvu, kajti z nami na delavnicah z otroki je bil recimo ribič, je bila školjkarka, potem smo imeli tudi gospo, ki dela v ribarnici. Tako da smo res povezali tiste ljudi in seveda ne smem pozabiti tudi zgodovinarka Nadja Terčon, kustosinja, ki je otrokom recimo v muzeju Izolana govorila o tem, kako so živele včasih ženske v tovarnah, kjer so predelovali ribe. Tako da smo res želeli poudariti, da je ta pomorska dediščina, ribiška dediščina del našega okolja, da mora živeti naprej tudi med mladimi.
7: Danes smo šli na Sveto Katarino, gledat školjke in imeti se fino. Na beli odeji školjk smo ležali in se slanim vetrom igrali. Labodjo družino smo zbudili in malo belo čapljo preplašili. O školjkah jadranskih nas Suzana je učila, a neka legendo o ribi faronik je delila.
6: Tudi danes recimo smo ravno z nastopom učencev osnovne šole dr. Aleša Beblerja Primoža iz Hrvatinov videli, kako jih je delavnica, na kateri je bila umetnica Nika Solce, spodbudila k ustvarjanju tudi na temo varovanja okolja. Ne, tako da so res otroci tisti, ki lahko nosijo, bomo rekli, tudi odgovornost za naprej, ne, ki mi polagamo v roke to odgovornost in ravno na ta način, da jim povemo, kako je bilo včasih, da jim povemo, da morje ni samo nekaj, kar gledajo vsak dan skozi okno, ampak je nekaj, s čimer lahko živijo in to prenašajo potem tudi oni naprej. Naj povem, da je rezultat tega projekta tudi zvočna knjiga, ki bo na naši spletni strani knjigarne in založbe Libris dosegljiva. In to poezijo, ki so jo ustvarjali tako odrasli in otroci, sem povezala tudi s Srečkom Kosovelom, ki je v svoji poeziji tudi veliko krat omenil morje, in pa z Antonom Aškercem, ki je živel med ribiči določeno obdobje in je to življenje ribiča tudi zapisal v poeziji.
2: Morje in mi. Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

0: Pred vrati je koledarska jesen, v sredo je nastopilo jesensko enakonočje in dnevi se na severni polobli že krajšajo. To je v uvod v oddajo Primorski kraj in ljudje zapisala Smilja Baranja. Gosti namreč sogovornike iz občine Bloke, z roba Primorsko-notranjske regije, kjer imajo zimski rekord najnižje izmerjene temperature v tem kraju v Sloveniji. A v letošnjem poletju so bile tudi na Blokah temperature izredno visoke.
1: Primorski kraji in ljudje.
2: Vabim vas v občino Bloke na obrobje Primorsko-notranjske regije, kjer se je letos pričo izjemnih poletnih temperatur tudi tam dvignila temperatura na plus 34 stopinj Celzija, medtem ko so bili zimski rekordi na Blokah minus 34 stopinj in pol in sicer v letih 1956, 1968 in 1984. Občina Bloke meji na 6 občin, 2 notranjski, Cerknico in Loško dolino, ter na dolenjske občine, Loški potok, Sodražico, Velike Lašče in Ribnico. Bloke se nahajajo na 730 metrih nadmorske višine in so najvišje ležeče Kraško polje. Kraj je bil prvič omenjen leta 1260, danes obsega 45 naselij, farna cerkev pa je posvečena svetemu Mihaelu. Prisluhnimo, kaj so o življenju na Blokah povedali Matej Pakiš, Leopold Mišič in Alojzij Mazi, v oddaji pa boste slišali tudi meteorologa Andreja Velkavrha. Sicer pa je na Blokah prav danes pomemben dan. Ves dan nas krajani občine Bloke namreč vabijo na Mihaelov sejem. Matej Pakiš.
3: Ja, naša farna cerkev je posvečena svetu Mihaelu, ki goduje 29. septembra. In tle se je začel sejem, Mihaelov sejem, takrat približno, ki se je ustanovila fara Bloke. To je bil največjih sejem v Nekranjskem. Recimo, Volva Zargo je pisval slave Vojvode Nekranjske, 1689. leta, in je napisal, da to je največjih sejem v Nekranjskem. Trajal je 3 dni in na njega so prišli prodajalci in kupce od Liburije do Štajerske, ker včasih je na tem sejem ogromno živine prodalo.
2: Bloke še danes ohranjajo tradicijo Mihaelovega sejma, pravi Pakiš.
3: Imamo sejem tako urejen, da imamo razdeljenega na 3 dele. En del so te domače obrti, kjer lahko ljudje prodajajo domačine, kar prodajajo do pridelke domače, take pa stvari. Drug del so te kramari, ki prodajajo blago široke potrošnje. Tretji del je v bistvu pa kakor en zabavni program. Morate vedeti na Blokah konc septembra, znabe zvečer že kar mraz. Tako da po 8 ure skoraj nobenega ne boste več dobili tam zunaj.
2: Na Mihaelovem sejmu se predstavljajo vsa domača društva in vas vabijo danes popoldne na sejem na Bloke, pravi Pakiš. Sicer pa ste, Matej, spomnili že tudi na mraz?
3: Na Bloko se treba kar zgodene zimo pripravljati, ne? Ker moj staro oče mi je povedal, da je leta 1936 za svetega Mihaela, 29. septembra, popoldne zamelo 30 cm snega. Tako da ljudje se ponavadžo prej drva pripravijo, ponavadžo spomlade, ker že te stara zmanjkujejo, začnejo počas novo napravljati. Drat se pa pri nas polje sejene, se pobere še te pridelke, kar je po nivah in upamo, da nas sneg ne preheti. In ljudje počas začnejo pa tudi smučke pripravljati, ne, za zimo.
2: Slane so lahko na Blokah pravi prav vsak dan v letu, a letos so, glede na letošnje izjemno ekstremno visoke temperature, tudi na Blokah izmerili 34 stopinj Celzija, medtem ko je bila pri njih najnižja temperatura v letih 56, 68 in 84 in sicer minus 34 stopinj in pol Celzije. Zakaj sta prav na Blokah in na Babnem polju najhladnejša slovenska kraja z izmerjeno najnižjo temperaturo? Pravijo jima tudi slovenski Tibet in slovenska Sibirija. Pa sem vprašala meteorologa Andreja Velkavrha. Izvedela sem, da ima Arso na Blokah postavljeno samodejno meteorološko postajo in da je na Blokah 67 let meril temperaturo, padavine in vodostaje častni občan Blok France Škrabec, ki se je poslovil leta 2023.
4: Zakaj so planote notranjske pravzaprav večinoma najhladnejši del Slovenije oziroma zakaj so tam izmerjene najnižje temperature? No, to ni čisto res, ne, seveda. Najnižje temperature so bile do sedaj izmerjene na Komni, kjer so tudi mrazišča, ampak tam ni naseljeno. Ne. Govorimo, smisel je, da govorimo o naseljenih krajih. In zdaj seveda planoti, kot sta Babno polje in pa Bloke, sta naseljeni. Vsi vemo, da je pač hladen zrak teži od toplega in da se po noči, ko se zrak ohlaja, uleže v najnižji del reliefa. In čim imate vi konkavno obliko reliefa, to se pravi dolinice, planote, ki so obrobljene, ki imajo okoli pač hribčke in nastane kot neka ponev ali pa neka kotanja, potem se tam nabira hladen zrak. In to so v bistvu taka lokalna mrzišča povsod, bodi si Barje, bodi si, ne vem, Udornice na Krasu in podobno. Skratka, kadar imate dolino in mirno jasno noč, je v takih najnižjih delih reliefa zjutraj najhladneje. Zakaj je najhladneje na Bloški planoti in na Babnem polju? Tudi to sta dve planoti, ki sta obkroženi s hribi in se na njih nabira hladen zrak. Ker pa sta obe planoti imate tudi dokaj visoko nadmorsko višino, ne, se pravi tam okrog 800 metrov, malce više je Babno polje, je to še dodatni razlog, da se tam lahko še nekoliko bolj ohladi.
2: Tako meteorolog Andrej Velkavrh. Bločan Alojzij Mazij pa pravi:
5: Mala Maša za suknjo vpraša.
2: Torej se 8. septembra mraz na Blokah zagotovo že pojavi. In kot pravijo Bločani, pri nas sta 6 mesecev mraz in 6 mesecev zima. Bloke pa so zibelka smučanja v srednji Evropi. Prav Bloke imajo namreč prvi zapis o starosvetnem smučanju, pravi Bločan, izjemen poznavalec bloškega smučanja in organizator bloških tekov Leopold Mišič.
6: Ta smučka bloška je bila za hojo po snegu. Široka, kratka, imela je jermen, ne vezi, čebel je bil vsak ta prave, največkrat gojzdar, ne, kdor je imel, ali pa škorne gumaste, pa ena dolga palca. Bločani so imeli po zime smučke kot osnovni element za preživetje. Če snega padlo od 80 pa naprej, je moral jeti v trgovino, v cirku, je treba je troditi nekam. Ali pa babca pride domov, ko se je rodilo, bili so tudi kasneje sejme in brez smuči ni mogo nekamer, ker se je udrl. In tako se je, čeprav so ugibali, da neke z Rusije, da bi te smučke prišle, mi trdimo, da se je to razvilo pri nas na Blokah, ker je to čist praktično uporabno. Pač kmet je vzel bukovo desko ali pa deblo, stesel smučko, usna termen dal, ali je pa zvrbe spletu, ki to, če nimo usna, eno leskovo palco, dolgo, različno, dolgo, odvisno od debeline snega. In je lahko šel, recimo, iz Metlan v Novas, v trgovino, Hmaš in tako naprej.
2: Pravi Mišič in to je opazil Janez Vajkart Valvazor, ki je zapisal.
6: Ponekod na Krajnskem, bližini Turjaka, v Videvskih hribih, sem videl en hud izum. Po zime, ki pade debel sneg, vzame kmet dve deščice, 5 čevlov dolge, pol čevla široke, pa četrt pavca debele. Deščice so spredi gor zakrivljene, na sredini imajo pa usnjat jermen za nogo noter dat. Kmet vzame še dolgo gorjačo in se spušča in kljuka ter driča po hribu navzdol z večjo hitrostjo kot drsalci na Norveškem. Na pustni torek je bilo pa otrokam zapovedano, da morajo tlačiti sneg. Tako da so tlačili sneg, da bi bila boljše letna, da bi boljše obrodilo. No in tako je ostala ena pesem, ki jo je povedala Jerkova mate, smo rekli prav mati, ki je bila stara, ona bila 1901. leta rojena in je, jaz sem živel 10 let tam, te vase, in je doskrat to pesem recitirala po zime. Lepo skakuj, letancaj, snek in toča poteptaj, debe dobro rasu lan, lan, lan, dober dan, debe dobro rasla rajpa, debla naša marina lajpa, lepo skakuj, letancaj, snek in toča poteptaj, debe dobro rasla ajda, žela je bo naša majda, ajda, ajda, prelajpa ajda, kako je beštra naša majda, lepo skakuj, letancaj, snek in toča poteptaj.
2: Nekoč je bilo snega, pravi Mazij, od 80 cm do 1,5 m. Danes ga zapade na Blokah do pol metra. Pa Kiš pa doda.
3: Imamo pa tu zdaj na blokah vsako zimo, kakor sneg zapade, naredimo tekaške proge. Tako da ljudje, ki rade tečejo na smučkah, lahko pridejo na bloke in se malo rekreirajo. Seveda pa posledič, tu so pa že pred 50 leti ugotovile, kada je bila še občina Cerkenca, ne bila občina bloke, da treba nekaj turizem razvijati in so se odločili, da na blokah naredile bloške teke. To je rekreativna tekaška prireditev, ne? In pa so to organizirali vsako leto, da so popularizirali to smučajne, se na blošku, ampak na vsakate prireditve, bloških tekah, imamo zmeto skupino bloških smučarjev, ki predstave, kako se smuča s bloškimi smučkami. Da ljudje spoh vidijo, da ne je tukaj enostavno, kakor zdaj na teh novih smučkah.
2: Poleg smučanja pa imajo Bločani tudi dolgo tradicijo kulturnih dejavnosti, pravi predsednik kulturnega društva Alojzij Mazij, ki je tudi dobitnik Zlatega grba za življenjsko delo na družbenem, gospodarskem in kulturnem področju.
5: Od nekdaj se je na blokah pelo, se je plesalo, pelo, igralo, tako da organizirana kultura pa ima pri nas tradicijo, če lahko rečemo, od leta 1930 je bilo ustanovljeno društvo kmečkih fantov in deklet na blokah, no in pri tem društvu je bilo ustanovljeno tudi pevsko društvo Deteljica, pevski zbor, ki ga je vodil učitelj Košorok in takratni ravnatelj, pisatelj slovenski Venčeslav Winkler, ki je deloval na blokah. No in to smatramo tudi današnji bloški pevci za svoj začetek.
2: Letos so praznovali, pravi Mazij, 55. obletnico delovanja moškega pevskega zbora in 45. obletnico delovanja mešanega pevskega zbora.
5: Delujejo pa danes na blokah tri skupine pri kulturnem društvu bloke, se pravi folklorna skupina, potem pevska skupina Diva, ženska in pa mešani pevski zbor. Deluje tudi mladinski pevski zbor, tako da je kulturno življenje, kar se pevskega delovanja tiče, kar bogato. Pol tega delujejo pa še plesne skupine, tudi kavbojski plesi, pa moderni plesi in tako naprej.
2: Bločani imajo knjižnico Ivana Čampe v Novi Vasi, sicer pa pravi Mazij, ima občina bloke 1600 prebivalcev in doda, medtem ko so bili v preteklosti Bločani ljudje zaprtih značajev, danes temu ni več tako. Danes veliko sodelujejo.
5: Naprimer, društvo prijateljev Martina Krpana, ne, imamo, ki skuša Levstikovo povest umestiti v neke zgodovinske in krajevne okvirje, ker Bločan je pravmo, Martin Krpan je bil Bločan, a ne? Čeprav si ga lastijo poprek in po dolgem po celi Sloveniji, to je bil bloški kmet in mešnar in trgovc.
2: In turistično društvo, pravi predsednik Matej Pakiš, se lahko pohvali tudi s pohodom po Krpanovi poti.
3: Na blokah imamo označeno pot, Krpanova pot, ki je dolga 20 km in zadnjo nedeljo v aprilu naredimo pohod po Krpanovi poti. Na te poti je označenih 20 naravnih in kulturnih znamenitosti, ki jih ljudje lahko vidijo, tudi nekatere cerkve prejema, ki drugače jih ne morejo videti. Ne. In ljudje zelo rade pridijo, ker konca aprila so na blokah narava šele prebuja. Počas začne zeleneti, začne mokašna stvar že cvetet. Drugi je že vroče, pri nas ne še to hrdu. Tako da se da tukaj dosti ljudi prvabnostem. Tudi recimo za ta Mihajlo sejem, ljudje doskrat pridijo na bloka se zato, da se nabavijo ozimnico. Recimo krompir, korene, fižol, pač te ekološke pridelke, ki jih na blokah predelujejo. Sveda čez samo leto pa ljudje pridijo sem, da lahko pa kolesarijo, ker na blokah so v bistvu dve ceste, ki so najso najbolj kolesarjene, da se posle ceste asfaltirane in dostopne in ljudje se lahko kroge vozijo, malo delajo kakšne zanke, in ljudje kar dost pride na bloke. Ne. Sploh zdaj recimo letos, ki je taka vročina drgi, je pri nas vseeno po noče se skladi 10-12 stopinj, tako da nekateri pridejo sem prespat na bloka, pa gre nazaj službo v Ljubljano. Ne. Z Koperskega dost ljudi pride na bloke po zime, teč na smečeh.
2: Občina Bloke je res odmaknjena od Vrveža, pravi Mazij. A tam so se vedno pripovedovale zgodbe, šle so od ust do ust iz roda v rod. In tako so se morda prav zaradi tega v krajih, pravi Mazij, ohranile tudi mitološke pripovedi.
5: In tudi povesti in vestorje, kot se je pri nas reklo, so se pripovedovale. Mislim se je nekako ta mitologija, od kje je kdo prišel, pa kje je cuprnca, ne, pa kje je hudiček, ne, doma, je bilo to seveda med ljudmi zelo, zelo prisotno.
2: Zgodbam, štorijam, pravijo Bločani, vastorije. In dve zanimivi nam za konec predstavita Leopold Mišič in Matej Pakiš.
6: Ena zanimivost je na Blokah, ki ga ne Bločan ni razumel, da ko greš, da zaviješ k sebe pod sebe. In vsak znanje, kako boš ti k sebe zavil. To je postalo od bloškega vola, ki ga je gnov. Bloškega vola se žena na levi strani. In ga k sebe potegneš, gre na levo. Od sebe pa desno. In tu so ljudje recimo tudi prismučajne, zavi k sebe ali pod sebe. To pomeni, da je zavil levo smučkame, po hribe, ki je šel ali pod sebe desno. To je čista bloška.
2: Zgodbo o škrincah, ki so pasti za lovljenje polhov in z bloško vastorijo, kakor zgodbam pravijo domačini in domačem zdravilu, kot boste slišali, končujemo pripoved o blokah. Matej Pakiš.
3: Polha se peče, ne? Zelo pomembno je pa pri polhah tudi polhova mast. To se zmeje pobralo dol z polha. Zmeje so zmeje upali, da bodo ujeli kakšnega debelega polha, ker to je zdravilo. To je ena najboljših zdravil, mislim, za želodec je dobro, ali pa recimo se nekaj trn zadreš noter, sem namažil s polhovo mastjo, v par urah bo ven zlezo.
2: Tako so govorniki z Blok, Matej Pakiš, Alojzij Mazij in Leopold Mišič. In če si, dragi poslušalke in poslušalci, za današnje popoldne želite nedeljskega izleta, danes je na Blokah živahno in gostje nas vabijo na Mihaelov sejem. Zvečer ob 20. pravijo se boste vsi skupaj zaradi mraza zagotovo že razšli. Če se boste odpravili na Bloke, želim srečno pot, vsem pa lepo nedeljo.
1: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ankara je kot neutemeljene zavrnila obtožbe, ki jih je v govoru na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v četrtek na račun Turčije in njenega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana izrekel izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ta je v govoru Erdogana označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Iz urada turškega predsednika so sporočili, da te izjave ne morejo zamegliti spomina na pokole, humanitarno katastrofo v Gazi in postopkov pred mednarodnim sodiščem. Zaposleni v zagrebškem javnem prevozu in komunalnih službah za ponedeljek napovedujejo veliko stavko, ki bi lahko močno ohromila javni prevoz, odvoz odpadkov in druge storitve v hrvaški prestolnici. Zaposleni zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Zagrebški župan Tomislav Tomašević je opozoril, da bi stavka lahko resno ogrozila delovanje mesta, zahteve sindikatov pa označil za finančno nevzdržne. V sindikatih sicer poudarjajo, da se je stavki še vedno mogoče izogniti z dogovorom. Kolegi predsednika